0: اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی کجوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکن با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کن یا الهی نوچوان من بگرب و خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکن با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترین طاعت و عبدائتی یا رب العالم بخوا پروردگارا رومان نیبلین بحرمتی نیوجکان منو بحرمتی روجوکان منو بحرمتی قرآن خندن من عفو من که بخوا پنا بر رحمی خوتهنین پنا بر رحمی جوان و کرمی کمالد اهنین یا الهی بمگنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو اهنین بم منال به گناهانه هاناد بو اهنین بم وسپیانه یا الهی هاناد بو اهنین تو گوری خود خواه ایجان دعا کن من قبول که درگا کانی خیر بسر من اب کره و لی من خوش به یا رب العالمین یا الهی داوال لی اکین برحمت و بزی خود بکرمی خود لقرآن که خود حالی من که یا رب العالمین بمان گره لو عبدانی که تتبر اکن لقرآن و لخزمت قرآن را اوستن بخواه پروردگارا مشاغیل اکن زور زورن تو خود نوچوان من بگره بمان کره خزمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواه ایجان او کرده و بی ادبیانی که برز من کرده لحضوری توی دوای عفو لی اکین خواه دوای لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعا اکین و فریای توبه ناکوین عفو من که با امتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قبول من که يا إلهي صلى الله عليه وسلم بقينا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيك نوما لخزمتي أبينا صلاوي دلي إيمي في بقينا اشتياقي دلي إيمي في بقينا محبتي دلي إيمي في بقينا يا إلهي داوال لأكين إيمة أمتي أبين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا من ورا من خرو سرقا شكاني خومن ألفد لبين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناه دايكو باكمان ببورا لغناه خوش بستان من ببورا لغناه خزان ومنال وأولاد من ببورا يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناه أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لغناهي مردوكان من ببورة أو مردوانيك بنازو بكسنو كزني بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفوي خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك من لقبولك عبداتك من لقبولك لمن ورقرا يا ربي خويا بو شركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارنا يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارنا يا الهي روح من ظلمن هواري خوشويستي تو اكا ظلمن بركل خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لجناه من شيء أجبوري وخال من قبولك.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

ای گورب بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کسی لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درائتو کفایت کرائتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسی کدا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو

جیانی پیغمبری خواه لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کنده ام برهم آخوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خواه لقرآن فرموده کنده کلنو سیلی ما مستم محمد ملافا اقشار زوریه که برهمی توجی نوو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ماموستا و پیشنگی مروویتی وینا کردن ایجیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتن و کاری گری دنگ دانا ابو بکر

0: خوای بخشنده مهربان. القیس هم پیمانی فضول. ابن اسحاق دفرمید و زکانی قریش هموی بان کران بو خانوکی عبدالله کوری جدعان چون که اولو روجده به تمنترین کسی مکه بو سروری دانشتوانی مکه بو لوی کرانی بنی هاشمو بنی مطلبو کرانی بنی اسدی کوری عبدالعزاو زهری کوری کلابو تیمی کوری مره کوبونو پیمانی انده هر ستم لیکراویک ببینن لشاری مکه و لدروی شاری مکه لانگریب کن تا ما فی خوی بو بگرنوا او پیمانش یا نونا پیمانی فضول پیغمبری خواه درودی خواه لسر به اماجه بو او پیمانه دکت که رازی بو پی پی خوش بو کل اسلامیش دا پیمانی و ها هبید بویا لیکی که فرمودکانی دا اماجه بو او پیمان نامه دکتو ناوی پیمان نامه مطیبینی لیدنید سبارت با مطیبین اهلی سیره همو کوکن لسر اوی که پیش پیمانه که عبد المطلب نیا بلکو پیمانی فضوله که پیغمبر درودی خواهی لسر به بجداری تیا کردوا و مبستیشی لمطیبین هر آماجه کردن با حلف الفضول پیغمبر درودی خواهی لسر به لچن فرموده یک دا باسی ام پیمان نامهی کردوا بمجوره یکم عبدالرحمن کوری عوف رضای خواهی لبه جرابی تو لپیغمبر و درودی خواهی لسر به که فرمویتی لگل آمازاکانم دا آماده پیمانی مطیبین بوم من اوکاتم اندال بوم پیم خوشنی همو مشتری که قلع و سروت و سامانه که گورم بدنه باوی که او پیمانه بشکن مو نیهن مدی دو جبیلی کوری مطعم رضای خواهی لبه جرابی تو لپیغمبر و درودی خواهی لسر به که فرمویتی پیم خوشنیه میگل گوشتری قلوی سورم پی ببخشید لبرم برو و نامکی نو دار ندوه حل بواشن موا. سه لروایتی که ترده پیغمبر درودی خواهی لسر بیده فرمید لخانوکی عبدالله کوری جدعان آماده پیمانیگ بوم لوشتر سور قلوکانم پی باشتره. اگر لإسلام دا همان پیمانم لیداوا بکرید با جه و جه کردنی آماده دبم. پیمانی مطیبین که پیغمبری عزیز درودی خواهی لسر بباسی کردوا همان پیمانی فضوله چون که پیمانی مطیبین پیش لدائک بونی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر ببو وک ابن حبان ده فرمید او پیمانی مطیبینه که پیغمبر درودی خواهی لسر به ناوی دباد لفرموده صحیح تا پیمانی فضوله نک پیمانی مطیبینی پیش لدائک بونی پیغمبر درودی خواهی لسر به و اوانی که حلف الفضولیان برپا کرد هر اوانه بون که حلفی مطیبینیان برپا کرد بوی پیغمبر درودی خواهی لسر به دوامی شهر نو دباد به حلف المطیبین پیمانی فضول هل نام سلمانان دا ما بوه تا دوای پیغمبر درودی خواهی لسر به کاتی که پیشوا حسینی کری علی رضای خواهی لبه دا مقالی بو لگل امیری مدینه دا همان شتی دوباره کردوا ابن اسحاق دا فرمید یزیدی کری عبدالله بوی جراموا که حسینی کری علی رضای خواهی لبه لگل ولیدی کری عطبه کری ابو سفیان دا مقاله هم بو ولید او روش امیر بو لسر شاری مدینه دا مقاله که هن سبارد با مالک بو لذی المروه ولید تندو تیج بو بران بر حسین چون که خوی با امیر دزانی بسر شاری مدینه و ما فی حسینی نا ادایو با حسین حسینیش رضای خواهی لبه فرموی سوین بخوا یان ما فی خون بوده جاری تو یان شمشیرکم دگرم بدست تو دستمه مزگوتی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به و جار دادم بو بر پا کردنی حلف الفضول عبدالله کوری زبیر لبه آماده بو کاتی که گوی لو قصه بو تی منش سوین دخون بخوای گوره اگر او جار بداد بو برپا کردنی حلف الفضول منیش شمشیرکم دا گرم با دست مو دا چم لگالی دادبم تا ما فی بوور دا گرمو یا خود لگالی دادم رم او حوالش گیشتو با مسوری کری مخرمی کری نوفلی زهری اویش همان شیوه ولام درعیوا و گیش با عبدالرحمن کری عثمانی تمیمی اویش همان حلویستی هبو ام حلویستانه گیشتو با ولی اویش ناچار لبر برپا نکردنی او جور کارا ما في حسيني جرايوو كتايبا كشكهنا شري فجر ابن هشام دفرميت كاتي پیغمبر درودي خواهي لسر بي تمني لچوارده ين پانز سالي دابو شري فجر لنوان قريشو كناني هاو پیماني للايكو قيسي كوري عيلان للايكي تروا رويدا اوي برپاشي کرد اروي رحال بو كاتي وشتريكي باربري نعماني كوري منذري گرتو بو خوو دال دي دابو براسی کوری قیزو تی تو اتوانید به همان شوه وشتره که کاروانبری کنانی قرشی بو شوه دالدو پنابده؟ ناوی شوتی؟
1: بله، سوین بخوا همان شوشم لدزدید.
0: پاشان براس رقی امیلی حل گرتو چوب دوائی دا و پلاماری دا و کشتی. لمانگ حرام کراوکان دا امر روی دا. بوی نو برا بجنگی فیجار. لیره دا آماجه بشاری فیجاری یکم دکات. و سبارت بجنگی فیجاری دوام ابن اسحاق دا فرمید. جنگی فیجار برپا بو. کاتک پیغمبر درودی خوایل سر به تمنی 20 سالان بو. واتا 5 سال دوای جنگی فیجاری یکم. بوی نو نراو جنگی فیجار چون که هر دولا کینانو قریش للایکو قیسی کری عیلان للایک هرچی سروری و شکومندی شاری مکه که به هوی کعب و هیبو پیشیلیان کرد. سروکی قریش لو کاته دا حربی کری امیه بو. بیانی تانیو رو قیسی کری عیلان سرکوتنی بده سینا بسر قریش دا. ولنی رو بدواوا قریش سرکوتنی بده سینا دش با قیسی کری عیلان. کاری شوانیتی پیغمبر درودی خویل سر بو بجداری کردنی لبازرگانی دا. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به. هر لسر تاوا نیدویست ارک بید بسر مالی مامی دا. اگر بیر بکیتاوا لکسه که به دایکو باوکو به خوشکو برا بید. لمالی مامی دا شو روش چون دبات سر. لگل هجاری و به درتانی ابو طالب چون که دست کرد بو. بوی پیغمبر درودی خواهی لسر به. رازی نبو که دانی شیدو. اوان کاس پیب کنو بیدن بم تابی خواد. بلکو هر لمندالی و بو بشوان. نیدویست لسر مندوبونی خلکی تر بجی. بلکو با عرقی نوچوانی خوی دویز نانو پاری خوی بیداب کد حتا دستی کربو کاری که سرجم پیغمبرانی تر سلامی خواین لسر بی کردو یعنه اویش شوانیتی مر بو ابو هریره رضای خوایی لبیده ایگاره توا که پیغمبر درودی خوایی لسر بی دفرمید هیچ پیغمبریک لپیغمبرانی خوا نهاتوا که شوانی مری نکرد بید هاولانی اوتیان توش ای پیغمبری خوا اویش فرموی بله منیش لسر چند قیراتی که کم شوانیم دکر بودانشتوانی مکه لروایتی عبدی کری حزنی ده فرمید خوان مشترکان و خوان مرکان ده مقاله هم بولای پیغمبری خواه درودی خواه لسر به همو لایکیان شانازیان بخویانه و دکرد پیغمبر درودی خواه لسر به فرموی موسا کاتک خواه کرده پیغمبر شوانی مر بو داودیش کاتک خواه کرده پیغمبر شوانی مر بو و منیش کاتک خواه نرد می شوان بوم شوانی هندیگ لمرکانی خزمانم بوم لشاخکانی ازجاد دم لوراندن پیغمبری خواه درودی خواه لسر به که گوره بو وکو باقی پیاوکانی نوشاری مکه خوی سرقال کرد به بازرگانی کردنوا بایا پیغمبر درودی خواه لسر به که تک کشاری مکه آزاد کرد چاوی کوتو بشریک کونکی کناوی سائبی کری ابی سائب بو یادی زمانی زوی لگل کردوا که هر دوکیان بیکوا قازنج به شراکت ایشان دکردو بازرگانی اندکرد وک لو روایت ده هات وک ده فرمید کاتی که پیغمبر درودی خوای لسر به بشریک کاری کونی خوی گشت لکاتی گرتنوی شاری مکه ده کناوی ابو صائب بو پی فرمو پیشوازی دکم لبراو شریکم که هیچی لیه نده شارموا ده مقالی لگلم ده نده کرد ای صائب چند کارک دکر لزمانی نفامی ده لیدور نده گیرا او کاران امرو لید ورده جیرد و سائب شانازی دکر بکار کردینی لگل پیغمبر دا درودی خواهی لسر بیو باسی خوروشتی جوانی پیغمبری دکر دوده جرای و دی فرمو کاتی که سائبش با پیغمبر درودی خواهی لسر بگیش با پیغمبری ود ای پیغمبر درودی خواهی لسر تو شریک کارم بوید لزمانی پیشتر داو چاکترین شریک هر تو بوی دم خالد لگل ندکردمو هیچ دلی ندشارد مو
2: جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده صلی الله علیه و سلم,
0: جنهنانی پیغمبر درودی خواه لسر بید ابن هشام ده فرمید کاتی پیغمبر درودی خواه لسر بید تمنی گیشت 25 سال خدیجه کچی خویلدی خواست ابن اسحاق ده فرمید خدیجه کچی خویلد آفرته کی بازرگانی نوشاری مکه بو خوان پاره بو و سروروش کومن بو پیوانی بکریده گرتو شراکتی لگل داده کردن با سرمرزی شام. قریش هر همویان سرقال بون لو کاته دا به بازرگانی اوا. کاته حوالی پیوی که دست پاک و داوین پاکی پیگشت که ناوی محمد پی خوش بو که کسانی که وا بگرید بکریو کار بکات لمالکی دا. هر لبر دست پاکی و خوروش جوانی پیغمبر درودی خوایل سر به خدیجه نردی به دوای دا. پیش نیاری که خسته بردم که بجداری بکات لبازرگانی که دا بو مرزی شام. پیمانی شیده و پیغمبر درودی خواهی لسر به اگر او راضی به تو بجداری او بازرگانی بکات او لهمو کس چاکتر پاداشتی بداتوا پیغمبر درودی خواهی لسر به راضی بو و پیجنیارا
1: ولگل خزمت کارکی خدیجه دا کناوی میسر بو برای کود برو مرزی شام. پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به آیا قازان جیلم کار کرنده چی بو؟ ولامی ام پرسیاره تنها لیک فرموده دا هاتوا که ضعیف و لجابیر و کدالت کری خوم ورده گد لخدیجه لو دو سفره دا بجداریم کرد بولای مرزی شام بو جرش همو سفره بقلوسه واتا بوشتره کی سی سال. ابن اسحاق دا فرمید خدیجه کچی خویلت افرته کی زور جیر و ریابو خوای گوره دیویز زیاتر ریزی پی ببخشید اویش لرگی کردنی به هاوسری پیغمبرکی خوی کاتی کمیسر گرای و حوالی پیغمبری درودی خوای لسر به گیان به خدیجه خاونی خدیجه جوکو دا جرنو پیغمبری بان کردو پیوید ای آموزا من توم زور چو بدلا لبر نزیکی و خزمایتی و لبر پلبرزی و خوروش جوانی و دستپاکی و رازگوییت پاشان خوی پیجنیاری کرد با پیغمبر درودی خوای لسر بیت تابی خوازید خدیجش او روژه گورترین و ناودارترین افرتی بازرگانی اهلی مکه بو چل سروت و سامان دو چل سروری و سربرزی دا خدیجه زوری پیخوش بو که پیغمبر درودی خوای لسر بی رازی بیت و بی خوازید پیغمبرش درودی خوای لسر بی ام مسئله ای درکند لای ما مکانی و پاشان حمزه کری عبد المطلیبی برای شیری و مامی خوی لگل پیغمبر دا درودی خوای لسر به برای کوتن بولای خدیجه کچی خوی لدی کری اسد لبه خدیجه ان خواست بو پیغمبر درودی خوای لسر به لروایتی که ضعیف ابن عباس دا رضای خوای لبه هاتوا که خدیجه خوی وای کرد کباو کی قایل بکاد بوی که رازی بید لسر او کارا بو پیغمبر درودی خوای لسر به وقت فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به دوای اوی داوی خدیجه کرد باو کی رازی نبو که خدیجه بداد به پیغمبر درودی خوای لسر به خدیجهش دعوتی که آمده کرد بو پیوانی قریشو شرابی که زوری بو آمده کردن باشان پیوانی برزی قریشی هاتن بو او دعوتو نانیان خواردو شرابیان زور خواردو تا همویان سرخوش بون باشان خدیجه لنو همو کسانی قریش دا کلوه بون باباو کیود که محمدی کری عبدالله هاتو بو داوامو توش رازی با اویش رازی بونی خوی را گیند خدیجهش پوشاکی که تازی کرد ببری باو کی دا چون که عادت وابو او زمان کدبو کت شتیب کاد بو باو کی پاشان کاتی باو کی خدیجه سرخوشی که بری داو هاتو هوش خوی تماشای کرد برگی کی تازی لبر دایو وطی اما چیه من بوام خدیجه شوطی ای منت مارن نکرد لمحمدی کری عبدالله اوی شوطی چون من مارد دکم لکابرای کی بی باوک نخیر شتیوانا کم خدیجه شوطی بو شرم ناکید لخود اتوی للای قریش خود به عقل بزانی تو اتوی خلکان بزانن تو سر خوش بوی تو واو واو بوی قصی بو کرد تا راضی بو بشو کردنی به پیغمبر درودی خوای لسر به مره یکی وکو ابن شام ده فرمید بیست وشتری دو سالان بو تمنی خدیجه لدو روایت ده هاتوا ابن اسحاق ده فرمید خدیجه کاته که پیغمبر درودی خوای لسر به خواستی تنها تمنی بیست و هشت سال بو ولا روایتی که تر ده امام واقیدی ده فرمید لتمنی چل سالی ده بو دیار روایت که ابن اسحاق لپیشترو نزیکتره لراستیه و چون که واقیدی متروکو حدیثی لورنا جیرد ابن اسحاق ده فرمید خدیجش یکم افرد بو که پیغمبر درودی خوای لسر به بی خوازید تا للای بو به هیچ جورگ جنه کی تری نهینا بسری ده همو من دالکانشی که خوای گور پی بخشی بو لخدیجه بو جگل ابراهیم اوانش قاسم که کنیه بو واتا به پیغمبر درودی خوای لسر به دوترا ابو القاسم لگل کرکی دا کناوی عبدالله بو کنازناوی طیب و طاهری لنرا بو لگل چوار کچب ریزکی دا رقیه و زینب و امو کلثوم و فاطمه تازه کرنوی کعبی پیروس ابن هشام دفرمید کاتی پیغمبر درودی خوای لسر به تمنی سی و پین سال بو قرائش همویان کوبو نوا بو بنیت نانوی کعبه تا سر لنوی تازه بکنو و نیازی انوابو که برزی بکنو و سربانی بو دروس بکن چون که کعبه سر تا برزکالک یک بو و سربانی نبو و با اندازه بالای پیاوی بو دیانویست برزی بکنو چون که هندگ لچتکان درکیان کرده بو بگنجینکی نو کعبو دزی بویان ابی طفیل دفرمید کعبه لزمانی نفامی دا کالک یکی برد بو دیوارکانی کون بو و کلبرکانی بزنی پیاو دچو سقفی نبو بوی سرتا برگی کن بو کعبه درست کرد بو اوی که اجل نچیت ناوی برده رشکش وک ریز دان رابو لسر دیوارکی کعبش او کاتا چوار گوشه نبو بلکو خربو وکو القو تنها دو رکنی هبو کشتیک لولات رومکانو بره کود تا گیشت نزیگ جده لویش کاو پکی کود قرائش ویستیان بچن دارکی بهینن چاویان بر رومیه کی دار تاش کود داوای دارکانی کشتیکان لیه کردو اویش پی بخشین رومیه کود دارکشیان هینا بو بنیت نانوی کعبه قرائش ویتیان بم داری که هیناو مانه مالکی خوای خومانی پی بنیت دنینو درستی دکین لکاتک دا ویستیان او کلک دیوارانی کعبه بروخینن بینیان لسر او کلک گورانا رشماری کی گوره بو سری پشتی رج بو و سر سنگی زور سپی بو کاتی که نزیگ دبونو لکعبه تابی رو خینن مارک پلاماری ددانو شالاوی بوده برنو اوانیش دترسان پاشان پارانو لخوای گورو و تیان خوایا امتن ها ریزو تشریف نبید بیگینین بمالکی تو نیازی هیچ شتیکی تر من نیا اگر پیت خوش اما من لی دور بخاروو پروردگار اگر رازی نید چی دکید بی که بویستی خود الین گوین لشتیگ بول آسمان ها تخوار تماشایم کرد بالنده کی رشی گوره سرپشتی و سرسنگ و هر دو قاچی سپیه زور گوره تر بول مروف هات به هر دو چنگی پلاماری مارکی دو حالی کرد دوری خسته و با شوینه کی زور دورو فریده ابن اسحاق ده فرمید کات کوبونو بارو خاندنی کعبه و تیگدانی دیوارکانی انجام دره ابو وهبی کری عمری کری عایز هاتو ویستی بردیک لکعبه لابداد بردکه لدستی کوت خوارو چو شوینی خوی لناو کلک کده اویش روی کرده کوملانی قریشو پیوتن
3: او کوملانی قریش به هیچ شویک پاره حرام تیکلاوی او پاره مکن که آماده تان کردو بود روز کرنوی کعبه
1: بو شوی رازی بون کماری افرتی داوین پیسو پاره سو و پاره کل ظلم پیدا کرابید تیکل بو پاره نکن که بود روز کرنوی کعبه آماده هن کردوا خلکان زور ده ترسان لوی کچون او کلک دیواران تیک بدنو بیرو خینن چون که اما مالی خوای گوره تا او بو ولیدی کری مغیرو تی اوامن دست بش خریده کم لرو خاندنی دا پاچی حال گرتو چو سر دیواری کعبه و تی
3: خوای گوره خود ده زانید که تنها مرامی خیر نبید هیز نیازو مرامی که ترمان نیا به حرمی مالی خود
1: لانی که رو خاند او شو هیچ کس نی دویران زیب که تو لکعبه و تیان تماشای ولید دکین اگر خواه غزبی لگرتو لناوی برتا بیانی دیار پی خوش نیا که کعبه درست بکینو اگر هیچی شیلی نهد دیار پی رازیو ایمش بجداری دکین او بو بیانی هموی چاوری ولید بون کبینیان ولید سلامت و هیچی لنهاتوا چو خریکی کارکی دوی نیبوتا تواوی بکات پاشان هر همویان به یک جارچونو یارمتیان دا لحلوشان نوی کعبه دا حال یانکن تا گیش نبناغکی پیغمبر ابراهیم سلامی خوایی لسر بی کچن بردی که سوز بو به یک ولکابو وکو سمی وشتر پاشان قریش رو خاندیانو به بردکانی شیوی شاری مکه درستیان کردوا او بردانیان بسر شان حال دا گرد درستیان کردو برزیان کردوا به اندازه 20 گز به آسمان دا ولکاتک دا پیغمبر درودی خوایل سر به لگلیان بردی لازناده و دهینا پوشاکی که خط خطاوی لبرده بو پوشاکی که لبرخوی دانو کردی سرشانی بو اوی بردکه آزاری شانی نداد هاواری لکرا ای محمد عورت دا پوشا ایتر دوی او پیغمبر درودی خوایل سر به عورتی به هیچ شویک نبین راوا و ماوی نیوان بنیت نانوی کعبه تا هاتنی وحی بو پیغمبر درودی خوایل سر به تنها پین سال بو لروایت یکی ترده لجابیری کوری عبدالله و رضای خوایل بیده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به بردی لگل دو گواز نوو پشتمالکی لبرده بو مامی پیوت
3: ای برازم او بو چی پوشاک کد ناکی تو بی که تسرشانت تا بردی بخیت سر بو اوی سرشانت آزاری پینگا
1: اویش پشتمالکی لخوی کرده وو که تگویستی بی که تسرشانی بپشتاکو تو برای و دوی او پیغمبر درودی خوایل سر به هرگیز بروتی نبین راوا لروایت یکی تر ده لابی طفیل و رضای خوایل بیده فرمید کاتی کعبه دروز کرایوا خلکی همویان بردیان دهینا بو دروز کرنوی کعبه سر لنوی پیغمبریش درودی خوایل سر به هاوکاری ده کردن کاتی پوشاککی دانا لبرخوی ده و کدی سرشانی هاواری لکرا عورت دا پوشا پیغمبر درودی خوایل سر به بردکی فریده و پوشاککی
3: لبر کرده و رواتی که ترده لعباس و رضای خوایلی بده فرمید کاته برد من دگوسته و بو کعبه قریش همو کسانی کن دودو بردینده اینو افرتانیش آوینده چشه بود روز کرنوی کعبه و منو پیغمبر درودی خوایلی سر بی کاته برد من بسرشان دگوزای و کراسکان من لبر خو من دادنو دمان خست سرشان منو بروتی در روشتین اگر خلکان یک من لینسیک ببوایا و خو من داده پوشی جاری کن که در روشتین پیغمبر درودی خوای لسر به لپیش و بو جلی که لبر دابو دای کندو بپشتا کود منش بردکم لسرشانم فریده و تماشام کرد چاوی ابلخ بو برو آسمان وتم او چی تا؟ اویش هستاو پشتا معلکی دای و بخوی داو فرموی من داوام لکراو که هرگیز بروتی نگرم دفرمید منش امو تیم دشار دو لخلقی نوک بلین محمد شید بوا تاکو خوای گوره پیغمبرایتی پیغمبری درودی خوای لسر به اشکرا کرد رو درست کرنوی کعبو خو آماده کردن با جگیر کرنوی حجر الاسود لو کات دا قریش بو بدا مقالو پیدابونی شرو سر حلدانی ناکو کیو دو برکایتی لناویانده ابن اسحاق دفرمید هوزکانی قریش دوی اوی همو بردکانیان کو کردوا با درست کرنوی کعبه همو خیالک بجا بردی با خوی دهینا با اوی سروری بجا با خوی تو مرد کد که درستیان کردو گیشت نشوینی جگیر کردنی بردرشکه همو تیره و حوزک دویست او سروری با خوی برید تا هاو پیمانتی یک تری انده کرد با دجایتی کردنی یک تری تا وقت بو شر دروز بید لنهوی انده هندیک اهلی روایت دجار نوا که امیه کری مغیره با تمنترینی کسانی ناو قریش بو صلحی کردن باوی پیوتن
4: هر کسیگ بیانی زو هات مزگوتکا واتن او کعبا او بکن بحکم لنیوانی خوتان داو لقصی در مچن
3: همویان بم پیش نیار رازی بون بیانیش یکم کس هات مزگوتی کعبا و پیغمبر بود رودی خوایل سر بی که تماشاین کروتیان
4: او امینی دست پاکا ایم رازی دبین او محمدا
3: کاتی نزیگ بوی اولیان حوالکان بو جرایه و پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی پوشاک یک بهنن کاته هنین به دستی مبارکی خوی بر درشکی خست سر پوشاک که پاشان داوی کر لهمو وزکانی قریش که هر یکی چمکی که بگرن او بو همویان حالیان گرتو برزیان کردوا کاته گیشت جی خوی پیغمبر درودی خوایل سر به دستی خوی بر درشکی لو جگه دانا لروایتی که ترده عبدالله کوری صاحب رضای خوایلی بده فرمید کعبه من نوجن کرده و تا گیشتی نشوینی دانانی بردرشکه کلشیوی سری پیوده بو زور بری قدر بو بچشنی آوینه بو کمروف خویتی دبینی همو حوزگ لحوزکانی قریش دیانود دبی ایم بیکی نشوینی خویو کس بجداری من نکد لروایتی که ترده ده فرمید قریش یکان ده مقاله هم بو تا نزیگ بو شره کی گوره بر پابیل نیوانیانده و تیان یکم کس دیت جوره ول درگای بنی شیبوا او بکن به حکم لنوان تنده او روژه یکم کس که هد پیغمبری خواب و درودی خواهی لسر به کنایوان ده بر به الامین و تیان او محمدی متمان پیکرا و دسپاکو رازین به همو بر یاریکی پیغمبر درودی خواهی لسر به پوشاکی که دعوه کرد پاشان آماده کرا و راخ را و به دستی مبارکی بردکی خست سرو همو تیره و حوزکانی شاری مکی بان کردو هر یکی چمکی کیان گرد پاشان حالیان گرتو به دستی مبارکی خوی بردکی خستجی خوی لروایتکی امام علی دا رضای خوی لبیده فرمید کاته کعب روخا دوی جرهم قریش درستیان کرده و کاته گیش تشوینی دانانی بردرشکا لناو خویان دا بو بده مقالهان لسر اوی کامیان دای بنین ریکوتن دادورک دا بنین تا دادور بید لنیوانیان دا ده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به هاتو بوشی وی پیشو باز کرا رایکی خستن قرائش بو جوره کعبهان دروز کرده و بلان پارو خرجی تواویان نبو تا کعبه لسر بناغی پیغمبر ابراهیم سلامی خواهی لسر به دروز بکنه و لبر اوه بشگل کعبهان بو بنیاد ننراو وازیان لیه ناو ناویان لینا حجر پیغمبر درودی خواهی لسر به اوی جرائی و ویستی وابو کدیسان کعبه برو خینه و بنیاد بنیاده و بلا مستقی خوی نهی نایدی لبربر جوندی اسلام مسلمانان عایشه رضای خوی لی بده فرمید پیغمبر درودی خوی لی سر بفرموی ای عایشه لبر اول نبوایا که قریش هشتا نزیکن لنفامی وو تازه مسلمان بون او فرمانم دادا کعبه برو خنو اوی که لیان ترک کردو بیکم و سریو درگاکی بلکینم بزوی وو
5: دو درگای روش حلات و روش آوه با دروس بکمو بیگین موسر بناغکی ابراهیم سلامی خواهی لسر به. هر وحال روایتی که ترده هر لعایشه و رضای خواهی لبیده فرمید. پرسیارم کر لپیغمبر درودی خواهی لسر به. آیا حجر بشیکل لکعبه یا لدروی کعبه؟ پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی بلد.

ويستاني خوم يا كم دعاء ملائكيك أفرمي اللهم أعطي منفقا خلفا يا ربي خوايا أوي سخية وأبخشية خوايا بوي بركيتوا ملائكيك ترلولا وأفرمي اللهم أعطي ممسكا تلفا يا ربي خوايا أوي دسي نقان ولي بقريتوا لجير دعاي ملائكة درناتشي درناتشي براي بالرزم أقر أمزرو فيش زرو في توبيو هل يكتبو الرخصابي هل يديتا بيشوا خواهی پروردگار مالو سروت کرد لناو آبا چند کس خزمی خومن دولمن بو هبو بو تمام خواهی لکرتی بخواب ابرم رزیتر دکان دانم رزیتر دکانی دانه اما کشی فوتا بو اوی بزنید هیچ کسی به مالی دنیا و بانه نازید زور گرینگا ل مال در چوی بزنه ملائکه یک دعات بو اکا اگر خواهی پروردگار پیدا بی اگر خواهی پروردگار دسی بلاو کردی مالی دنیای پی بخشید تو چون خواهی گوره بخشنده بو برام برد با آواز سخی بین.

Rasulillah Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Khoshistan wa azam banitan bash. Swaz bo khay gora kadar fatidan amrosh hatina wa khizmatan. La barnama sadai zamawar la danji Islam radio hawler la sar frequency 106.1. Za khoshistan amrosh komalek zanyari beka wa lugorda kain sabrtan habi wa ko hamrojek kashmir no dina khizmatan. دواتر پیشه چه چی دخوله چی با کورتی بازده کین اینزا دواتر نابره گرده گرینو دواتر زارشکا برنامه که بردوام ده بیو گفتو گوده کین لگل کومنت کانی ایوه و لگل او پیوندیانی که لرگه جماره تلفون کانی 0705-327-02-0783-430-21 و هروه 0705-296-36 لخدمت ای برزو خوشویز داده بین. دوینه دو هاولاتی بزور برز پیوندیان پیوه کردین. دو هاولاتی نبو زیادتر بو بلام دو زی سرنز بون که ایشی روشنامانیان لسر بکره. یکم او آوه پیسا کوبووی که لگوندی گزنا پیمه منداله چشیلی ناو خنکابو پیشتر یکا اما تیمی روشنامانی تلویزیونی ای ام کی من نارد با اوی راپورتی چی لسر او کم ترخمی شاروانی بکره امرو داده بازه و هروها برزه چی تر که او زور لسری هلوسته دکم اویش برزه چی تر بو که هم بخوی پیشمرگه یکی هفته بو هم لسال نو تو چواریش باوچی لشاری نو خو بسروشوین کراوا چنزاری که هولی داوه که بگاتا انزامه یعن او تا سراغی باوچی بکا یعن او تا معاشه چی لبا برنو یعن هر نبی توزک حقی خوی بدنه پیان گوتو که قسم کلمه می دیاو دیاره هیچ سانه بونه که دیاره دائره و شوینه فرمیه کن اوش گوتو بیلی راگیاندن قصه ده کم و اوانه پیان گوتو نبی قصه که یکنه دوائی فصل ده کریه و سزاده دره و یعن توزک بابلین ازیت دادن اوام دوسیه که للای ایما دمینه توا ایشی لسر دکین نک زاره که دو زاره بره اوی معقول نیا تو باوکت پیش مرگه بو بی سروشوین کرا بی راست شری ناو خو روداوی چی قیزونی نخواز راو بو بلام ایتر روی دا که روی دا دا بی استا تو بی حقی و خلق بدهو زا با هر دو لیا نکی دا بی تو حقی خلق بدهو چی لو لیا چی لو لیا اینزا تو بی ریگریش بکی نابی لسر دیار نمانی باو کت قصب که لبریوتو هیزی امنی. لو یعنی هیزی امنی کویلیا دور لروتان ببیگو من نخیر. نخیر که برا باو چیتی. اخل لباو چیوا. کام من لئیما اوانی استا للایو لگل مانن و اوانی لسلکی حکومتو لده صلاتو لهر شوینه کن. که باو چیشتی چی بسر بی بیدن جیلی دکا. چی بیدنگ دوی. کسی بتوانی خوی راب گری بیدنگ بی؟ لوی او دوسیه ایمه ایش اصر دکین براستی تا کتا انزام بزاین دگینه چوین داری که او دو خاله حزم کرد براستی بویا داواش دکم لحولات یعنی برس لسر حق و مافی خویان قد بیدنگ نبن بو لبروی تو آود نیا وایا آود نیا بلام کادیر و اندامی حزبه چی که لپرنسیپی حزبایتیش دا تو کات یک بیا کادیر دبی خزمتی خلق بکی که تو گرکا کد آوینیا دبی بی موقف بنویانی لدامو دزگار رسمی کن. اگر هیچ چیان لبو نکردی بی رخ نبگری لسوشیال میدیا و لراغیندو اما نا. داوی او دکی او. خو داوی روخانی حکومت نکی. بو لخو تو فوبیای که دروس که دیو دا ترسی. لخو تو والا مقصنا که این خودوی نازم چیو چی بانگ منده کن وانه. بالفعلش تک رازش ها. باور که لسر آستی رخ راو. لسر آستی کومیتا. لسر آستی نوچا. ساو لخلق سور دکن و بو ایل میدیا قصنا که. کانالکانی خوشیان گوای اوان بهانه خلق و دسن دسن خلق ور دگرن او قسانی لبرجون دیوانه دایدن او کی کدبرن باور کتسن دین نامم لبواتیا کانال فلان هات لگرک کی ام راپورت کی بس همو قسا او کانی بری او کرخنه زدیات بو همو بری حولاته چی برز لکرکوک استاج ویدیو انت سرکی لبوی نردیم ویدیو کاتی لدوانی دیا لبو کانالک کلوانه منگانه با میلیون دلاری قرض ذکری
قلت يتي أول دوانا كي منا أول شوالا كي وانا برارو برو بالغ سكان يا كردو أو كاش روج ناموس أو زانياري دقواستو يعني أولي برزان بوية حاولات يعني تكايا مترسن مترسة لسر كم ترخمية كان لسر ما في خود قصبك تواو رخنا بقرد داواكاري بيشكشكا وازمه هنا بايك شتان ببلين برزان لقربوي كزن زان زادي لاوان براين قو تا استا دوزار فيديوم لسر كولان و شقامة تيكتوكاني أو ناوسيه كردوا بزادي لاواني شو أو رجا شارواني هاتو بشيش تا كردوا طبعاً أمين برازان بويا دليم دبي خلق سبكا تو دبي هميشا أو تشاني هي لبو حكومة بيخيرو سونكا كخسترو بار برساكا لشويني خوي أها ناتو نبي سر حد دانيشي دلي أو سنوري شارواني منا أو سنوري كارباي منا أو سنوري آوي منا دبي من ساتشكم روجك دادي لسر أوا كم ترخميم كديا محاسبة دكريم كابرا بويا زودو خوي سرف دكا بريك خرزی و آوانه دکویت دست یک سر لوشونه خرز دکا. بلا مگر تو بیدنگ بی بیدنگ بی هر آها دمینه تو. که آتا دبی هر لناو او بی آوی بی شقامی بی کاربایی تو زانم نارچی لروی جینگا نبونی پارک و سوزایی هر لوشونه جیان بسر دبی. سما بارزان اگر او پالاوگانی لنزی که هولیر بون خویست هولیر لساورا بردو لروی بونه و زور زور باشتره. راست استاج ماو من او روشه بلای فروک خانه هولیر دا برو زاده مخمور هاتم بونه چی یزگر نخوش داد. بلا مکو پیشتره کنیه. مکو پیشتره کنیه. کم بو توا استاج دکره زارش کن شپولی نارزایت یکن. لدجی او پالاوگانه اصاییانا یعن لدجی او پالاوگانه که بونه پیسکا دین نسر هولیر دین نسر هولیر زارش که نارزایی در ببرینو ایتر اوالی برزن ملتی خوتو ملتی بی هلویست ملتی بی موقف دت سو سندره تو ملتی هوشیارو ملتی رخنگرو ملتی که نا یکسانی قبول ناکا نا حقی قبول ناکا او ملتا دت سیت ناو بختوری و برو پیش دت سی هر ملتیک هوشیار بو حکومتکش هوشیار دبی هر ملتیک بیدنگ بو ترسنوگ بو حکومتکش کم ترخم دبی گندل دبی و هر سی بیو لو خو دی که او د صلات زبو یکاتک حوالاتی نارضایی در دبره لبو حکومتک قازانزه پیدل کا که ور او شقامات ساق بکا که خود لیکو تو که د صلات سایناکی دی چاچی دکا بلان بمرز یک نارضایت یکان بر دوام بن عزیزا نارضایت یکان بردوام بن له همو روکانو ما مستعد چی برس ما بین سر اوش زورگ لموچه خوران با غلطی خانه نشین کراون ما مستعد چی برس 23 سال خزمتی هی بروانامه دبلومی هی ازان برزان بچن خانه نشین کردو با 480,000 دینار گوتم که تو با غلطی خان نشین کردی. چون وای گوتم بله وای. موسکای تو دبی دو هنده بی. نک 480,000 دینار بی. او چی ها کابرا لوانه ها هوشیار نبو بی. ما مستاش بو لکرتی پرورده. والا سالی که اون دیگه خان نشین بودم، تمنی 6 سالم تواو کرد، حکومت خان نشینی کردم، شش موتسکش مور گرتیا، ای، شهادت دبلوم هیا، سلام دکتر نوزاد بخیر بی، شهادت دبلومیش میاد 480,000 نیار معاش کاملا خان نشینی، گفتم دبیت تو 2480 ور بگری، نک 480,000، بو لبروی ایما، لهمان سلک، لپرورده، ما مستعک مانه 33 سال خدمتیه، دبلومی هیا. تمانی 6 سالی تاو کردوا خانه نشین بوا 1,620,000 دینار موسکیتی بشه چی هر زوری خانه نشینانی اما با تایبت اوانه بروانامه انه با غلطی خانه نشین کراون هیوادارم برون لسر حق و مافی خوتن با جواب بین
زارش کە مرازعایە و دۆسیێ بکەنەوە لە ڕووی قانونەوە تەبعاً چونکە موچەی ببورن خانەنشینی هەرێم لەگەڵ بەغدا هاوتا کراوە. باشە عزیزان، دەچێت ناوبڕێک و دواتر دێنەوە لە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستدا دەبین. ئینجا لە ڕێگە ژمارە تەلەفۆنەکانی 0750327 02 و هەروە 0783430 41 0773490 45 46 46 دەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن.

0: تحسين كيف تحسين خسيك الصلاة ولا زناب تبخير بي سلامت بك كيف تحسين بخير بي سرت ساو فرمو كيف تحسين خسبك
1: عزيزي والله بنسبت ما دي ستسل زور برادر ما نه ناوی آن شهروانی لذای بادینا نشته و بسی منو برادر کنام آن لگل هولیر بلاو کراو نام آن دیار نیا.
0: یعنی ناوی آن لوس بی یکم ل انجمنی وزیران گرای تو؟
1: بله ناوی آن گرای تو ناوی آن چیته شهروانی مثلا چیته شهروانی شیخان فایده بس ناوی ما دیار نیا لی شهروانی.
0: مانگی چند دی سالی چند فرمت پر کرده؟ آها بله بله چه شد نبی انشاء تیه دگم تاک تحسین
1: منو برادر کم لگل زمعتی هولیر بلاو کراوا نازم نو من
0: او غلط بوا بغلطی بوا بغلط کارتی زنیاری ماده 130
1: بله موسلا
0: اتا بغلطی بوا ساکره دی بنو شوینی خوی چون که لگل نه هولیر دابج نکری اوانه لبادین هنیش نویان حتی لگل شهروانی بادینان دابج نکری نه هر نست لی بادینان او ماده سلسل زیاد کری تو او راجی رای زاری باشا که تحسین دستکاند خوش بود نه چه شتن نبی ماده سلسل راجی رای زاری زاری چه شتن نبی زوی ماده سلسل زیگل مخمور زیگل مخمور اوی وری شگرت بی لی ورده جیده تو اوی وری شگرت بی لی ورده جیده تو باشا کاک تحسین
1: دست خوش کاک واتر ممنون
0: برزید خطی خراب بو کاک تحسین خطا که مال آوا کابانی مال باز نای خود بلی به زحمت نای برزید
2: سلام علیکم
0: عليكم السلام ورحمة الله. تخان أي برزت بزحمد؟
2: سفين عباس عبد الله.
0: كاك سفين جان فرمو لخزمة داين.
2: باش حوارد عاجي كوي.
0: باس دكم تساو كي مني.
2: هاي عاجي لو أنا بيمنديش سويشي بيمنديش بيو كدي. لسال أمان أوز زبي عن السندوقي أمن عفتاو بيانز مترخاني.
0: بلي.
2: أخي والله كريتم بس بيانز ورقي.
0: لشين داري؟
2: بس بيانز ورقي كريتم. مام زاوة.
0: مام زاوا بس سی پنج زوال خیلی کرد. سند داله بر رگ پیدان؟
2: رگ میز اول دوباره پاره ندامی. پارم ندا. رگ پیدان هیچ.
0: خانه. خانه که درست کرد؟
2: آه درستم کرد. اول دوباره چما؟
0: لو کتابی که خانه کت پیا کرد سینو سرابو.
2: والله یا من دباست لذتی او مدن عیاها شویش قسم لگر کردی نه دام لفکر تا.
0: بله.
2: وقتی من دوامیم مپیش مگما.
0: بله.
2: آه. از این سیاره دو
0: وضع نه کاکا تو شد با فرمیه برام آن نسرایی که خانیت پیکت خانی کلیج نه نردو کشفیان نردو آنها سیله نسرایو
2: نه لیج نه هات هیچ لیج نه هات باز گویی برو تاپوی بکاو تاپوی یک می تاپوی دوی بکا آب دمای
0: پارد ندا
2: نه هیچم ندا هیچم ندا
0: هیچ ورقش چند ندا بی تاپوی
2: نه هیچی ندارم. بس ورقه کملو هات و ورقه کملو هات و نش بس رگا پیدام بدن بس سفین عباس عبدالله. آودمای پاره و رسومات میسم ندارم. 2016
0: ورقه مدیر ناحیه نوسی بی؟
2: آه در
0: مدیر ناحیه شمامک مدیر ناحیه شمامک.
2: بله.
0: کتاب کار رسمی بی؟ آنار ورقه چه هک زایی بو؟
2: نه کتاب بر رسمی او کات و او کم اوراق کم.
0: نه یکم زرکه او ورقی پید برده تاپوی
2: نه ورقم نبرد
0: اشتیوه هایه بس
2: نفسی خوام خیزانم برد
0: اجی رقمی عاردی اولیاتک شتا خودلو گرناسی نو پریز خانیب که
2: والله ایدن هر او هاو عاجی
0: دستاد خیر لبینید با سود من بو هجمار نکرای مادم
2: والله ایدن او هاو هیچم نبرد هیچ
0: تا بخم با ایشالله
2: نانا 2016 و بس تنها گویی هایی خود اول بای خیزان.
0: یه تا. ای دو کشف نهات؟
2: نانا کشف نانا نهات وی کشف. ربط ما شهروان یکسر ریپیدانیان رو دوست کردم.
0: خینا کبرت شاروانی ری پیدانه که چیانگو هر گویتان که برو اما حق مانه سر نیخانی بکه اوایان گود
2: بزبط
0: رحمه لداکو بابا
2: بران کتابه کم لو هاتوا کتابه کم هاتوا لمختاری بو چوم لدیواری درابو هاتا نسخه کشم پی وگرد
0: ایه چون نسخه لکتابه
2: که لو کاربای کاربای نده دامی کاربای رئیسی
0: ایه
2: کاربای رئیسی نده دامی دامو تزاوزا
0: بله
2: او
0: ادي اوت كو حل كردو اي او كهرباء
2: والله بسط شيشه تاع علم
0: هاي فدنا خوش نبي كاك سوين اي شكت كردي الله مو دنيا نكراوي بس تو ميم او يا اتو بسد مو هجمار ناكري ما دام كتاب يا ندابيو هروا قائم قام زانيه تو بيشمر جاي او مدير نحيونيا
2: ادي اكو دم هادو يستي لمبرخيني 2016 بو ودم لاقي بس انا دابرخيني
0: اگر نامن بيشمر جامو تو
2: او جان دو کتاب بکلو د نرم لا ما سنزلی قسم لګه کی دي زور
0: اه لا خدمت دم بنيره بنيره برام
2: اه دو ولا ما کم
0: بنيره اکثر جواب ددم او
2: لا ما سنزلی لود د نرم
0: باشا باشا بتساون بتساون حياتم حياتم ستساون تالي او چې کاکا او کاکا او ناونه من د بیناوی نای خو هم بلنه من لوی بناوی ټیک ټاک شوړی نه ګرم تالي جن نای برزت
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله داتشي من ناي برزت
3: داتشي محمدي
0: فرمو داتشي محمدي
3: لايك اكثر امانه وما لبيج مرغاتي حتي قرابوا
0: ايه
3: بس كانت زانياري ما كان زانا جنازه معايا لشندري او حرده ببر مدكوي
0: عنوان السكن شندري كانت زانياريكا
3: والله دي غري بس سرب كوي بابزان
0: نه نه راسته تو کارتی زنیاریت که از نظام بی دبی عنوان سکنت شوینک بی لخواره ها شوینی نشته زیبون
3: کارتی زنیاری من اما نفوس من شرشه بس کارتی زنیاری من بیدارتی که از نظام بود دوه الو انجازه سهره تحویل دیگره من کرد استهر دیگره بس
0: کی راو که فورم تان پر کرده و کارتی زنیاری که تان که از نظام بود ای مادام دیگلی هن گله دیگلی ورد اگر نزاری دیگلی شیز دا گوری نیا
3: باشا برزی که کتر دست
0: برزی خوشی من سلامت بی کاغ ریوار فرمو کاغ ریباس
4: سلام علیکم باشا
0: کتر سلام کاغ ریباس بخیر ببرم
4: سلامت بیار کاغ کتر بنزبت اوانه دو معاشانه او کبرین معاشی شهیدان و معاش عسکری ان موظف شکلو لو بابتانا
0: بله
4: نازارم
0: دغه واسه شنو غواړم ته نه نابدو معاش دی یګ معاش راسته لحکومت عراقی
4: نابدو معاش دی یګ معاش باشا کا کوستر دون مونږ نه سوار سي شهید
0: اته
4: نو عائله شخه شخص تمام
0: یعنی خوشکو او برای تر دنیا bale bale bale باشا ساره سره که خو استا نابره کی موتسی عسکری کرد؟ هاوتای بغدا کرد؟ او کاتی معاش شهیدانه کرد لی دبرو؟ است نبرو؟ این
4: بسیم زنم کورا شهیدم که من بابم شهیدانم لعائله شکا که تاک شخص مای ما
0: اتو بنمونه تو اگل عسکری بی استا موتسی کد سند بی نازم الو خو مو رقم چلی بدم 800,000 بی او کاتی بروی تسر حکومت عراقی لوانه بتا ملیون اکو 300,000
4: تو
0: حکاتی من تو پینامی نیشم. اه، یه رگ او حالیه.
4: رگ او همیشه شدی.
0: پیش مرگی تو؟
4: بله.
0: اتو او رگ او حالی دی. چند سال خدمت تیه؟
4: آماده.
0: زنی زندی اول لحکومت عراقی که یکم زار داده مزیم موت سکیت سنده؟
4: بله راستا.
0: میلیون اکو 200,000.
4: میلیون اکو 200,000.
0: آه تو دست خوش.
4: سلامت
0: باش. حیاتم سرتاو. و خیر به کاری باشه. سرتاو کاغ نهرو فرمو کاغ نهرو
5: کا حاجی په دوه وف
0: سلاوی خواله زناو دی بخیر به
5: کا حاجی پر سیار یک من باغم خانه نشین ګولې چې یک واره
0: یشیچی امسال
5: سالی را بردونه کم سال من امسال یشیچی 2025 خانه نشین ګوتا استا شش موچه کرام یک بس له حولیر ندراو یعنی حواله بیا نننه
0: ما به له حولیر جده درتن له حولیر زور خلق وری ګرتی
5: با خواهیم باعث مزارتی نه خویت است. هر نه نه و تو پرسیاری شانی نکردو.
0: راستا او بخوی نانی چونه موضوعی ل یچی حفتی 2024 که او مسئله خان نشینه هاو تاکره لو کاتو که خلق خان نشین بوا او شش موسی ددره بلا مانگانه لوانه لولر 300 کس بیدریتی کما یعنی بس ببردوامی او شش موسی همو مانجگ لگل موسی دا بجده کره
5: والله اگر
0: استا تلفونی شان بو نکر بیشا پرسیاری شانه نکر دو بلین ایه نایی راستا با خوی مراجعه اینه کدوا؟
5: نه والا که مراجعه ای چو
0: که باستا
5: سالونی اگه تقاود بو حد کبرا سالونی اگه بیا تقاود بیا موچه که بنا رتی که ورنگه که مرد بو چه دیجا دوی شاسو پیا هفته سال بو چه دی
0: والله برام زور راستا
5: است رفیقی و لسلیمانی یک کز نمو لسلیمانی او روشه تقاود که لبینی معامل اگه شش موچه که تینی
0: آه لسلیمانی زور سریع دا بشید کن
5: نگا هر کس نماوری یعنی حچی من برادر می با کوم ی خو حچی تقاعد به لکات لبینی معامله کای یعنی خو شش موچه بو تا معامله کو تا به
0: راسته والله بزنین تلفون شو کوم استا نه والله موضوع باش بو استا لګل بر بریاتی گشتي خانه نشین او یک دقه استان بای بو کاګا وا کاګ نه رمر ول خط زين قصي بكم زين والله موضوع قصي كاك زين ده توين بقينا انزام وشي والله يك دا قبوستا استا شتك دا كين راوهر استا راستو خو ايشي گرمو گرم ها اه تو اه یک دقیقه استاب زنگ جواب من بده تو ها لخط زور باش
5: بازم وزارت اینا خوی اصحای جور تقاوی
0: یک دقیقه یک دقیقه زنین زنین او موضوع راست گلی زور لحولیر
5: يعني بس لحولي رواه يعني بول يعني هولي حتى عمي قد هاتينا أخوي أخو كم ثانية كذا بولي رواه بولي
0: السلام عليكم
6: سلام سلام رحمة الله وبركاته
0: باشي براجان أحوال باشا
6: سباز بان باريزي باش
0: بانت أول موضوع كي لم يجا أو بسيارة نملي ذكري مسألة أو ششموت سكي خانة نشيني لوزارة ناوخو وزارة كاني تر أو بردواما بردواما
6: بردواما بس أنا لك اتا بوجه پسند نکردم راسته.
0: آن اوماوی راسته؟
6: بله با.
0: آیا یعنی هیچ کس سگنادی لیز پاریس گایک؟
6: هر هیچ کس سگنادی. کوی اوه دوازده موچه لگه ششکه لدایی خوی او ور دگری. بس سالکه ور نگری.
0: زم مبستم ششکه برداوم ششکه؟
6: ششکه برداوم لدایی خوی ور دگری.
0: آها بس پیداسی پروسه که خواب بیتن
6: بس زبر ایسالکش عادی اقوات عراقه زارک
0: آوه
6: حتا بوجه پسند دکلی
0: زور زور راسته
6: بس او شمولی او کسانی دکا یعنی سر و پاز سال یا نبی باشا
0: اوه ششموت چکا
6: ششموت چکا شمولی دکا
0: شمولی دکا بس
6: ایسالک اقوات عراق شمولی نک ای لقوار پاز دی بی
0: یعنی اوی با آرزو مندان خان نشی می شمولی نکه دوازده موچه که؟
6: دوازده نه
0: بس ششکه او باشا لحولیر منگانه چن کس ورده گری تقریبا با تقریبی؟
6: که یعنی؟
0: او شش موچه که چن کس پیده دره کاتگ موچه؟
6: شش موچه که آیدی اوی دایری خویتی علاقه لکس نیو یک افسه دیدن دایری خوی کتابی لو دکن تا وزا تو بری لحوی لخزینه
0: بله
6: مقصد تو لخزینه
0: بله بله
6: مقصد تو لخزینه ده بزیادر بپرسی
0: زور زور باش
6: اکنه اکوه پرچه هی
0: ده زن بعنی گوی اوی که گرینگه اوی که گرینگه منگانه او ششموچه ببردوامی دابش دکره بس پیده چی یعنی کم بی رجه چی کم بی
6: بس زور بتا
0: دست خوش استاس زور سپاس
6: اچو باریز
0: خوشویستی چاوکم چاوکم کواتا و باوکل لچه دوام دکا لا وزارتي ناخو
5: والله هيك حاجه لا اسايش ولا اسايش هولير دوام ياك
0: واه واه واه
5: يصرف يبقى هني ويلين لا سنوري سليماني همي وري قلتو باقران هتي دلورت انا قلت
0: راست يعني
7: يعني هاشتاق تو كبرات 41 سال خدمت يبي تايس هر نت وقت نه انو دسي خوجو مال عربي هر مو تحقيق خوي بني واز هموش تي بينن
0: بي زور زور راستم دست خوش به زور باش ولای او پيدسي مادم كواتا يعني هو كارك دائره كي خوي بچ كو شج موسي وزارته كي يعني بري وبريات كي ديجا يعني كواتا
7: حاجي دائره كي خوي ني دائره لكتاب كردو روش تو اولي دقه
0: بس اسايش بيون دي وزارتي نا خوني له معلومات
7: ازام ده سبا سعودي امرو بخانه نشینی هادم بخانه نشینی چی هولیرش الله لا یمنی
0: نه نه تو
7: چارک اگر هاتو نه درکی جام بوچ افسیال چی
0: نه نه قسکی او خانه نشینی یک تواب و او سرب بر براتی اساس یا ولیرا ده بیل برو ل اداره کی وام بپرسی بزانی آیا او کی او پاری ددری یعنی لبو لبرسی تاخیر کرا و سالکو اون ده تقریبا
7: دستو چا او خوجه
0: کا حاجی حياتم حياتم سرچا سلام بهنده کومنت بخوینو کاک درې ګرد عرق دنجینه ما نه والله دنجینه مال وروي زاره نو شار دا وژ نکری و علیکم السلام ورحمت الله صندوقی نه خیر سودمن نبی برزن بس ورده کاری کې دواتر حکومت به فرمی بلاوی دکاته و ګرسلو کا سروانه بجان الا دراو او هم خانشین یا برز الله راست زاره هیڅ دیار نه وکړ رسمي شته کوي بلاو دکینو ان شاء الله بس سرت ساو به خمبن کاغوریا فرمو
8: باش کاکو چر چهات
0: سلامت بی کاغوریا فرمو
8: او دنیا تلفونم لو کردی پیره او لبو او گوتت لوانه غرد بی تقاعد یکت بروک کات سامانی
0: ايه
8: او چوم تقاعدی گشتی گوتی او سامانه لیرنی انا زم تقاعدی یکا
0: نانا لوی لوی صدمتری برامبر لنگی
8: والله گوتی او هونیا
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
8: والله كان استعلاماتك
0: لوين درك أقول يا تأكيد ملوي لجوري جمارس إيشا
8: والله قلت يا مبروك تقاعدي هيك قلت سامانا نازن تشوتا وين دري تشوتا تشندر قلت بأقرم تشوتا تقاعدي هيك
0: الله يا قل لو دوسي روجي نقل كرابي يا قلنا اللي بيبو يا خوي نقل كربي
8: رقمي دزاني بم دي كاكوتر
0: والله يستناتو انا مدواتر ان شاء الله باشا تساوكم
8: باشا باشا كان رقمكم دي كاكوتر
0: مدواتر باشا اللي باش برنامي
8: ايه ان شاء الله
0: دس خوش دس خوش
8: تلفون دوبكم ولو تشيبكم
0: سر هر دو تساوم لما سنزاري نامم لو بنيرا ان شاء الله
8: باشا باشا مامنا
0: دست خوش که گوریا دلی زوی سنتری شاری زاره دیار نیا کرای افضا دست خوش کاک چه او کاک دایکم روناچی جیان میا خوار او بی نای برزد
9: سلام علیکم
0: کاک علیکم السلام و رحمت نای برزد
9: سامان
0: کاک سامان فرمو
9: کاک وسرم من لحولیر داده نشتم
0: بله
9: پیش مرگم ها لحولیرش دا مکم بلام سنوری ماده استاد سلم کات نشت ماری
0: بله
9: ناوشمانه ایل شهروانی زنازم موزه یعنی ایم اماندنه
0: دتان دنه زوی بخم من بس ماده استادو سر راجی رای چاری حکارکش نبونی شوینی زویه
9: اما خوش ما لحولیر دهش دامغش ما لحولیر
0: تا چیش اینه مادم استادو سر بی راجی را بس چیش اتان نبی انشاءالله
9: انشاءالله
0: چیش اتان نبی بس دعا که تو راستا نخوشا بادم دعاتر هر زوی تان دنه
9: والله من
0: صبح شهرانين شهرانين نام هبو. الحمد لله يعني لان زمني وزن رزام عندك دو قلت لك كواته تخاوني زوي.
9: بله
0: بس حياتم سرتاو سرتاو سرتاو. سروه وابزانم سروه محمد فرمو. سروه غلطنا سرو ده سروه. قصب كبرزم. کاغ بخاری و مایک خواره داخل کاغ ماشاءالله فرمو نای برزد
10: سلام علیکم
0: کاغ حسین علیکم السلام و رحمت الله فرمو برام سلامت بیت ساوکم
10: کاغ کوچر من سالا کسی مانگا مشکلم هی لگه تندرستی هولیرا لگه دکتور اسماعیل
0: لگه دکتور چه؟
10: دكتور
0: اسماعيل بلد سيا دكتور اسماعيل وين انا اسم الله
10: چاودێری بازر چاودێری
0: تەندروستی وای وای وای وای وای
10: ترما مستوى امن يان حكم دا امن معملي ما استمر ابو من يان حكم دا تار ما والله سطله ما استل فحص زرنا توا
0: ايه تيا مخدرات تيكر ديا شهر تيكر ديا تسكر ديا
10: والله لا زعما مستوى ترى مشكله حتى وين ابو تشي شي عائلي بوم باك 1000 يك تشي شي لون باك صالك سيما ايش برات دي ايش دانيش تو معمل من ما هي تمن ما
0: لا سر يكست الماستي كاك حسين تأكيد إلى سو بابا تيبو؟
10: بلى إتر أمسيا شمال روش زي نما من نيكم دائرة نما لكردستان نيكم روسيا شمال كيتر لترينا وتم قارد ولا نا وتم دورستي وبيز لتري شو كده بقى خوما وتم دكتورة كوا خوما استيرم خلق جيش تسرم
0: أنا أنا أنا
10: أنا أنا أنا أنا بزور ده نفر كوا تبعنا ولا نا وتم دورستي أولير يعني خيرك أزناية تسر خد بو موضوع أيمن
0: ايه يعني اوه كشان كارغا كان پيدا خستي؟
10: نا دا نخرا خون دام خست بخون كارغم دا خست چكو ايشاكا اندولا رجوع مو دروبو حر حياو ناموس شكمان برد سمعت ميان نهيش لبازار امن روجينا روجيك سيطان ماست من ارلو بغداية
0: بالي
10: طاني كيش بملانا هو اللي صاغا واقرد
0: بالي
10: ايتم نما ايستا دو عائلة ما وادر اكريم لهر دوخانيش مبكري وادر اكريم لما دو بياني
0: آخر لبرد سست لیگ ماز او چیه شگوری درست کرد یعنی هو کار کرد سیبو. باشه.
10: لذنکه هاتنم کارگا کم لذنی تندروستی و چاودیری بازرگانی و کانال بیشوار که کامران.
0: بله.
10: و چهات کارگا کم گله گران هر دو قاد گران لذای شیر توزه گران شیری توز من نبو اما خومنیش ما نکرد.
0: بله.
10: ایتر هیچ منی آن نگرد یعنی نه گرام کردم نه معملم داخلانه هیچ دوای او بس سی روش روش بیست چاری من گم منی آن لچه گرتیه لعلما خو من تاجر مخدرات نیم منو سیار کمی آن لعلما گرتیه بله معمل کم.
0: بله.
10: من جیرامش معملم دا نخره.
0: بله.
10: معملم كوت بردس عالم معملم مو يخوراك هكا العاني 3 مليون فلاح قردانم دقي يا زمانك كري خانيك من دا دو مانك كري خانيك يتر من دا دو عائلم هي ابو مسينه ما ما جا يعني خومي السلطان دو روس يا شمس
0: لا تاع حسين امن لقى لو شتان نيما مساله خوستان ونفط وانا بداخوا ك بيمنا خوشا او دوخه دروز بوا همو چي شيك اسا يمرو فلا دكا زارق ويا شتێک دەکەن ئاسایی بەس ئەو فەوزا دروستکردن و گرتن و تێکدان و نازەم چێم زۆر لە سەیرە کا حوسێن دەکرێت قسەمان لۆ بکەی لە ڕاگەیاندن بین
10: من دێم بۆ چواتی دێم ماما ئێستەوە ڕوم بۆ وەزارەتی ناوخۆش بە حەلێ و مشکلێم بۆ بکات و من دوو بەیانی دەرەکرێ لە خانی
0: باشە ڕەقەمەکەمان لۆ بنێرە ڕەقەمەکەم لە تیک تۆک لۆ بنێرە ئێستا دوای بەرنامە پەیوەندیت پێوە دەکەم ئینشاڵڵا باشە بەڵێ ڕەقەمی خۆت باشا تساوكم
10: باشا
0: ما مستجاب املا خزمه جناب الدم خوشويستي لا انا ديما سخل لك ان شاء الله بزانين سي موضوع وانا بيشتي ولا كابره غلطه شكرديا سزاد ادري بماده اك سزاد ادري زارش كدو بار ناكاتو تو
10: والله الى مستشفى درتو ما الحساب خوم يعني مستشفى الرزقاري هي
0: بله
10: لحسابي يعني لمسؤوليتي خوم درتو ما المستشفى فنجمورم كرديا
0: پاره 15000 منه بو پاره فحص خینی جگر بودم والله وای خوای گورلو داسان که یارا ببرم
10: ساوکه
0: سر چا
10: ممنونم ما مستا ممنونم علاجکم
0: برزی برزی برزی ولای کا گورن پش وی ورد گرمشتن کات ما مایا باشا دینه کات جمر نو شو او بوکسی کا حسین ببیر ماتو لبازگی پونجینا نه لبازگی مورد که برزن اوی که لبیستانه لبو مورد که دی بازگه کمانه اصایش تمام کارمندکان زور برزو محترم بون امیلوه بنا بازگه که داتم هنده خزمی اما هنجینان ده اینا و نهولیر زا خلچی گوندی حاضی و سوینه لولات را توزه ولا دیتم دم قاله بو لگه کارمندکان اصایش بس کارمندکان اصایش زور زوان معامله یا که دم دست خوشان لدکم راستی لیره گوتیان که کسر او رگری ماله دکا داره نبی او هنجینانه بسته نفشار گوندی حاضی و سولوانه سن کلومتر گره لاتره یکی چشان خلچی گوندی دو شیوان بو دو هنگوان بون مولاتی فرمیان ها بو گوتو نابی هنجین لیره داخل بی گوتم کاک راب زین چشکه سیا گوتم کارمندکان اساش طبعا غلط اشتکا گوتی کاکو سر او دبی لبازگی کانی بزره بست شورو الو اندره کنا اعظم پشکنین او کا مزبوطرا امش گوتم هنگوانه کا گوتم کاک توا و دبرو دچلو متر اوله بو سوره و هنجینه کانت بین نژوری هر بیرج دامی بس لیره پسیاره کا اوه برزان اما همومان کوردین خلشی او گوندانه چوار دوری هولیر و پارزگاکانی ترین. هر همو من لگونده و آتوی نشار. یعنی او چه سیستما چی حکمرانی کابرا نابی دزانم هکارکی چیه. هکارکی دو اداریه. دو حکومت مانه اما. حکومت اگل هولیر دوکا حکومت چیش لحلب زو لسلمانیه. لیر دلین او هنجی نقاطاقا ده اندرت ناو کردستان دانه بو بازگانه بناوی گوندکانه به اندرت هولیر. و به همان شیو اگل لیرش برواله بو اولای همان تاسو حمامه تکایه وزارت کشتوکال یعنی او بابت دوید ساره سر بکره زور لفلاح کانو هنگوان کانو آجل داره کان او نارزایتیان هیه او نیگرانیانیان هیه که حلی کن حلی کن بر پسانی حکومتی هرم براستی خلق لهند یک حالت دلتان بزاره باوی او تصرفات ناشیر نی که طبعا کارمند اصایش گناه اینی فقیره او کارمند فرمان زی بزیده که اول دامو دزگاه گورکان و بریاران در دسی هاک اوچی شیا تصار سرکن خلق کابرا با لحاظی عمران بی با لقندیل بی با نظام لطسیای حمرین بی کابرا مادم ایشی کشتو کالی و هنگوانی و آجل داری و امشتانه دکا نابی رگری لی بکری اتو دبی حکمرانی تیا دبی سیستم تا بی تو ماری کی کابرا یک من هیا لحمرین بونمون آجل داری دکا ورا لوزارت کشتو کال او برا آجل داره تو مار دکم سالانه زردی دکم اون د سر اجلی هيا لفلانه شون لجغرافي فلان ايش دکا يکش كمان اله حازي عمران او بر رسمي كتو ماركرا نابي ريگري لي بكري ككات يك مردني لبو سليماني لبو هولير لبو نازانم چي لبري او بر رسمي تو ماركرا بس او تن ايش ناكا او ايش تن او حكمرانيه نسو تو قناغي بس سيستم بكري بدا خودله زوربي بر پرسكان لحالتي ايش كردن دال دامو دزگاكان براستی به شعورن اگر نه د زن بر زن هنجوین سامانه کی گورو پر بسوده له هر ولاته کې به له هر ولاته کې به است امریکا سالانه دهاته چی زوري له هنجوین دز دکې له هنجوین زور به حساب به بالا کورستاني خوشمن وایلی به له سال 2007 بو بزانم پشکینی نکرا هنجینی کردستان اوی سروشت یکا نگا اوی بشک رکا لسر آستی دنیا پلی یکایی بدسته نا وابزام 2007 بو بخوم جمله بو وزیری کشتوکال او کاد گوتی لپشکینی زیانی هنجینی کردستان پلی یکایی بدسته نا ای پره بو سامانه گوری بدن موضوع یو که حسین اگر او قصیده که راز بی که لسه یک ستلم است بنمونه با کوالیتی که خراب بی با شتی چی پیسی نابو بی یه سزایده که ملیونک دینار سزایده لسر او سطل ماستا اگر دوباره کردو بکه 2 میلیون اگر سه باره کردو کارگه که لی داخته او بزتو آتی یکم زار هات توشی و مشکلت کردی او گناه براستی که گوران جان ببوره تو خوازورم را گردی فرمو که گوران کاغ ایوب فرمو کاغورم فرمو کاغورم
11: باش ماموسا
0: ساوکن بوبوره کاغورم جان عزیزی
11: نه ماموسا بوبوره تیش بوبوره ماموسا
0: لخدمت دان فرمو
11: ماموسا مدرسه تو چلی هاتم تازهیر مسلمان
0: نزان مام گورم باور کا لو برنامه لوانه دزر اولامم دابیتو ماده 140 زاره راجی راوه لهمون او سکانی کردستان شوینی زوی تا استا دیارنیا شوینی زوی ماده 130 شوینکی دیارنیا نازان لچه دا بجده کلی بله نخیر نفوتی نخیر نفوتی باشت سایی
11: امون جمعه دیخون ما زور چاوری دکن هیچ دیارنیا حتا استا
0: زور راستا دستکانت خوش بی
11: ماموسا که متابع ایلکی ممنون دبین بخوای
0: بسر چاو
11: ماموسا زرمم
0: نینی خاله قلبی که گیو فرمو که گیو که گیو که احمد فرمو اوه اگر نه او مایکی آخری بزنید چیه کاغ ایو آگای لینی از نکم آگای لیبی اوکیت کاغ آرامه کاغ آرام فرمو کاغ بخاری او مایکانه دا خبرم او مایکانه دیارم از زنی نکاتش من تاوبو کز ور نگرین دستی همولا خوش به ایشالله برسن او برنامه بیانیان کاج میرنو ببورا کاتی برنامه تاوبو کاغ او دای خردوشن کاتم تاوبو او برنامه بیانیان کشمیر نو دیتا خزمتان لو میانی او برنامه چشکانی خلق بابتی روزنامه وانی بدوا داسون و پرسی موچا خوران بگشتی لیره دخریت رو واروا چشکو ملایت یکانو او دیاردانی که خرابن لبو کوملگا اما ایش دستر نمانی اندکین رزو سلاوی روزنامه نوز کوچن علی قبول فرمون سواز بکاگ بخاری که لبشی تکنیکو پیوندیکان لگل ما خواتان لگل

الآن سربرز بك، موفقيان بك، ولأن هايدي هاندا بيان بارزي لدست إنساني ظالم وكافر ومجرم طاغية كانوا توكا براستي أمروكا مسلمانان تواو تواو ماندو كراون أزيد دراون ولا زالش أزيد ددرين بدستي أم ظالم وكافر ومجرمانه. بلا برزان خوش ويستان لبرنامج أمروكا باسي وشجوانا كان دكين واتا الكلم الطيب كبراستي أمش خوروشتيكو بهاي چي تري أم بيامي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كفرمان ما بيذكا هم خواي قورة جل جلاله وهميش بيغمبركي عليه الصلاة والسلام كفرمان ما بيذكاتن إيما لكاتك سكردن دا قسمان جوان بيتنو ورواق سكان من باش بيتنو دائما بو آراسته بيتن كوا بو برجوان دي قشتي بيو وارو بو إصلاحو تاكو تاكا كاري بيتن وبو يمن أم بابتم لم حفتيش هالبجارد تونك اوي براستي دا قزاري لطوركو ملايات يكان كاكاتيك بابتك ديتا غوري هي دبيني ببي زانياري دز بقسان دكا كومنتي ناشرين قسي ناريك ام جورشتان دكا ببي اوي حساب بك بو اوي كوا اما كاري غري سلبي دروز دكاتن يان زرري بو او انسان هيا اخر اول ليد دا برسريتوا لقيامت دا حساب لقل دكري لسر او بابتانا لسر او قسانا بو انسان دبي هول بده براستي حتى پیدا کری و شی جوان و چاک و باش و خیر بکار بینیتن بو اوی کمترین سلبیات دروز ببیتن لناو کوملگا دا چون که کوملگا اگر بیتو ام جورا حلسو کوتا نارکانی تیدا دروز ببیتن براستی او کوملگا دوائی بغو هردیرو مالویرانی دروا بوی پیوسته ایم زور زور آگامان لخو بیتن که کاتیک زاریوهای بابتیک دکو تناو طور کمالایت یکان که هیچ پیوندی به ایم ونیا تر بو چی قسیل سر بکین بو خو من بکین نخواهنی ام بابتا و اگر کردیش من لو فرزنا پیوسته قسکه من زور به هاو سنجی زور به جوانی بر ریکو پیچی قسک بکین کوا کم ترین سلبیات دروز بکاتن لسر تاکا کانی کوملگا هر بو خلق بو مروفایتی بگشتی تو که زاری وید تو نزانی بم قصه ای تو فتنه ایک دروز دبی چشه ایک دروز دکی بوی دبی انسان براستی زور زور حضر بکا او تا من سر تا ام آیت بازدکم انزا دواتر دیما سر فرمودکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام خواهی گورو چه ده فرمی بر رزان خوش ویستان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء براستي خواهي قولا أو مثليه ناوتوا با داري چي برهم دار داره کوا بروبومی چی خوش و باش و تاک و جوانی هیا یعنی پاک بگرد بروبومکی و شی جوانیش کلمه طیبه وکو ام داره وای چون ام داره کومل ایجابیاتی هیا ام قصد جوانش تمشاب که ام تشبیه ها که خواهی گوره ام تمثیلی هنائی تو او شبهاندی باو تمثیلی أمي كردوة كأم كلمة طيبة وكو أو دارو بروبومي داروايا تمشابك داريك تنسودي هيا أوكسزينة سيبرا واروها جوان كردنا باراستيني جينجيا جيغل بروبومكي بزانا هم سودا كا
كلمة الطيبة دبي براستي وابيتن ككاتك مروف قصدك وكو أم داروابي وكو بروبومي أم داروابي أصلها ثابت وفرعها في السماء واتدبي براستي أم قصيا يعني خوغر بي زيغر بي بتواني تنكاري غري دروز بكاتن لسل لسر دلو دروني تاكا كاني كومالغادا بووي آرامي هيمن بون هادي بون بلاو بيتو لناو تاكا كاني كومالغادا اواتا بمشي واز اخواي قورا اما جيبا كلمة طيبة كردو باريزان خوش اوستان بلام تمشادك يعني خلقاني كيا راستو توب لطرق ملاتي كان قصدك تنها بو اوي كوا ريجي بينيني فيديوه كي زياد بكا بو اوي لايكا كاني زياد بكا هاي قرب سر لقيامت ام لايكان بهاناتو ناي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لبين در تدكيت او كاتو چه بهاناتو دي ريجي زوري لايكا كانت يان ريجي بجدار بوانو بینینی ویدیو کانت هیچ تیگ لمشتان سودت پی نگینیت بوی براستی یعنی دبی تو هشیار بی که کاتیک دتینا توری کمالایتی تو که اوی دینوسی وکو اوو وای تلفظت پی کردو بکار تیناوا اگر هشیار نبی که وات براستی تو لوانی روزانه بدیان تاوان بو خود انجام بدی تو لتو مارکت بنوشیو هستی جنکیت دبی آگداری خود بی هشیار بی برزن خوش ویستان ام دنیایا یک دو روشه که تو هاو کتایی دی هر بابت ایک دتنا توری کملایتی هی دبینی هیچ پیوندی بیونیو دی قصه تی داده کات خر لبرتی اگر مربوطه با تو دکریت تو توضیحات یک رون کردنوی یک بدید ها او تا پیغمبر دا فرمی علیه صلاة و سلام فلی اقول خیران اولی اسمود و کول حدیث کاتوا اگر دزانی قصی باش بکه اگر نه قصی خیر و چاکت به نکره بیدنگ با باشتره بو خود چکه انسان عادتا یعنی من طبیعتی مروف وایا هر کسی که زور قصی کرد لابود دا به حلش بکاتن بلام اوی کوا کم قصا دکا کم ترین نالا دکا بو تو که لیک دانوی زور بقصا کانی دکا بلام اوی کوا زاری بکار دینی ببی اوی متابعی بکا ببی اوی لیکولی نوی لقصا کانی بکا دبینی هذای زور دکو دوای ماهی چیتر کاتی قسکانی خوی دبیستی تو ها لطور کمالاتی که او ویدیوان بلا دفتو دبینی قسکانی تنها قضیه لگر اقسانی رابر دو کردی تی زور ببی خوشی است بیب که اینجا خلک دینی لو لید داتو بوی دبی براستی زور هشیار بی زور زور آگدار بی لقصه کردن اگر قصه شد کرد کلمتو طیبه تبیتن و شیجوان تبیتن تو که ام کلمه طیبه یا دستیت ناو دفترکت جا باش بیان خراب بی بو دفترکت تموی کلمه طیبه نبی و شی جوان و تاک و باش و پاک و بیگرد نبی بو چی او تخوای گورو لآتش که دفرمی الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع او کلمه طیبه او عمل صالحانات کده بیتا تیشو بو تو لقیامت بری امانه برز دبی تو د نوسری ل دفتر اعماله کد نوسریتن او کلمه طیبانه برز دبی تو او علماء تفسیر یان کردو او کلمه طیبانه هم او شته باشانه دګری تو خونه و قران ذکر سبحان الله تسبیحات خوای ګوریه امانه سودیه اون دی تو مشغول بقسا کردن بشتی بابتی به سلوبر او لا املاوه تو زه خود مشغول بک بشتی باش او زمانت بکار به هزار بازار ذكريك بكا استغفر الله يك بكا دعائك بكا نك اوي كي استاذ بيني يعني براستي ما زالم تصون وصفي وبكم كاني خلقاني كي بس بوي بديار بكا ويتنديق سلسل همو بابتك دكا يكون هاي فقير عار والله يتبف بفعلي فقير وهجاريتو لده برسريتو وكاتتو تجواب دديتوها چون اوکات خود رزگار دکید بوی تمشا بکا حتی اوکو بزانه پیغمبر علیه صلاة و سلام به همان شیوه آموشگاری من دکا آگدار من دکاتا و
ككلمة الطيبة من هبيتا تمشي بزانا عدي كري حاتم دفرميتا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار خوتان بباريزن لآقر تمشي حديثك بمشي وازهاتوا ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها سبحان الله ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أما إيه ما أوي ما بس معنا فبكلمة طيبة بيغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام خدام ببارزن لآقر اتقوا النار أم صحابي استفرمي سيزار بيغمبر عليه الصلاة والسلام أمو شيء دوباره كردوا ثم أعرض وأشاح أعرض واتبشتي تيكردو دواتريش حذري زور يعني بيغوتين حذرتان بيتن أشاحا بمعنى حذرات وليرا دلي حتى قمان ما برد كسيزار بيغمبر عليه الصلاة والسلام أم عبارتي دوباره كردوا طبعا وآموشگاری کردنا براستی بو مروفایتی بو همو انسانی خود بپارزه لآگر دلی اگر بپارس خورمای چیش بیتن واتا هول بدا چاکو باشد زور بی چون که براستی ام آگر لروج قیامت دا بزور زور با آزار بو او انسانانی کوا دخلینا ناو آگری جهان تبوا انزام صحابه دفرمي حتى ظننا انه ينظر اليها حتى قمان ما مركا انه بيغمبر عليه الصلاه والسلام وتمشي اقرا كذا كاتن بمشي وازدر قمان ما مركا انت بيغمبر عليه الصلاه والسلام تاكيد ذكر دوا خوتان بباريزن لاقرا اقرا ببارتا كرت خرمايا تشبي اقرا قوتي باشان هر امتان نبو فبكلمه طيبه اقرا او بارتا خرمايا شد بدزنا كبي بلام خوك سي باش قصي تاك قصي خاوين باك بيقرد بما نخود رزقار بكا كواتا اگر بيت سوانكي ور بكرين واتا قصي خرابيش سرنزامة هكارة بو اوي كواتو بتيا ناو اقري جهان دموا بلا برزان خوش شوشتا كواتا بزانة تمشاي يعني سبحان الله پیغمبر عليه الصلاة والسلام چون ديوه مسلمانا كان یان برین مروفایتی با گشتی بپارزیتن لو آگره به ایشو آزاره با قصه زوانیش کواتا خود دتوانی بپارزی ای قرب سر و خلقی که امرو که راستو چوب لطورو کمالایتی کان ام طورو کمالایتی آنه بکاردینی تن ها با همو بشکانی و او انستگرام و او فیسبوک و او فایبر و او واتساب و الى آخری او تویتر و زور لو بابتانی که استا بردو امرش دینیو پیدا دبی یعنی هی دبینی امشتانا بکار دینی تنها بو اظهار کردنی خو جیلینی لوی کتسندی ام بابتا لبرجوان دی بونمونه خلچی ولاتک خو یان لبرجوان دی مسلمانان یان لبرجوان دی امنیت قومی قومیتک خوتی یان تن لبرجوان دی مسلمانان بغشتی مروفایتی امشتانا حساب ناکا تنها خوی ابراز دکو خوی بدیار بخو تواو دوی مشهور بی نازانی جاروی اما سری دخوا توشی چشو مشاکلی زوری دکا اما مشهور بونا هوکارو او نیه پاسپورتو زمان نیه بوی کتو رزگار دیتن لو روژی کوا همو مروویگ دبی بچیتا او شوینا که قیامتو دبی لابدتو دنیا بچی بیلید دبوی براستی تبي إما أم أموش غريب يغنبر عليه الصلاة والسلام برزان خوش ويسان بهندور بقرين قرين جي بي بدين بو اوي يكيق نبين لو كساني كوا داخلين او آقري جان دمو خوابان امام داد واروا بيغنبر عليه الصلاة والسلام لفرمو ديش كل دادا فرموية تماشايب كان بزانا تدالي أبو هريرة رضا ورحمة خوالي بيتن دفرموية أتى النبي أنه أتى النبي أبو هريرة هاتى لأي بيغمبره عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قلت أي بيغمبر إخوة إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فقال
كل شيء خلق من ماء. گوتی ای پیغمبر خو هات، گوتی ای پیغمبر خو اگر تون بینی کوا لکاتی چی زور باشو چاکو واتا طابد نفسی اگر من پاک لو دما یعنی دلو درون زور آرام و زور پاک بو و قررت عینی و یعنی چاوکانی شم زور لخوشی دابون کتون بی پی بینی و لوکات دا توی پی دبینم فانبیعنی عن کلی شی حوالم پی بدا ای پیغمبری خوا خبرم پی بدا بتر باری هموشتیگ پیغمبر فقال كل شيء خلق من باء من ما پیغمبر فرموی علیه الصلاة والسلام ای ابو هريرة هموشتیگ اللا آو دروس کراوا كل شيء خلق من ما دوائی ابو هريرة گوتی قال فانبئنی بعمل ان عملت به دخلت الجنة پاشان گوتی ای پیغمبری خوا جاری چتر داوای کردو لە پیغمبر ای پیغمبری خوا ده حوالم پی بده بکاریک بکردویک اگر انجامی بدم پی بسم بهشت سبحان الله تماشا بکا او ابو هریره اوش خلکه کی امروکا بیر هی باور بکی یعنی اصلا بلا لقیامت ولا بهشت چونه بهشت ناکاتو همو همو غمو هو هولي تنهو تنه دنيايا يخد دنيايا كوتاي بيدي نازاني ليوين دري تساوري دكا بو يتمشى بكا تدالي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي انجا قال افشي السلام سلاو كردن بلاو بكو اي ابو هريرة اما هو كارك ابو يتوبتي تبهشت پاشان او اي كيما بيوستا برنامه كيموا وأطيب الكلام قصد باج بي تاق بي جوان بي لغر خلق كواتا ها انت مشاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام تون امشتان روندكاتوا بو انسان بو مروفايتي كأمانا ريغانا بو اويتو بباتا بهشت أطيب الكلام قصد جوان بي باج بي بسود بي لغر خلق زاروا يعني يقصي خوش طلي برامبر زور زور خوش دكا كواتا تو هول بدلم زورا كسانا بيت كوا دائما إيجابي بيت بو خلق باش بيت بو خلق خلق سود اللي ببينيتن بلا برزان خوش وشتان نقلوي كلا دورا بدات بيني یان له تور کوملایته کاند د وینې اکثر ولاد بنیتون بری اما بکلګ نه او سودینیه تنها جهر درېږي او اما با لو زوره کسانه ما په پریزان خوشو وستا بو ته مشاب کانی پیغمبر علی صلوات و سلام امشتانه مرون کړو ته بو اوې ایمی مسلمان سودی لی ببینین تطبیق بکین لجان رجعنه منده تنها بو اونی بخوینی او بیبستی بلکو بو اوې تو زيب زيب كيت بالله برزان خوش ويستان وهروا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لفرمو دي چتر دا بهمان شئ ودجاري توا سمري كوري جندوب دليتن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن عليه اگر قسيكم بو اي وكرد شتيكم بو باس كردن فلا تزيدن عليه وات ايوا هيتي بو زياد مكنو وكو خوي وري گرنو زيب زيب كن كواتب اما جي چيتر طبعا نم فرمو ديا امام مسلم رحمتي خوالي بيت الروايات كردو اما جي كبو اوي كوا صحابة كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا اواني جوان لفرمو دي كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام زور بوردي زور بدقيقي جيان لي گرتو بو اوی وکو خوی نقلی بکنو بو کسانی ترو زیلکانی دوات روا پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم وقالا اربع من اطیب الکلامی تار شتیا براستی امانا لکلمو طیبن لو شی باشو تاکو پاکو خاونو بگردن و هن من القرآن امانا هر امتارانش لقرآن دانا لا يضرک بأي بأيهن بدأت
هیچ زریش تدانیه یان برین هیچ خرابیه چی تدانیه اگر به هر کامه یک لمانه دست پیب کهید لا یضرک بی ایهن بدأتا هیچ اشکال یک نیواتا که با کامه لمانه دست پیب کهید سبحان الله یکمیان والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر که هاتا تمشاب که اما براستی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه لو فرمودیش تی تر من بو بیاندکا بو من روندکاتو کوا امانا لکلمو طیبن پیوست مروف ام موشانه زیاتر لسر زاری بیتن نقصی بیسلو برو قصی نشیاو کوا خراپلنا و کمالگا دروز دکاتونو شلجانی درونی دروز دکاتونو نارامیو امنو آسایش دکاتا خطریاتو بونمونه بهوی هندگ لو قصانوا تبي بلكو قصا كان براستي قصي طيب وباش وتاقبن وكو بيغبر عليه الصلاة والسلام نوفر مدير كومالك لم وشباشاني بو إما بيان كردوا كاول بدتو كلمة طيبة كانت زورتر أنبابتان بيتا لبرجوان دي خلق بيتا بلا برزان خوش يستا براستي يعني في يستا إما بند بر بقرين وانا ور بقرين لم آیتو فرمودانی که وایما لم برنامه ده آما جمعان پی کرد که مسئله کلمه طیبه بو تو که کلمه طیبه براستی او کاریگری یک زار زوریه لسر دلو درونی مروفکان و لسر تاککانی که ملگا ده بلا برزان خوش رویستان و دیار برنامه که من نزید بیتو لکوتایی تنها اونده ماوا که وای زارشتر دفارین و لخوای گوره که خوای گوره توفیق من بده و خوای گوره او برنامه نمان بوبکاتا ذخیره قیامتو لیما ور بگریتونو و بتوانین زیبا زیشی بکین لجیانی روژانه من دا چکو گوتمان براستی عبرت اویا که ایما امشتانا باز دا که نوان جو مالی دا بی لجیانی روژانه من دا زیبا زیب کین او گرینجه که لیره دا هیو او گورترین پاداشت لیره ایما بدست دینین زابوی بهیوه ایوم کوا ایشاءالله توانی بیتم سودک به ایوی بريزو خوشويز بغينم كأويشان أمروك لسربابتي كلمة طيب كسودي يكتار زوري هي هم بو خوشمانو هم بو دورو برو هم بو كومالغا كشمان بلا برزان خوشويزتان تا برنامه دهاتو بخواي قولتان دست بيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزود نوی اسلامیا لکردستان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خشك براني بالرئيس سلام ورحمة وبركات إخواتا لسربه أمشار إن شاء الله باس لا خلقك يتر لخلق كان كين لزنجيري باس وخواس چین باسی کی تازه نمونه کی تازه ل لوشتانی که خوای گون مهربان باسی کردو اوش دروس کردنی سیبره دروس کردنی سیبر هر کس یک بچاوی تقلیدی سیری که خوشی هر ل اصله بابتی سیبری که کلا بابت بصری تقلیدی کان یعنی اونی که بهندی هوا علمی بصره تقلیدی ل انا بچاوی تقلیدی سیر سیبره کی سیبر ل اصله بریتی ل نبوني روشناي يعني كاتك سيبر دالشتك روشناي كناغيته او شناي تاريخ دركه او بيوتر سيبر جيغي سرنج بومن ابينم لقران اخوالا تشن اياتك بس لشكوي خويا كلا دروس كدني سيبر براسي بابتك بابتك زور تازه او فيزياش تازه تدخليه كلا سالي 2012 و فيزياي سيبر هاتو تناو بس وخواسي خلقو ايسا باسي لك ان شاء الله امشو باسلم موضوعك الموضوعك ورده قال القران افرمي الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا وافرمي ايه نابينيت اي اوكسيك وقران خيني ايه نابينيك اخوي غربي ربان شون سيبري دريش راغرت ودريش كرد وكاتب بيانيان خور در اچه سیبر اکی دریش هیا دوائی ماوه اک طبعا کمکم او سیبر کمک گرنگ لیر اخواه فرمی ولو شاء لجعله ساکینا یعنی اگر خواهی گروه مهربان ویستی بوایا سیبری را اگرت که سیبری را نگرتو او یک اک لنعمتکانی خواهی گروه مهربان طبعا اما یک اک للاینکانی سیبر که پیوندی ها لسر موضوع سکون و حرکه سکون و حرکه ربطی به زمن هیا من پیشتریش یک لو تارکان به تفصیل باسی سکون و حرکم کرد بلام هنه که که پیوندی با بابتی سیبره های دوباره اکنه و آماجه با رون کردنوی موضوع بابتی ساکن بون و وستانی سیبر ربطی به موضوع جولای زوی و به دوری خور و به دوری خوایه ها اگر بیتو جولای زوی سرخواردنی زوی به دوری خوایه باقی سرخواردنی باید به دوری خور یعنی با اوی دوره ای که کامل بکاکا سالی کامل است 365 روز و ربع که اگر بیاد و سرخواردنی زوی به دوری خویشه آوند بوایا سیبر وسته یعنی اگر ریجی سرخواردنی زوی به دوری خویا همان شی و به دوری چنک به دوری خوری پیچ آونی پی بچوای بوی به دوری خویا سرخوا بس ضبط رک او کاتوایلیات بود برون بنا و بوی بزنی تله سر اس عطاردی که کلا و سارانی كوا يعني تيجي سرخواردني بدوري خويا بقي سرخواردنيتي بدوري خورا دو عن زمانك ببر دوامي يكلا عطارد روجا يكلا يشوا ببر دوامي سيبرت يا وستاوا واتهر بمشي ويك كخمان يعني ام دوريه لنا مجموعة شمسية همان دوريه هي بلام سیبر به برداومی ل عطارد شو روزی و کیا که یعنی شو روز برداوم سیبر و استاوا لیک شون روز لیک لش شو به برداومی به هیچ چون که نسبی سرخواردنی به دوری خواه رک نسبی سرخواردنی تی به دوری خوره به همان شیو من سرخواردنی به دوری زویا رجی سرخواردنی به دوری زویا همان رجیتی که به دوری خواهی سوره خواه بای ابینی به بردوامی من یک لیله ایمو دیاره یعنی دوان زمانه که به بردوامی سری من که یک وجهی من پشتی من و لیله ایمو دیار نیه و نزنی شوی لیله ایمو دیار نیه من نیبینین به هیچ شوازه کلاتا اما یکی کلا آیت زور زور دقیقه کن راوستانی سیبر به معنی ریک کوتنی سوری زویه لدوری بدوري خويا لقال صوري زوي لقال خورا اگر هم شواز ابو تشيروي ادا يعني مثلا بقول خويا غير ما انا قال سيبري بوستانايا اگر سيبري بوستانايا ببر دوامي نيوي زوي شوبو وببر دوامي نيوي زوي روجبو ببردوامي هني شون لزوي تاقي بياني بو وببردوامي لهندك شون ببردوام تاقي يواله بو ببردوام لهني شونش نيورو بو خورنا نوراسي اسمان بو لهني شون لزوية درجة حرارة زور زور قرم ابو ببردوامي چوك دوباره سيباره اقريته دوباره اقريته بو لاي خوي او شونه كوا زوية وسيت بسري و ببردوامي درجة حرارة تابع زياد روج لروج برسره بو وأو لا الزاوية كواب بردوامي شو الروج لروج درجة حرارية برو نزمية شو زور سارد أبو بويا أو لعطار دا أو لا يك بردوامي شو رجس سرمات يايا 480 درجة لجر صفره يعني نسبة كي زور زور خيالي لسرما دروس أبيك هتك أو لا بردوامي سيبرة يكي كتير لخالة كان كلام آيات أما جي بيك ولو شاء لجعله ساكن أما بيونديا وجيانو جيان لسر زوين نما بويس لظمني أمل لنو أميا أجر بيتو سكون بوايا يعني حر سيبر بوستايا معنى بو زمان نأما يسير مخومن بشوي قشتي خومن أجمن لجولي أسبانيا جارن لسر نمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وخير لسر بيه خلق خلاص يا بو شونيج سير شونيج يكد لحديث يكد دائك عائشة يرتو أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وخير لسر بيه كاتكا هل أسيا شونيو جياكر لسريك أجر بيزان يا خريك فجر كويا قلت أنا مخن لا أمقصى أجر بيزان يا فجر خريك أكويا بخيرين يجي وتر ياكردو يتربو أوي شونيو جاكر يتركو تايب يبيري شو أنا يزاني خريك فجر كويا خو ساعات نبو بزان ساعات شنا إيش الساعات شيء خلق نازاني حتى سير موبايلك نجي نازاني كي خورك كويا كي فجر كويا أجت لمشتنية بعيد جوري چون اوان زانی میانه سری آسمان یعنی کرو جولای آسمان ببردوامی لم شوازی کوا همو از تیرکان لم سرواله بابجین لما شرق و دین برو مغرب ام جولای اگر کسی اک شهر زیلیه به ازانیت و تیگه کوا چونه و چکاتی که شو چنه کیماو برو کیو اچی کسی شهر زیلیه به لبواری از تیرکانه و جولای از تیرکانه و ازانیت چونه اگر بیت تو سیبر بوسته زمان اوسته یعنی زمان معنی نبو بو امت جولای امت زمان اچو بلا معنی بو زمان نبو هیچ تفسیری بو زمان ناکریا کس نی اتوانی تی بگیا زمان معنی چیا تو بیره برچای خود ببردوامی خور لیره وستاوا روز دو ده سال ده پانزه سال ببردوامی خور وستاوا نه تعقیبانیت لی دیاره نه تعقیبانیت لی دیاره نه نیورت لی دیاره نه شوت لی كي كاتي خوا كي كاتي ألسيانة كي كاتي أويا سل طبعا لزاوية لقطب كان لجم سرقاني زاوية شش مان روجة شش مان شوا شش مان روجة شش مان شوا يعني أولا برقوا عن لجم سرقان وكم من بيستر باسي شوازي حركي زاوية مكرو دوبارين أكامو أقربيتو تنزكسيك لو شو نبجي كشش مان روجة شش مان شوا معناه بو زمان نامينيتو نازن كيكاتي خوا نازن كيكاتي السيانه نازن كيكاتي تنظيمي وقت كان كي دوام كاين كي دوام لكن تو ببر دوام كات شو ببر دوام كات روج لقال اوايشتا زمان هرنا واستاوا يعني نيوا بنيوا زمان لقال انا فرقيه يعني جوليا ساره كان هي جوليا سيرا كان هي شو روجر هي بلام لي توزك بابتك توزك خاوترا لا جولكا أبيني جيان تنظيمي تيكاچ نازاني كيبچي بو بازار نازاني كيچت بسيني بو يكاتي كزمن تيكاچ خوي گور مهربان يك يك لفظلكاني بسرمن سر الرئيس امرو خلكاني كي زور هاتون دجاتي فطرت يان كردوا انتكاسي فطرت يان كردوا بو يشو روج يان تيكدا شو تاباني ناخون روج تاي ولا اخون اما تيكداني فطرته اما مناقضي فطرتي دينا مناقضي فطرتي دروزبوني خلقا لقال الله زمان تيك ناتشه باني باني وإواري إواري شو شو روج روج واضحة ديارة نيورو نيورو تعقي عسر عسر همو كاتكان بمنظمي تنظيم كلاوة بوي خواه فرمي ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا دعي أوا السيبالك كما كما رأيك يشين بوش يلا إلينا طبعا ابن عاشور بوش هكي بلاغي باسك على وش خلق زور لمبابتة تينكيا الله إلا بروا أصلي موضوعك ربتي هوا بينينو هوا بصره لكلمي نظر وشكي برقوا الله كما يقال نظر إليه الله قبض إليه يعني كما
1: بولاي او جسمي كوا داينا اخوي قالوا مهربان بلاي اوسي بالك الرائك يا شتو جاري كتر كنزيق بولاي جاري كتر قال اياتي كتر بس يما انا بوكا كباس يا كم بوتان ان شاء الله لا اياتك خوا روكتا كافر كان فرمي اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل ام جباس يا واكا الله باشا كافر كان تشاوي ان ني كواسيه بر ابين لمس لا لا راسو تشابيان وسيبر ليلتي لا لا تشابيان تي ولا راسيان يعني بعكس هو وسن لا لا راسيان وتي ولا تشابيان سير منا كان يعني ام معناه لم معناه هيك بوچونك هيك تيغشتي كان نيا بوچي خوي غير مرمى ليره بس ضوء ناكا يعني والضوء اصلي موضوعك ضوء بابتك السيبر سيبر شتك عدميه سچني سر لا انا في زهق بس هر بوتي غيشن لايتك خواهی گرو مهربان بوی آماشا بسیه برکت چون که دایمه خواهی گرو مهربان لگل حواسی مقصاک لگل حواس ما نقصاک بوی یعنی ها تو ترکیز نکه بجی خور لیو و ها تیر نازم چی بلا هم سیه برکت بینی دریش تو از سیرگی کرتو بوا الله هر سیر آسمان مکن که هر سیر خوار کن درکه وطن که خواهی که هم کونه باتر روا لآیتی که ترا خواهی گرو مهربان لقرآن افرمی والله جعل لكم مما خلق ظلاله خواهی گروه مربان با ایوه لوشتانی که دروس کرده ظلی دروس کرده دروس کردن یا ظل آیا ظل مخلوقه بله ایک یکا فرمه جعل لکو دروس تی کرده که دروس تی کرده سیبر لأصلا نبونی تیشکا نبونی ضوء ریگریه لضوء بله هم اما با پی نظری قدیم و کن لیک دانوه هر بو شیو بو تیانه که کنیم بریتی ام بابتا بریتی الا لاین ایکی او یک کوال تیشک هیو او شونه تیشک لینه ده بو تسیبر بلا هم امه ظل اگر بمشی وازه بکا باسا کن خواهی گروه مرمان که شو روش لزوی درست که شو یعنی چی؟ شو یعنی سیبری زوی خوی سیبری زوی خوی او لای کوا خور بری ناکوه سیبر یک بو خوی دروس که با پی علمی فیزیا ابی او سیبری که دروس ابی لبنو خور گورت را ابي مداري سيبركه بربو نقطيك حتى دور بكيتو بچوك بيتو چوار دوركي روشنايگاني ديار بي يعني ايما ليركاتك اخور كخور ابينين بمشي وازه ابي ناوراسي اسمان تاريك يوم لولاي روشن بي لاني شون هي زويوايا ام لولاي روشن دركه بي بو چي ام بابت ام سيبركه دروسي كرو خاي گرو ميربن ام لاكي سيبر بو بم تجاه دروسكه لاي چب مشي بو اتجاه راس سيبر دروسكه بو ابيني سيبركه بفراواني دركه همو اسمان لتو بس سيبر دياره لكاتك لا اصلا ابي روشنا كان دركه بلام يك سيبر كامل دروسك او كوشو خوا فرمي بمشي از دروسي كردو روش يعني يك لزانا كان يك لزانا كان لاسبانيا روشك لفندق دانشتوا بنايك سيبري هي خورلي دست سيبركه دي تناشقك او دانشتو خو علمي فيزياء بو ناي انطونيو تورالبايا لصالي 2012 لجورا که خوی آوا دانیش تو سیر سیبره کی کرد؟ کوچی باشم سیبره چیه لیراما؟ فیزیاین بیری لکر و طبعا من نظری کی تازه لسال 2012 سری هال داره. هر لوا و ایسه ابینن کاتی شتی 3D دروس کریه کاتی مثلا من رسمی کسی که داره رسم دروس کن سه زور بود تباو کاملا رسم دروس بود رسمی 3D دروس کن لسال تختاییک رسمیک دروس کن بود کاتی آوا دانن رسمیک رن بود وازنی به پیو وست داره. ولی من خویشی چیه؟ خوشی تخته لزویایا لسر او جاد زلامی دیت رسام یک در رسم یک دروسه کا و شواز دروسه کا تو سری کی وازانی چالا وازانی شته کا و پیو وستا و سری کی هیچ جنیا ام نظریه پیشانی داوتی سیبر یعنی تخیل انسان بونبینی نتیشک جا ظلش دو جوره سیبر دو جوره جوره کی پیو تری ظل عاتم جوره کی پیو تری ظلیل ظلی عاتم سیبریک کوایی تر تواو لودکی تاریکی ل اصلا کات روشنایی نیدالشت یعنی لودکی تاریکی ای خو سیبر روشنایی تیاره و چیا چون سیبر او روشنایی تیاره خوی سیبر یعنی تیشکی پی نگه خو تیشکی پی گیا کاتی امی لیک داو ابینی سرکی سیبر هی تو از کالا هی تو از توختره هی سیبر اکی زور چره حتی کو روشنایی کمتر داخلی شونه که بی ابینی سیبر اکی تاریک تره بی حتی اکو پیچی زیاده تا وایلی ده تا وایلی ده تا وایلی ده ظلامی دامسه یعنی تا وایلی سیبره بیده تاریکه یک که چاو چاو تیا نبینه ام سیبره که خواهی گروه مرمان دروسی کردوه اما لأصلا نبوني تيشكا وتي بيري لما كردو وتي أم شوازة كهاتو ليرا تيشكا كناغيا أتوان ريت أتوانين ببلاين أما مجسدي أوشتي ويني أوشتي بلام شوازي أما شوازي بنيني أما شاوي أما بم شوازي بني أغر بيتو رنگ دانو ورن نقل بكار ريك رنگ اشتكال سر أو دركة كامل بس شوازي خوي ريك تيشكا كار رنگ كمان بو نقل بكار ريك بر رنگ بو من دركة بلام سيركي بس يبر بو من دركة لبال أما أمزانا لدواي أو طبعا دراساتي زور زور كراوة قيشتنا أو حسابي كوا سيبر فيزياي سيبر شتيكي جياوازة لفيزياي الضوء شتيكي جياوازة باسكري يكيك لوش تاني كيسا باسكري توقسي ليك لالان آية سيبر وزني هيا هم برسيارك كدروسة بي آية سيبر وزني هيا واتا قرسة إيش قرسايك هيا هاتون طبعا أصلي ينبع بتاعتون ليك دانوين بو كردوة بو قرساي تيشك آية تيشك مادة بيش هموشتك آية تيشك مادة بلا ببي علمي فيزياء سلمين راوة كوا جزيئاتي تيشك مادة فوتوني وردة زور زور بوردي مادة كلا لشوينكوا در أچه ببردوامي مادة كي بچوكا وببردوامي لدوايك لدوايكا يعني مادة أو اندو وردة بيوتر جزيئي وشاكان جزيئي بيوتر هنا كمية كان زور زور وردة بس شوازك أداة تشكك أداة لو شوين أنا نسبي كي زور زور كم قرسائي هي أو قرسائي بون منخوري كي كلاواني كوا تشكي كي زور روناكي بهزي طبعا هزي روناكي كدوري هي هزي تشكي خور كاتي أداة لشوينك لمسافي يك إنجي مربعة تقريبا يك لسار دم مليار رطل يك لسار دم مليار رطل لسطع أونا يك لسار دم مليار قرسايد روسكا قرسايا كي مثلا بونمونا واتل لإنجيكا يك مايكروغرام لإنجيكا يك مايكروغرام قرسي مايكروغرام هزار مايكروغرام أكاتا يك مليغرام هزار مليغرام أكاتا يك جرام هزار جرام أكاتا يك كيلوغرام واتل لناو يك إنجي مربعة إنجيك بريتيا لدو سانتي مونيو بدو سانتي مونيو قرسائي يك مايكروغرام لسر أو توزداء أنا يعني أقر بيتو مساحي قرسائي تيشك دابنين لسنوري قزاي كلارا بونمونا قزاي كلارا هرهمو ما بس بلا قزاي كلار يعني مساحي قزا كوكو إداري قزا كبريتيا لهمو ناحية كاني رزقاري وباونور وامانيشي لقلابي اويك لبي وتري قزاي كلار خوان وناحيه كاني كتقريبا 583 كيلومتر مربع قل ساي تيشكي خور لسر مساحي كلار قشتي 481 غرام 481 غرام قل سايكي اداه سر زبيها مو كلاره يعني الكم تر لنيو كيلو قرسائي تيشك هيا أي سيبر سيبر علينا مع سلبية ببي نظامي بيركاري كرتي سالبية كي يعني بالنسبة سالب لهر شوينيكا أو مسافي كوا تيشك برينا كوا لو شوينا أو اندب سالبي أو شويني كوا خور بريا كوا بالنسبة أو سوك أبيت يعني ما بس ملم قسانا يعني ما بستم لأنا توضيح لأنا في زيكنين ما بستم أو بوخواي قورو مهربان لقرآن كومال آياته بتايبتي باسي سيبرك يعني سيبر شتكي عدمية بحسابي حتى صار دو صار دو أنزيش في زيكان شروان وتوا ألن في زي ألن ظل ألن سيبر عدمة نبونا يبرو هيك نيا تحسابي بوبك تيش بوني هي سيبر نبوة اي باشا بو خوا القران تن ايته خوا فرمي وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور سيبر وحرور يكواني طبعا القران وشي حر دو جاري تراتو القران الم شو انا اخوا بحرور يك جاراتو القران او ايش بو خوي اعجازك تيات وزد ريجه من ليرناتو امي باسف كم بلان ببختي اوي موضوعيك بس لا جزيئات ظل أكا سيبر لو شونا أفرمي سيبر قط وكبر خورنيا لروي وزنه أو شونا كوا خور لي أدا أو شونا قرسلة لو شونا كوا خوري برناكوا وهروها بابتي السرماو قرما رجاي درجة حرارة هميشه او شوني كوا تيشكي خور بريا كوا اگر بيتو خور ببردامي لو سر او شوني بيسي تابه درجة حرارة كي برزه بيتو مالا متر با ويستي خواهي قرمي رمان بهوي حركة خوره و بهوي غورني شوني كانو جولي سيبره كان ام شوني ايسا سيبره توستر خور دي تابه او شوني كخور بو سيبره كا اچه بولاي او بم شوازه تنظيمي درجة حرارة لسر زوية اپاريزه بش شوازه كوا جاندارکانو روككانو آوش لمني همو لسر يبمينت يعني هنك لسارکان باسم کر بوتان اگر بيتو آو بخير سري آو كل لماوي يك ثانية همو يتهلم لماوي يك ثانية همو يتهلم هيت چي تانا منه بلان پاراستني املانا پاراستني قوتي قوتي بوني تيگشنا لموضوعي سيبر ام علم علمك زور زور تازه تازه ترين بابت الموضوع السيبر هذا سكره وهيك كلو شو هناك جيجي برسيار طبعا علماء تفسير بيشتر باسي انكروا كان بابت السيبر جواز لقل مادة كانيتر مادة كي جواز ترى اگر تشتك عدمية وريقرتني بلام كومالك جوازيه لمسالي سرما وقرما لمسالي وزن لمسالي بون خواهي قروا ميربان سيبرية وكو نمونيك لنمونكان باسك جاوكو اما جيشم هر بيكر بلام بابتی بینینی شوازی چاو لبابتی 3D یک یک لهو کار سریککانی بینینی سیبره اگر بیتوشتکان ایسای ما مثلا هر یک یک لهو سیر منکن روشنایان بومدانا و سیر منکن و اوانا اگر بیتو جزئیات سیبر نبیل چوار دور ما ریک رسمی من ایسا وقت چیه بین وقت ناو تلفزیونیش نای بینن لناو تلفزیونیش مراعاتی وکر او ایسا عدسات مراعاتی حساب کردن بو سیبر بو نقل کردنی شوازی سیبر که کر بوی تو بینی زلامه کال ناو ویدیو اگر چی لسر شاشه ای بینی شواز یو کو جست یو کو جسد یکا او شنانی کوا تمرکز کن لسر موضوع بینینی رسم کان بشوی 3D او کسانی ک یاری 3D ان کردوا عینی ک کنه چاویانو شوازین کان او جور یاری انا کن بینی و انشتکان و کو شتی مجسد حالا بر چاویانه امن حساب کنه بو بابتی لانی روشنایی و تاریک یکا س اگر بیتو بابتي عاملي سيبر نبي لم شوناك يسي ولا ناو مزقوت راسه وخو سير منكن ريك من وقت رسمك بين رسمك جو رسمي فلام كارتوني يدرو سكري نك فلام كارتون 3D بقوتك او فلام كارتوني كرسمك جو ليك يدريتي لسر ورقه يدرو سكرا وكو رسمك سر ورقه يس سير منكن بلان بعاملي اوا قوتي بينين اجا اكات 3D نك 3D بكرسكس دي شاش دي يعني لشاش لا واحد شنو نسيش تكانكي بكامل جسدك بقوتي نسبي رجاي دياري كرني دوريكا شوازي جولكي شوازي رنگكي نسبي يعني مثلا بونمونا سمن دا مچاوم قشتي وكيك او كسي كرسامة لمتي يا قيا يسيما خومان حتى بكامل رسم قرين هزاني او كسي كرسامة تو كاتي رسم دروسكي لسر ورقة دا مچاوم دروسكي تو چاو لوتو بلامي او كسي كرسامة يدروسيكا بكما كمسي بردات امشواني من كواق كمتر لسر خوی سیبر دا پی تیلی رایت روشنی اکاتو دوهایی که تو ای بینی است که ایشی مستری زلامه که است که رسامه که زور ماهر دروسی کردو طبعا حتی که قوتی رسامه که با رسامه که دیر فرقی اکاتی کدید رسمی داری اک دروسه که اگر بیتو گرنگی بداتا شوازی سیبرکی چونیتی کوتنی سیبرکی او کاتا تو جوانتر وینکه و آبینیم وینکی که حقیقیه رسمی وای دروسه که ولی جوالای مو دست جی و دست دروس نکره و جی با کامیره گیره و او رسامة جوان تتفهمي بابتي روشنايو سيبركا اگر بيتو كسيك باوردي بدقيقي تركيز لسر موضوعي روشنايو سيبرنا كاناتو انا رسمو قوي درك و ايوش اگر بيتو ريجي طبعا او كسانيك الرسمة كان دقمنا يعني كسي الرسم دروس كان صد لصد وكو قوي دريكا وكو جياندارك وكو بجي شتيك صد لصد وكو واقعكا وسيريكا هر نسبيك ديارك اما دس كاري دسي تيايا بلام سرکه ما خواهم لهر شونه که آو تیت رسمی دمو چای کد بود روسا که شو با خوار رسامه کی ماهره با خوار رسامه کی زیره که بوله برو گرینگی داتا بابتی سیبر لبرم بر تیش که بوله برو حبونی سیبر لگل تیش که بابتی کی تردیو عکسیه تردیو عکسی چیه یعنی لهر شونه روش نایی سیبر راه که لهر شونه روش نایی ضعیفه بیان نسبه سیبر تیت نسبه یعنی سی که بون من جاری وای لشونه که بینی دور روش نایی دی لشونه ام سیبری ام پارچه ام جسمه آوا ارو سیبری کی تریشه آوا ارو جز یک لسیبری ام چوته نو روشنایکه او او شونه بینی توز یک بس سیبرکه به تاریکی چوته توز یک جلیو چوته نو او بشوا بابت که این طردی و عکسی نیعی لرشون سیبر بود روشنایی نامینه لرشون روشنایی بود سیبر نامینه ای او روشنایانه چیه کلا گل سیبره تیه کلا اوت بیتو نسبی توخی سیبره که کمکاتو پیوتر ظلیل ظلیل یعنی او سیبری که وار ریجه که کما بیتو ایما بچای خومن همون روشه کما بینین بیانی ان زوال صغ فجر کود بروسیر که من بصفت یوی بحثی ماستره کم لسره ما بود زور جار چومت درو بیانی ان زور روشتوم لشونه که تاریک اصلی میکنه بزن فجر چونه که یکم جار لسر خوی روشنای اکیوتا کناری زیوی کما کما برزه بیتو سیر که بشوی که مدور مقوس آوا برزه بیتو روشنای دیتا بانو تاریک اکا کما کما قلاچو به اروا یشتا لیل تاریکی ما و لیل و روشنای دی سی پی کردوا ابینی جز ایسیه برکه کما کما تیکل یک تریه بیه وای گروه میره بانی شا فرمی تیکل یعنی کین یعنی خور و شو روش تیکل اکین بملیکا بمشی واز علمیه ثابت جوانه که خواهی گروه میره بان سیبری تیه دروسه که اما نه شوازی دروزبونی سیبره که یکی که لبابت زور زور گرنگه کن و بایش تأکیدم کروم حاضره یکی تابیت سرمه دابنم لبرت یه گیشن بول قرآن خواهی گروه میره بان سیبر و که یکی که لشکاکانی باز یعنی تصور بکه سیبر چند یک کاریگری لسر مسئله بصریات و نظریات و بینین هیا اگر بیتو سیبر نبایست بینین من چون بود شد من گشتی وک او رسمانه بینو خوام یه مدروسی یکن بیشم تو بیشم بیاد رسمی سهره دروس که رسمی سهره دروس که دو تایی بود دیاره لبان ورقی اخ دو سی خطت کش بلام رسامی تیر رسمی سهره که بود دروس که واسطه که سهره برام بر توی سیاه ایسا رسامه کن اندی کن بشه وی 3D دروسی یکن کشی تیرن او رسمه لبان و سیری که مثلا بونو منه گره که رسمی همه دروس کن اگر لبان و سیر ورقب که آو بدریجی دروسی یکن بلام للا و سیری یکی شوی 3D علی سماعه که آو استاو تا پیو مایکه که باو شوازه باو دقت دروسی یکن او نشانه وی گرنگیه دن شوازی سیبره که بزن چون اکوه بزن او رنگه چون اکوه چون چاوی تو نظر و بینینی چو تو لسنوری بابتکانه به شوی 3D چه دقیقی که هاتون معالجه ویان که بایی توش تکان بشه وی برزی بین لکه تکا خوی خوتوه اگر بیتو بابتی سیبر نبوایا تداخلی شوازی بصریاتی بکرده یا لوانه سیرش تکان موک خوتو بکرده یعنی وک ورقی یک آوه نازم تصور نکره یعنی چون تصوری که زور خیالیه بی تصور نکه سیبر لبونه ویره بیوه لازم نی اما اشتی که سیرتر خواهی گروه مرمان لقرآن فرمه ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم خواه فرمي سيبر سجده بو خوابه سيبر اشتكان يعني هموش تي سجده بو خوابه وسيبر سجده بو خواب طبعا ما بابتي كي زور ورده بشكل ويكاتي كتو سجده ابو بو خواهي قرمي ربان بيقومان سيبركت لقلتا سجده ابا بلام اي ملحد اي كس يك باوري بخواني اي كس يك سجده بو خوانه ابا زنکان فرمون هر کسی که خوی سجده بو خوانه با سیبرکت سجده بو خواه با چکا سیبرکت طوعی خواه ملکه چی فرمانی خواهی گروه مهربانه با پی فرمانی خواه چون دریجه بید چون کرته بید چون گشتی جاری وی که یوتا جرپی جاری وی که یوتا املا بدس اونیا کامل با بردامی سیبرکی با طوعی خواه باو فرمانی که خواه با ایدانه باو یاسایا با پی او نظامه با پی اکسی خور لیره بی سیبری آوار و خور لیره بی سیبری آوار اوانه پیوتری سجده بو خوای گورم مهربان کوا مروف درکی امناکا باوردی بگیت او کوا خوای گورم مهربان چون ام بابت ربطکاتا موضوعی جسم کانو اجسام سیبر یک یک لوانه کوا خوای گورم مهربان اماجی بیک بابت ک ربط یاو دروز بونی زمانی شوا دروز کدنی زمان لموضوع سیبر کانا یسل مثلا بون منلا اسلام علی کاتینوش یک یک لو بابتانی که واه همون ربطی با بابتی سیبر وایا مثلا بودن بیانیان که یا کاتی که واه سرطای روشنایی داره که جز اکل سیبری زوی دیار نامینه خیلی که جز اکیه بیت روشنایی نیورو که یا کاتی که واه سیبر بیت فی یعنی اگریتا واه سیبر که لیو بو دیت که گرای و بلو مشرق نیورو نیجا که دروسه بیه عصر که دروسه بیه کاتی سیبر دو اونی جسم که پیده مغرب که دروسه بیه کات تیش کی خور لسر زوی نامنه همون بیت سیبر بلام سیبر کی ظلیل که روشنایی تی کلا عشا کی درو سبه کات کوا شفقی ابیض شفقی احمر سورک نامنه تواو تاریکی کی عاتم رول خور لزویه کا او کات نوج عشا دس بیک همو کات کان ربط کردو تا او خای گرو میرم خای گرو میرم قوم کی بس سیبر عذاب داو ام مخلوقا نرمونيانا بهيزة بقوة تشي خوي قالوا مهربا قومك في عذاب داو كامل قومك وسيبر لنا هدراوة كي زاني وقومك يا
0: قومي شعيب أفرم قومي مدينة آياتكان تنبوخ من خواه أفرمي قومك من بسيبر لنا هدراوة بوتانا قيمة آياتك خواه أفرمي
1: كذب أصحاب الأيكة المرسلين أيكة طبعا كوم الله داريك كوات يكلو بيكلو بنمليكا أيكة بيوتر أيكة أو داراني كوا ملتفن لجيريا داري تريان رواندوا داركا برزا لسروا تيكلو بيتا مليكا هندي كلنا ودارانيان پرستوان دي كلنا زور زور گرينجيان پيدا ولا برو لجيريا كومل زراعتي تريان كردوا كومل كتير لسره ولا خا فرم كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون بو على المرسلين يك بيغمبريان بوچوا واتا هر كس يك يك ل بيغمبركان بدرو بزاني همو بيغمبركان بدرو زين چكو يك دين يعني هر كس يك يك ل بيغمبركان بدرو بخاتو عليه همو بيغمبران دروان كردوا افرم كذب اصحاب الايكه المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأفرمي بس يعني قال فأسقط روتيانا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تصفون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ظلت يا سيبرة
0: أما جماعتي يقول غشيانك غشكان تيبو ترازيو أنا هاورد كاتشتيان بوتو أكيشا مطفف بون ما شاء لا يتكافى وزينه بالقسطاس المستقيم يعني بوزن بوزنك دروست غشيانك إلا خلقي كيلو إيش تكان أنا خصص سرينك ليرة ومثلاً كي بزنا وسردمة تجيبوا هما بيجين كيلو وزنك كاتي وزني أنا كر إيش تكان يعني إيش تتريان بيوا بس وين أكر كسكان أنا خلطان بون منسي ربع كيلوين بكيلو يا دابي نصد غرامين بكيلو يا دابي بمشي يا وازا بيغمبر شعيب دعوة إلي أنكرت فرموي واز بيرن لم كهرباء خوالنا وتان ندا هر بردوان بنوازي أنه هنا خواهي قورو مهربان يك حفتة گرمایی کی خوری زور زور لسانگانی تفسیر فرمون خواه درگاه جهنمی کردو لسر زوی گرمایی کی زور زور روی کرد لقومی شعیب هر همویان خریک و اسوتیان رایا نکرد بو اوی خواهیم خن ناو سرکن آوکان کلیا خواهی نکرد آوک گرماتریان بو لناو آوکا داره چون سوتیان مالیان لناو مالیان شوینکانیان گرمیی کی زور زور روی لیان کرد نتینوی تیانش کیا آوی شتکان گشتی گرم بو نه نتوانی لگرمی آواکه ونده گرم بو نه نتوانی خویان پیاب کنی یعنی وکو آوک که با آگر بی کلینی باوشی ها تو گرماتا گرکتا بچی خودفین که تو آوی کلیا که آواکه هن کلیا یک هفته آوابو خری کولا تین و آخن کن خواهی گرو مهربان یک پرچه هوری نرد لعاسمان سیبری کی دروس کرد حبچی قومی شعایو گشتیان راین کرد چون جر سیبری هورک بوی خور لیان نده چون جس سیبری هورکا کاتی گشتیان کوبونه و خوای گورم رمان له هورکا و اگر باران یعنی گر گشتین نوده قوم شعیب شعیب خزوری پیغمبر موسی این اسم خوای گورم مهربان لدوای او بو تصور بک یعنی بس سیبری یک قوم یک بانک بو او بی ام بلید اگر خوای گورم مهربان وستی بیت هر قوم یک لقوم کان بیت خوای گورم مهربان تو لنایو بده به هر شیوازک لشیوازکان بشتی کواک تو تصوری نک که تصورک از سیبر مصدری مردنی قومیک بی لناودانی قومیک بی لبر وزانکان فرمون بازکردنی سیبر لقرآن بجیاواز کجاران سیبر شتیک نبو جاواز بردام لگل تیشکا بازکراو لسال 2012 زانکان هاتون لدوی اوزانه یک دیت اکتشاف کی تازاکا ایسا هاتون بو اوی بیر بکنو حساباتی او اکری آیا اما اتوانین سیبر بر رنگ او رنگ بنیرین یعنی مثلا بو نمونه تیشکی اگبیه بده لمن دموچاوم لجاتی و تیشکی که سیبر تاریک بنیره رنگ بنیره اویان هی لعدساتا ایسا موضوعی ناردنی تیشک با لناو شاشه کو بو سری نکان که ایسا داتا شو او وسائلانی کر رنگ دموچاوم لجاتی و تیشکی که سیبر تاریک بنیاره رنگ بنيره اوان هي العدسات هيس موضوعي ناردني تشك با لناو شاشه.

سطحی نیه که ما روزانه ابینیم شته که روشنایی تیانی اوتا نظری سیبر نظری که دقیق زور زور ورده جاکر نویکش جاکر نویکی علمیه و یکی که لی اعجاز کانی قرآنی پیروز که خواهی گرمی ربان باسیه که لبر و ابینیم سیبر لوانیه لداهاتوا طبعا نویشی که باسه کریم الان دوزی نوی ام زانا لبواری جاکر نوی سیبر لتیشکاو فیزیای سیبر لواکیتر یعنی مثلا بون نتو لسر بنایی که برز بوستا سیبرت حال خواری بناکا و لولا حتی که بناکا برز مثلا بون برو سر برج خلیفه خور که تکلیه ریه سیبرت حال زویه لگل برجکا یا حال خواری برجکا و ام سیبری تویه بدریجای ام مسافه که تو بینی سیبرکت او دریج بو تو تا اوه اگه تا اوه تا سیبرکتو که جسمک لخوار و درکا کسی سر که هسته که زلامک لسر برج خلیفه وستا و دریجی امسی بر که به دریجی تیاد گشتی، اما نگشتی حج بی رنگ کن روشنایی کن، لوی لو منطقه کامل یعنی لو بینا روشنایی کن خور بی همی حج بی همو روشنایی کرو بوی بگیت اوش ونا، حتی کو سی بر که دگیت جی خوی، خوای گرمی ربانش، ل قرآن فرم و ظل ممدود ل لوینه سی بر بقای دریجایی تیش وستانی نیه اصلا، یعنی سی بر کاتیا أفرمي لآياتك أفرمي ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل سيك أخوات شون سيبري دريش كردوتو يعني ببي زانست تو أقر بشت شونك زور برس سيبركت ندال الزوي خوركاتي هل ديت سيبركت لوانيا ببي دوري تشكي خور لوانيا بدال مانغ بدال هسار دورة كان بناو همو عاسمانا قموه الرأس يا بركات بدريجي خوي الرأ يعني وستاني نية ببر دواميش هر الرأ عتاكو أو تيشكب الرأ وبقيا أمس يا بريش الرأ عتاكو جزئياتي أو تيشكب مينه جزئياتي أو سيبرة مينه بدريجاي خوي الرأ بويا بيني أمس يا بري يا ما كاتك بينين معنا جيرة سيبري زوي خوي تيا دالمان إنجا هستكين والله زوي سيبري يا ما هستناكين شوان ديت أم قشت بوشايز أسماء من بقشتي بو تاريخ كذا كذي هستي بيناك ام بابتی که باسم کردم رو انشالله بابتی سیبر بود بابتی که جواز بود لقرآن پیم خوش بود درسی که تایبتی با آماده بکن با اوی بتوانین فرق بکن لنوانی تیشک لگل سیبر و او آیتانی که خواهی گروه میربان لقرآن باسی که باسی سیبر که رون بیتو با من که خواهی گروه میربان به شتیکی زانستی جایی نکردو تا ولا موضوع که با من رون بیتو که سیبر ایک اکل معجزه گوره کانو لخلق جوانا كاني خواهي قرمي ربان سفاس استايج بو خواكوا سيبري بو من دروس کردوا و سيبري نوستان دوا و بردامي زمن اغوريت خواهي قرمي ربان دعوه لكن بقوله خواهي رحمان لبقى هدايتي دلقان من بدا رقي باش من پیشان بدا نخوشك من هيا توشي سوتان بو دعاي خيري بو بكن خواهي قرمي ربان شفاي بو بنيري سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

وسلم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. برای خوشکانی برایز ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سپاس و استعیشی الله تم سبحانه و تعالی که والا خدمتی برایز و خوشویستا لباسی که تل لباس کانی شرک پیخشاد ابینو دیار هر خودشون را بر دو پیاناسی شرکی شماتل کوتمن لزمانوانیا و اتها و بش کردن و من معنایش دیک کوته تیکل کردن ها و ریتی کردن ها و بشی پیک کردن الان ها و بش مکردو کد مشاریکی خوام ولی روی شرعی شوا دانانی ناسی شرکی شماتل کوتمن لزمانوانیا و اتها و بش کردن و من معنایش دیک کوته تیکل کردن ها و ریتی کردن ها و بشی پیک کردن الان ها و بش مکردو

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا مصمناني آزيز بنداني خوشويست سلام و رحمت و مهربانی خوای پروردگارتان لیبه سپاس بو پرورین لالقی کی تری زنجیره بابتکان من لجنه و نشانی مهربان تر لمهربانی بخزمت ایوی برز و خوشویز گیشتی نوا برزانم لو چن القی را بردو او پیامی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بی میدا بریتی بولوی حول دا اوانی تر خوش حال بکا و بو او هنگاوش کمال ریکار رینمایی جوان خرایر رو لو ریگانه اتوانین اوانی تر بختور بکن خوش حال تر بکن لحالتی هنگاونان بو بختور کردن و خوش حال تر کردنی اوانی تر مالو خیزان و خانواده خوش لبیر مکا حالبت مروف اگر بیاید دست به هنگاوی بختوار کردنو خوش حال تر کردنی آوانی تر بنه ضرور وای سرتا ل مالی خوی دست پی بکاتن مالی خوش لبیر نکه وکو گلیک ل زور کسایتی که دکری آوی آلان خوی کسی که ل در و ل جل خلق دورو بر تابلی کسی که قصه خوش مشرب خوش دم بخندو پیکنینا بلان بداخل وقتی که اگریت و مالوا کسایتی که تندو تیش زبر دموچاو و رخصاری پیک داداوا وک همیشه پرسو تعزیه هبه کوستی کوت به قصه که خوش بزه که لینا بیسره و لینا بیندره ایمه هیچ من نکر اگر باو شوازا معمالا لگل خانواد و خیزانی خو ممکن چون که سرطا به انسان بو خوی بو دورو بر نزدیک کانی خوی پروش به دلسوز به هول در خوش حال یان که دواتر اتوانه او خوشویستی و دلخوشی کردنه برانبر بو گازه تو بو شویلی تور دوتر و کسانی دورتر بسر تا دست پی بکین بدای کوباوک من توی مسلمان اگر اتوید دست به پروسه خوشحال تر کردنی اوانی تر بکید سرطا لدائک و باوچی خود دست پیب کن دائک و باوک بپی دقکانی قرآنی پیروزو فرموده بپی زکانی پیغمبری برز من صلی الله علیه و سلم خوشویسترین شاینترین کسانی کن کمافیان بسلمان و هیا خوشحال یام کن رز و حرمتیان بگرین ضليان خوشكين لدواي بندايتو عبادتي خوا ابي انسان ريز لدايكو باوكي خوي بقري بيامي قرآن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لچند دين فرمودا باسي لو كردو رزا من دي خوا لرزا من دي دايكو باوكا رضا الله في رضا الوالدين ويا بي اقامان ليان بي چاكيان لقلاب كلم روجانا بر لوی بچه سرکار برو دستیم ماچ که لأحوالیم پرپسه چه پیویسی کیان هیا چه داوکاری کیان هیا هول دبویان بپیتوانه جب جب که که گر رای و اگر لگل تا اجیم سرطا برو دستیم ماچ که دعای خیریم بوب که داوی رزامندیان لیب که تو رازی دایی که باو کلیم رازی هول ده دلی خوش که به هر وسیله یک بیل وسیله کنه هول ده به همان شیوا هاوسر و خیزانی خود تو پیاوه که ده چیه دروا هول ده خیزانی خود خوشحال که که اگر ریو به همان شیوا قسکان نرم بیه قسکانت خوش بیه خوشویسی بود در برا سوزی تیده بیلکاتی تناند لجاری و به دستگمه یک اتوانی هاوسرکت خوشحال بکی جار جار لگل خوی با سفره و گشتیک ببه با سردانیک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم آموشگاری کردوین
فيري مهرباني كردونا فرمي خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي شاكترين تان بو خانواده و خزانی خوی منش لهموت هم باشترم بو خانواده و خزانی خوام بله لیره و چاکیتی اتوانی پخشکی بدورو برتا که کاتک بشوازی که کردهی لنو خانواده و خزانی خود سلماندد کمرو بکی چاک کاری و چاک خوازی هول داو اواند لخور رازی کردو و دلی اواند خوش کردو و ابه چون تو هول دای دلی اواند خوش کی ابي هاو سركشت هاو دا ضريتو خوشكا با ماشي يقومان من دالكان لبير مكا الرنقة من دالكان لقناقه كي تمن دان كزيات الله همان زيات البيوستان بسوزو در بريني خوشوستي و ناز راقرتن هيا هندي باو كي بداخو علم هندي من دالكان لكاتي قوريشا شكاتيان لياكن سكالان لياكن دلن بزیک من لسر روی باوک من نبینی قصه کی خوش من لینه بیستوا روزک ل روزان گشت یک سیرانی کی پیدا کردوین روزک ل روزان یاری گالته کی لگال نکردوین هنده خلواته گا پیاوتی اویا کمرو و بیا و کو پیکرک ل مال او بوسه بس سیستم سربازی اوانش ل خدمت یا بوسن تنها بله نخیر زیات ل و جولنی دنگنی ل مال او او مالی او سربازگیه مالکان تن مکن به سربازگا برون روژک لسربازگا بجی و روژکش لنو شوینی داینگی مندالان یعنی او مندالانی لک سرطایی که مندان لگل یام بجی اخو بزانه حتا توش درل لشوینی که خوش حال بیتن برزانم مندالکان پیویستیم با وحید دل یا خوش که تو هاو ریان با لجاتی اوی اوان بدوی هاو ریتر اب گرن جاریتر مالویران و سرگردانیام کن تو رین ما یام کا لجاتی اوی کسی کی تل لولا و توجیه یام کا موجه یک بخو ام دوز نوا نا موجه و ارا سکری رین ما کاری کی دل سوزانه له مو کس کا و دل سوزترا باشتر له دل سوزی هه بو معلوم دال خو تویت بو یا رول خود پیگی خود به کسانی تر مده با من دال کانت بدوی کسی کی ترو شوین کی ترا نگرن دعای معلویران بید تنانت اسلام پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم پیمان الله لمالکان من اوانی که اگر خزمت کاری کش من هبه کسانی که من هبه لجردست من بو خزمتی معلوم من دال من ابه آگاش من لوان به اوانش ربین نکن اوانش مروفن لإسلام دا مروف هر مروفه بپلو پایم مروفه کن گرانیم بسر نایه بله رز و حرمتی هم بوده آنی هر کس انزلی ناس منازل هم بلام و کمروف هر و کمروف ابی سیر بکره ابیش ابی دل خوش بکره کاری کم پیر رامس پیره و راست برده پیغمبر مانه صلی الله علیه وسلم کاری کم پیر رامس پیره که لطوانه خوان زیادتره برگی ناگرن ازاری زحمت و شکتی هم با درست مکه لجانه معمولی که جوان لگل یا نبکه و کو اندامی که خزانی خود خوش مشربانه قصیان لگل بکن بسوکو هیچ سیریان مکن بمروفه که درجه و پلنزم لخوتر لخانواده که تماشای مکن تنانه جار جاره چون دیاری و شکی جوان اینی و بمالو خانواده و خزان دیاریشان پی ببخشه یرحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء پیغمبری مهربان صلی الله علیه و سلم پیمان الله ای خلقی زوی ایو مهربان بن لگل یکتر ایو بزیتان لگل یکتر اه به خدای آسمانش لگلتان به بزیو مهربان و بسوز به چند من لگل یکتر به وجدان استمکارین باز لزوم مستمی جاری و ده صلات کیت ده صلات کله ده صلات کان کسایتیک هیزیک بلام اگر چاو ببری نو خزان و خانواده خود تو خود بو خود لنو مال دکتاتوری تکت سیستمی که دکتاتوری تر راگه اندوه مال و خانواده خود خوشحال نیه زور جارن رولکانی تو خزانی تو هوسری تو دایکی تو باوکی تو اندامانی خزانی تو لدر و لگل خلکی تر خوشحال ترن لوی که لگل تو به چاو پیویسه به مالو که خود دبخشین تو لبیری مکه تنانت برزانم هر پروسه هر هنگاوه که خیر
کسی پی اکید از آنی خلقی تر پی خوش حال به بخیرای هم هنگاوی ببنه کاری جوامیران انجام دهی خوشت خوش حال بی لیستم ده ای موافر کرامین هول دین هم خو من خوش حال کن اوانی ترش خوش حال کن بیگو من اگر اوانی خطر خوش حال کن خوش حالی خو من دست که بی روده بکتن با اگر نوا اگر نوا زنه یک بخواز اگر گره تواله چند هوری و هودم یکم هبون گروپ یکیان درست کر بو که و هوکاری خلکی فقیر و هجار و داماویان کرد داله روش یکیان او گروپ او چند کسایتی ها کمال کرکار یک چیزار یان هینا دعوتیان کردن لیک اکلا خواردنگ و مطعم بنی و بانگ کن که پیشتر رکوتن لگل خوانی خواردنگ که کوا فلان کاتو فلان جمع کمال کرکار کوا خدمت بشار و ولاتی خوانه کن اما نوی رزیان لی بگرین جمع خواردنی که شایسته هم پی ببخشین او زانه بر رزا فرمه خواهی گوره اجرو پاداشیان بداتوا پرسیارم لو هاو ریو هاو دمانی خوام کرد برزان باشه بو چی اوان تان بانکیش کرد بو خواردنگه خودکرای و خواردنکه بینن پیان ببخشن لدر وش لسرکاری خوش خواردنکه بخون گوتم بالا امام سای برز بالا امام امان جاکی تر من هیا ازانی امان جاکی چیه او هجارانی لسر جادکانو لشوینی کار کارو خزمتکن بخاک اولاد و نشتیمان رنگ ناوی زور ل خواردنگا بنی وبانگ کانیان بیستوا ناوی زورک ل خواردن کانیان بیستوا بلام نه خواردنگا کیان بینی و نتامو چجی خواردن کیان کردوا زورک ل خواردن و سردمن یکان ناویان بیستوا رنگ جاری و بینی بیشتن رنگ ل دسی خوان کارکی خوشم بینی و کای خواتوا بلام تا ساوان تامیان نکردوا چجیان نکردوا زانی ویانه خلقی که خواه پیدا و اچه لو شوینانه لو خواردنگانه کوا بناو بانگن خواردن اخوا خوی و خانواده و خیزان و هاوری و هاو دمکانی بانگیش اکا لشوینه که فاخی را دا انیشه دلخوشی در بره کسایتی خوی با خوی حسابی که با خوی کردوا با کسایتی خوی کردوا بلام اوان اویان نبینی و تنها بیستی ویانم ایمه امانوی او رو اوانش وکو خوکی تر هزبون هستو نستب کن که اوانش مروف یکن هیچ جاواز یکن لگل اوانی تر می رنگ هنده دینار و دولار یا لجیفان یا کم تر بیل خوکی تر او رو اوانش وکو خوکی تر دانشتون خواردنی خوان لشوینک کوا حزیان لیت چون دانشتون خواردنی که حزیان لیو ارزوی دل یعنی داوای اکن خواردنوی که چه جیان نکرد و نه یعنی خواردو توا استای خوانه و وقو خوکی تر لسر میز و کرسی که شوینه که راقی دانشتونه ایما هست من کرد هول من ده او هست للای او برزانه دروز کن چند مسلمان هی کریکارک چندین ساله لمالکی لشوینه که للای او خزمت اکا خزمتی خوی کردوه لو زیاتر عرقی رشوه و رنجی چشاوه تا دولمند بوه دینار و دولار کانی که کردوه توا بلان بو جاره لجاران دعوت اکی نکردوه بانگیشتی چی نکردوه نبو مالی نبو جاره لگل خوی بیبه بو مطعمه خواردنگه خواردنگی خوش بوه حس با کسایتی خوی بکن دی خوی لگل تو زور مندو بوه دل سوزی زوری بونواندوی لتو زیاتر عرقی رشوه بو که کردوه مالو سر و تو سامانه کد بو چی رزیلی نگری بو کو مروفک سیری ناکی اسلامکی یه موامن پیاله ابی اویش حسابی مروفی بکر پیغمبری مهربان پیمانه لی ایمش ابی مهربان بی لگل یانا بله براسی هر کاتک لی مهربانی پیغمبری خواه را امینین ها واسا اکین شرم اکین که ایمه لآست او پیام دانین ایمه قصی زور اکین نازناوی جوان و باش بخو من حلب جیرین بلان بدا خواه لواقع دا لجان دا شتیکی ترین شتیکی تر نمائش اکی با همو من هول دین لمهربانی مهربان
مهربانان پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فیری مهربانی بین لو کسی کوان بکرداری مهربانی نیو کمالگایی مروفایتی پخشو بلاو کردو توا خواهی پردگر ببزیو مهربانی خود بزیو پیدا من بیتوا لگناهو تاوان بمان بوری لناخوشی و ناخوشکان بمان پارزی تالقی کتر بخواتان اسپیرم والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشيستان وزان بيانتان باش سواز بخواه گوره كدر فتي دان امروش هاتين وخزمتان لا برنامه صدای جماور لا دنجي اسلام رادوی هولير لسر فریکوينسي 106.1. زا خوشيستان امروش كوماليك زانياري بيكا والو گوردكين صبرتان هبه وكو هم روشيك كاجمير نو دين خزمتان دواتر پیشه چه چی دخوله چی با کرتی بازدکین اینزا دواتر نابره گرده گرینو دواتر زارشکا برنامه که بردوام دویو گفتو گوده کین لگل کومنتکانی ایوه و لگل او پیوندیانی که لرگه جماره تلفونکانی 0715-327-02-0783-430-421 و هروه 0773-495-36-36 لخزمت ای برز و خوشویز داده بین. دوینه دو هاولاتی بزور برز پیوندیان پیو کردین. دو هاولاتی نبو زیادتر بو بلام دو زی سرنز بون که ایشی روشنامانیان لسر بکره. یکم او آوا پیسا کوبوی که لگون دیگزنا پیمای منداله چشیری نو خنکا بو پیشتر یکا اما تیمی روشنامانی تلویزیونی ای ام کی من نارد با اوی راپورتی چی لسر او کم تر خمیه شهروانی بکره امرو داده بازه و هر وحا برزه چی تر که اوزور لسری هلوسته دکم اویش برزه چی تر بو که هم بخوی پیش مرگه یکی هفته بو هم لسال نو تو چواریش باو چی لشاری نو خو بی سروشوین کراو چنزاری که هولی داو که بگه تا انزامه یعن او تا سراغی باو چی بکا یعن او تا معاشه چی لبا برنو یعن هر نبی توزک حقی خوی بدنه پی انگو تو که قسمه که لی میدیا و دیاره هیچیان لبونه که دیاره دائیره و شوینه فرمیه کن اوش گود بیل را گیندن قصه دکم و اوانه پی انگو تو نبی قصب که یکنه دوائی فصل دکلی و سزاد دره و یعن توزک بابلین ازیت ددن اوام دوسیه که لی اما دمینه تو ایشی لسر دکن نگزاره که دو جال بره اوی معقول نیا تو باو کت پیش مرگه بو بی سرو شوین کرا بی راست شاری ناو خو روداوی چی قیزونی نخواز راو بو بلام ایتر روی دا که روی دا بی استا تو بی حقی و خلق بده و زا با هر دو لیانکی نبی تو حقی خلق بده و سلو لیا سلو لیا اینزا تو بی ریگریش بکی نابی لسر دیار نمانی باو کت قصب که لبریوتی هزی امنی لو یعنی هزی امنی کویلیا دور لروتان ببیگو من نخیر نخیر کابره باو چیتی اخلا باو چیوا کام من لئیما اوانی استا للایب لگل مانن و اوانی لسلکی حکومتو لده صلاتو لهر شوی نکن که باو چیشتی چی بسر بی بیدنجی لدکا چی بیدنگ دوی کسی بتوانی خوی را بگری بیدنگ بی لیا او دوسیه اما ایش هسته دکیم براستی اتا کتا انزام بزنید دگه اینه چون داری که او دو خال حزم کل براستی باید دواج دکم لحولات یعنی برس لسر حق و مافی خویان قد بیدنگ نبن بو لبری تو آود نیا وایا آود نیا بلام کادیر و اندامی حزبی چی که لپرنسیپی حزباتیش دا تو کات یک بیا کادیر دبی خزمتی خلق بکی که تو گرکه کد آوینیه دبی بی موقف بنوانی لدام و دزگار رسمی کن. اگر هیچ چیان لبونه کردی بیر رخ نبگری لسوشیال میدیا و لراغیندو اما نا. داوی او دکی او. خود داوی روخانی حکومت ناکی. بول لخود تو فوبیای که دروز که دیو دترسی. لخود تو والا مقصه ناکی نا خود وای نازم چیو چی بانگ منده کن اوان. بالفعلش تک رازی شا. باور که لسه آستی رخ رو. لسه آستی کومیتا. لسه آستی نوچا. ساو لخلق سور دکن و بوی لمیدیا قصه نکن. کانالکانی خوشیان گوای اوان به بهانه خلق و دسن خلق ور دگرن او قسانی لبرجون دیوانه دایدن او کی کدبرن باور کسن دین نامم لبواتیه کانال فلان هات لگرک کی ام راپورت کی بس هم قسا وکانی بری او کرخنه زدیات بو هموی بری حاولت چی برز لکرکوک استاج ویدیو انتسوکی لبوی نردیم و ویدیو کاتی لدوانی دیاله با کانالک لبو کانالی کلوانی مانگانه به میلیون دلاری لخر ذکری گوتیت اول دوانه کی منه او شواله کیوانه برارو پرو بالغ سکانیا کردو او کاش کاش روزنامونوس او زانیاری دگواستو انی اولی برزن بو حولت انت کای مترسن مترسا لسر کم تر کم یکان لسما فی خود قصبک تواو رخنه بگره داواکاری پیشکشکا وازمه هینا با یک شتان پی بلین برزا لقربوی کز نزان زاده الوان براین گو تا استا دوزار ویدیوم لسر کولان و شقامت یک چوکانی او ناوسیه کردوا با زاده الوانی شو او رجا شاروانی هاتو با ششیسا کردوا طبعا امین برزا بوی دلیم دبی خلق سبکا تو دبی همیشه او چشانی هی لبو حکومت بی خیر چونکه که خسته رو بر پرسکه لشوینی خوی آها ناتونه به اصلاحات دانیشه دلی او سنوری شاروانی منه او سنوری کاربای منه او سنوری آوی منه دبی من ساک چکم روشک داده لسر او کم ترخمیم کردیا محاسبه دکنیم کابره بویا زودی خوی صرف دکا برک خرزی و اوانه دکوی تا دست یک سر لشوینی خرز دکا بلا مگر تو بیدنگ بی بیدنگ بی هر او هاده مینه تو که هاته دبی هر لناو او بی آوی بی شقامی بی کاربایی سوزانم نارچی لروی جینگا نبونی پارک و سوزایی هر لو شونانه جیان بسر دبی سما بارزان اگر او پالاوگانی لنزی که هولیر خویست هولیر لساو را بردو لروی بونه و زور زور باشتره راست استاج ماو من او روشه بلای فروک خانه هولیر دا برو زاده مخمور هاتم بونه چی ازگار نخوش داد بلا مکو پیشتره کنیه مکو پیشتره کنیه کم بو تو استاج دکره زارش کن شپولی نارزایت یکن لدجی او پالاوگانه اصاییانا یعن لدجی او پالاوگانه که بونه پیستکا دین نسر هولیر دین نسر هولیر زارش کن نارزایی در ببرینو ایتر اوال برزن ملتی خوتو ملتی بی هلویست ملتی بی موقف در سو سندریتو ملتی هوشیارو ملتی رخنگرو ملتی کنایکسانی قبول ناکا نحقی قبول ناکا او ملتا در سیت ناو بختوری و برو پیش در سی هر ملتی هوشیار بو حکومتکش هوشیار دوی هر ملتی بیدنگ بو ترسنوگ بو حکومتکشی کم ترخم ده بی گندل ده بی و هر چی بیوی لو خوی دی که او ده صلاته زا بوی که تک هاولاتی نارزایی در دبره لبو حکومت که قاسان زا پیده لکه که وره او شقامه چاک بکا که خود لکه توه که ده ساله چای ناکه دی چا چی دکا بلان بمرز یک نارزایت یکان بردوان بن عزیزا نارزایت یکان بردوان بن لهم روکانه ما مستعد چی برس؟ ما بین سر آوش زور اگر موتا خوران با غلطی خانه نشین کردن. ما مستعد چی برس؟ 23 سال خدمتیه. برنامه دبلومیه. از آن برز هم بتوان خانه نشینی کردو، با 480,000 دینار. میگویم که تو با غلطی خانه نشین کردی. چون وایا گوتن بله وایا موسکای تو دبی دو هنده بی نک 480,000 دینار بی او چیا کابرا لوانه هوشیار نبو بی ما مستاش بو لکرتی پرورده والا ساله که اون ده خان نشین بو ما تمانی 6 سالم تواو کرد حکومت خان نشینی کردم شش موسکا شمار گرتیا ای شهاده دبلوم هيا صلاح و دکتور نوزاد بخير بي شهاده دبلوم هشم هيا 480,000 نار معاشقه مل خان نشيني گوتم دبیتو دو 480,000 ور بگري نك 480,000 بو لبرو ایما لهمان سلک لپرورده ما مستای اکمانه 33 سال خزمتی هيا دبلومی هيا 86 سالی تواب کردوا خانه نشین بوا 1,620,000 نار موسکیتی بشه چی هر زوری خانه نشینانی اما با تایبت آنه برو آنه مینه با غلطی خانه نشین کرده
1: هیوادارم برون لسر حق و مافی خودتان بجواب بین زارش که مرازعی او دوسیه بکنو لروی قانون او طبعا چون که موسی ببورن خانه نشینی هرم لقل بغدا او تکراو باش عزیزان دسته نابره که دواتر دین و لخزمت اوی برز خوشویز داده بین اینجا لرگه شماره تلفون کانی 0-715-327 02 و هروا 0-783-433-21 0-773-495 سلوشش دتوانن پیوندی من پیوک.

0: زارشتر سلاوت علی به برزان کاک تحسین فرمو نه آنی کاک تحسین قصی سلاو لزنا بود بخیر بی سلامت بی کاک تحسین بخیر بی سرت سام فرمو کاک تحسین قصب که
1: ولی بنسبت مادهی ساتوسل زور برادر مانه نویا مشاروانی لرای با دینان اچی دوا بسی منو برادر کنو ما نگل حولیر بلاو کرو نو من دیار نیا
0: یعنی نویا لوز بی یکم لانجومنی وزیران گرائی توا
1: بلی نویا گرائی توا نویا چوتا شاروانی مثلا چوتا شاروانی شیخان فایدا بس نوی ما دیار نیا لی شاروانی
0: منگی چند دی سالی چند فرمت پر کردوا
1: ولا الاول وجبو فورما كرداو
0: اها بله بله چشد نبی ان شاء الله
1: من برادرکم کاکوز
0: تیدگم تیدگم کاکتا
1: نو من برادرکم لگل جمعتي اولير بلا وكراوا نازم نو من
0: هو غلط بو بغلطي بو بغلط كارتي زانياري ماده 140
1: بله
0: مسلم. اتاق. با غلطی واتساکر هدی بنو شونی کوی. چون که لگر نه ولی دباج نکری. آوانی لبادینه نیش نویان هاتو لگر شاروانی بادینه دباج نکری. نه هر ناست لای بادینه. او ماده سادوس زیاکر هدی تو راجی ره زاری. باشه کاک تحسین دست کان خود.
1: حال مانتی کاک کوچه.
0: نه چی شتان نبی. ماده سادوس راجی ره زاری. زاری چی شتان نبی. زوی ماده سادوسیل زیگل مخمور زیگل مخمور اوی وری شگرت بی لیورده جیده تو اوی وری شگرت بی لیورده جیده تو باشه کاک تحسین برزید برزید خطی خراب بو کاک تحسین خطی که مال آوه کابانی مال باز نای خود بله به زحمت نای برزید
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله تخوان أي برزد بزحمد
2: سفين عباس عبد الله
0: كاك سفين جان فرمو لخزمت داي
2: باش حوارد عاجي كوش
0: باس دكم تساو كيمني
2: اي عاجي لو انا بيوانديش سواجي بيوانديش بيو كده لسر امان اوز زبي عن السندوقي امن عفتا بيز متر خاني
0: بلي
2: اخي والا كريتم بس بيز ورقي
0: لشين داري
2: بيز ورقي كريتم مام زاوا
0: مام زاوا بسی پینز ورا خیلی کرد. سند داله و رگ پیدان؟
2: رگ میچ او دارم پاره آن ندامی. پارم ندارم رگ پیدان
0: هیچ. خانه خانه که درست کرد؟
2: آها درستم کرد. او دارم ایت شما.
0: لو کتابی که خانه کت پیکر تین نشل او.
2: والله یه وند باز دست زیبی و مدن عیاها شویش کسام نگه کردی نه دام دفتر تا.
0: بله.
2: دوامی مبیش مگم.
0: بله.
2: آه. از چی
0: نه تو وسا نه نه کاکا تو شد بفرمیه برام او نسراوی که خانیت پیکت خانی کلیج نه ناردو کشفیان ناردو آنه سیلی نسراو
2: نه نه لیج نه هات هیز لیج نه هات بس گویی برو تاپوی بکو تاپو یکم تاپو دوی بکو او دمائی
0: پارد نه دا
2: نه نه هیچم نه دا هیچم نه دا هیچم نه دا
0: هیز ورقت شان نه دا بی تاپوی
2: نه نه هیچ چیز ندارم. بس ورقه کملو هات دوا، ورقه کملو هات دوا. نوش بس رگا پیدا می‌دن با سفین عباس عبدالله. آمدمای. پاره و رسومات می‌سوم ندارم. 2016.
0: ورقه مدیر نحیه نوشی بی؟
2: آه ودار.
0: مدیر نحیه شمامک؟ مدیر نحیه شمامک؟
2: بله.
0: کتاب کار رسمی بیان ار ورقه چه کسایی بو؟
2: نه نه کتاب بر رسمی او کات دوا. او کم او ورقه کم.
0: نه نه یکم زرکه او ورقی پید برده تاپوی
2: نه نه ورقم نبرد
0: اشتیوه هیا
2: خوام خیزانم برد
0: اجی رقمی عاردی اولیاتک شتا خود لگور ناسی نو پریز خانیم که
2: والای دن هر او آجی
0: دستاد خیر لبینید با سود من بو هجمار نکرای مادم
2: والای دن او حال هیچم نبرد هیچ
0: تا بخم با ایشالله
2: نانا 2016 و بس تنها گویی هایی خود تو آورد با خیزان.
0: یه تا. ای دوی کشف نه؟
2: نانا کشف هات نانا نه توی کشف. ربما شاروان يكسر يكسر ريبيداني عنه دوست
0: خينا كبرت شاروان ريبيدانكا سيانغو هر قوتان كاكا برو اما حق مانا سن يخاني بكاوايان قد
2: بالضبط
0: رحمة لذاكو بابا
2: بابا كتابة كاملو هاتوا كتابة كاملو هاتوا المختاري بو جملة ديوال الدابو هاتا نسكاش بحي
0: وقت ايه سنو سيالة كتابة
2: كاملو كارباي لو كارباي لو كارباي كارباي عنا دامي كارباي رئيسي
0: ايه
2: كارباي رئيسي عنا دامي دابو تزاوزا
0: بالي
2: او
0: هادي اوت كو حال كردوا او كارباي
2: والله بسط جيشات عالم
0: هاي فيتنا خوش نبي كاك سوين اي شكل كردي الله مو دنيا نكرابي بس تو ميم اويا اتو بس صد مدمو هجمار ناكري ما دام كتابي انا دابيو هر واقع قام قام زانيه تو بيجمار جاي اوام دير نحيه ونيا
2: هادي اكاو دما هاد ويستي ديمبرخيني 2016 ود ملاقي بس انا دابرخيني
0: اگر نا من بيجمار جامو تو
2: اوزانا دوه كتاب بكلو دنيرم لا ما سنزل قسم بكر كي زول
0: ايه لا خزمت دام بنيرة بنيرة برام بنيرة اكثر جواب دادم او
2: لما سنزلي لود دانيرم
0: باشا باشا باتساوان باتساوان حياتم حياتم سرتساوان تالي او تسيا كاكا او كاكا او ناونا من دبي ناوي ناوي خوان بلينا من لو ناوي تيك توك شوريا ناقرم تالي جيان ناوي برزد
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله داتشي من ناوي برزد دايتشي محمدي فرمو دايتشي محمدي
3: لايكات بسر اما ناوما لبيج مرقاتي حتي قرابوا
0: ايه
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله دايتشي من ناوي برزد
3: دايتشي محمدي
0: دايتشي محمدي فرمو دايتشي محمدي
3: لايكات

0: خويلي ديغري معاك استعد ديغري بس
1: كي كي راو راو كفورم تام بركر دو كاتي زاني ريكتان كاز نزان بو
0: كاز نزان ديغري
1: ايه مادم ديغالي انقول ديغالي ورد نزاري ديغالي شيز دا غورين
0: باشا باريزي كاكو تدست
1: باريزي خوشي من باريزي خوشي من سلامت بي كاك كاك ريوار فرمو كاك ريباس عليكم السلام كاك ريباس بخير ببرام سلام عليكم نابي دو معاش تبي يق معاش ايه يعني خشكو او براي تريدنيا بله بله بله باشا تسار سرك اخوي استنابري كي موت سي عسكري كات هاو تاي بغدا كرا او كاتي معاش شيدانا كان لي دبر استنابري مريم اتو بنمونه تو اگل عسكري بيستا موت سكت سن بينازم لو خو مو رقم تشلي بدم 800000 بي او كاتي بروي تسر حكومه عراقي لو انا بت مليون اكو 600000 ايه يا رقاو عليه بيش مرقيتو
2: بله
1: ايه تو رقاو هاي لي سن صار خدمتك يا تزاني جندي اول لحكومه عراقي كي كم زرداده مزي موت سكت سن ده مليون اكو 200000 اه تو بس خوش هلا حياتم سرتاو سرتاو بخير بك اقري بس سرتاو كاك نهرو فرمو كاك نهرو
3: كحاجي قدو بس
1: سلاوي خوال زناب دي بخير بي
3: كحاجي برسالك من باقم خانة نشيب ولا يشي يكوانك
1: يشي يشي امصال ايه
3: سالی
1: را بردن نگم سال می‌دانم سال یکی یکی دوزار و بیست و چهار نشیم
3: متأسف
1: شش بچه کلمه که بس اولی ندارم یعنی حوالی بیانه نه نه نه ما به هیله اولی ریش دادیم لحاظ زور خلق وری گرفتیم. باخواهیم باق مزارتی ناوکویده استاد حل نه ناوکوی پرسیالی شنیدم. راستا آب خویی نانی چونه موضوعی ل یکی حفظی دوزار و بیست و چهار و که آو مسئله خان نشیم با آو شش متأسف بلان مانگانه لوانه لولر 300 کس بیدریته کما یعنی بس ببر دوامی او شج موسی همو مانجک لگل موسی دا بش دکره
3: والله اذا استاد خون شمونه کو بیش اپسیال شانه نکلو دوبلن تیین
1: دای راستا ادی بخوی مراجعه اینا کدو بخوی مراجعه اینا کدو
3: نا والله کب مراجعه ای چوک
1: راستا
3: استالونی یو کتا قاوت بو کبا سالونی یو بیت قاوت بو موچگی بل بلغه دگی بل دگی کمل بوچی دیجا
1: والله برام زور راستا
3: استرفيقي ولا سليماني يكزنا ولا سليماني او رجيت تبعودك الى بيني مع ملقاش شو متكتيني
1: على سليماني زور سريع دا بشي دكن
3: نجا وحكزنا ما اقول يعني حكي من بلادر بيباكو مي خوك حكي تقاود لكاتي لبيني مع ملقا يعني خيوش شو متكوي تاع مع ملقا
1: راستا والله بزاني تليفون شو كم استا نالاو موضوع باش بو استا لقى بربرياتي قشتي خانه نشين او یک دقیقه استان بای بکاگه و کاغ نارو مرو لخط چار ست نمو سیو سه پنزه اونو سیو سه پنزه اونو زاین قصه بکیم زاین والا او موضوع قصه کاغ زاین ده توانیم بگیم انزامه چی چی او والا یک دقیقه بوستا استا شتک دکین راوار استا راستا و خو ایشی گرم و گرم ها اه تو اه یک دقیقه استا بزنید زور من بداتا و لخطا زور باش
3: بزن وزارتی نو خوی اصحیش بودا
1: یک دقیقه یک دقیقه زين زين موضوع على راسك

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القیس هم پیمانی فضول ابن اسحاق ده فرمید و زکان قریش هموی بان کران بو خانوکی عبدالله کوری جدعان چون که اولو روجه ده بتمنترین کسی مکه بو سروری دانشتوانی مکه بو لوی کرانی بنی هاشمو بنی مطلبو کرانی بنی اسدی کوری عبدالعزاو زهری کوری کلابو تیمی کوری مره کوبونو پیمانی انده هر ستم لیکراوی ببینن لشاری مکه و لدروی شاری مکه لانگریب کن تا ما فی خوی ببگرنوا او پیمانش یا نونا پیمانی فضول پیغمبری خواه درودی خواه لسر به آماجه بو او پیمانه دکت کرازی بو پی پی خوش بو کل اسلامش دا پیمانی و ها هبیت بویا لیکی که فرمو دکانی دا آماجه بو او پیمان نامه دکتو ناوی پیمان نامه مطیبینی لیدنید سبارت با مطيبين أهلي سيره مو كوكن لسر اوي كبيش بيمانكي عبد المطلب نيا بلكو بيماني فضولة كبيغمبر درودي خواه لسر بيه بجداري تيا كردوا وما بسيشي لمطيبين هر آماجا كردن بوبو حلف الفضول بيغمبر درودي خواه لسر بيه لچن فرمو ديك دا باسي ام بيمان نامي كردوا بمجورا يكم عبد الرحمن كوري عوف رزاي خواه لبيه جرابيتو لبيغمبر درودي خواه لسر بيه كفرمويتي لگل آموزا کنم دا آماده پیمانی مطیبین بوم. من اوکات من دال بوم. پیم خوشنی همو مشتری که قلو سروت و سامانی که گورم بدنه باوی که او پیمانه بشکن مو نیهن مدی. دو جبیلی کری مطعم غزای خوایل به جراویتی و لپیغمبر و درودی خوایل سر به که فرمویتی پیم خوشنی میگل گوشتری قلوی سورم پی ببخشید لبرم برو نامکی نو دارن ندوا حال باشن موا. سه لروایتی که تر دا پیغمبر درودی خواهی لسر بید فرمید لخانوکی عبدالله کوری جدعان آماده پیمانک بوم لوشتر سور قلوکانم پی باشتره اگر لإسلام دا همان پیمانم لیداوا بکرید با جوجه کردنی آماده دبم پیمانی مطیبین که پیغمبری عزیز درودی خواهی لسر بباسی کردوا همان پیمانی فضوله چون که پیمانی مطیبین پیش لدایک بونی پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیبو وک ابن حبان ده فرمید او پیمانی مطیبینه که پیغمبر درودی خواه لسر بی ناوی ده بعد لفرموده صحیح تا پیمانی فضوله نک پیمانی مطیبینی پیش لدایک بونی پیغمبر درودی خواه لسر بی و اوانی که حلف الفضولیان برپا کرد هر اوانه بون که حلفی مطیبینیان برپا کرد بوی پیغمبر درودی خواه لسر بی دومیش هر ناو ده بعد بحلف المطیبین پیمانی فضول هل نو مسلمانان دا ما بوا تا دوای پیغمبر درودی خوای لسر به کاتی که پیشوا حسین کری علی رضای خوای لبه دا مقالی بولگل امیری مدینه دا همان شتی دوباره کردوا ابن اسحاق دا فرمید یزیدی کری عبدالله بوی جرامو تا حسین کری علی رضای خوای لبه لگل ولیدی کری عطبه کری ابو سفیان دا مقالی هم بو ولید او روش امیر بول سر شاری مدینه دا مقالا كيان سبارد با مالك بو لذي المروع وليد تندو تيج بو بران بر حسين چونك خوي با امير دزاني بسر شاري مدينة و وما في حسيني نا ادايا و بحسين حسينيش رزاي خواي لبه فرموي سوين بخوا يان ما في خون بودا جاريتوا يان شمشيركم دا گرم بدستوا دا سوين مزگوتي پیغمبري خواه درودي خواه لسر بيو جار ددم بو بر پاكردني حلف الفضول عبدالله كوري زبير لبه آماده بو کاتی که جوی لو قصه بووتی منش سوین دخون بخوای گوره اگر او جار بداد بو برپا کردنی حلف الفضول منش شمشیرکم دگرم بدسمو دچم لگلی دادبم تا ما فی بوور دگرمو یا خود لگلی دادمرم او حوالش گیشتو با مسوری کری مخرمی کری نوفلی زهری اویش همان شیوه ولام درایوا و گیش با عبدالرحمن کری عثمان تمیمی اویش همان حلویستی هبو ام حلویستان گیشتو با ولی اویش ناچار لبربر پانه کردنی او جور کارا ما فی حسینی جرائه و کتایی با کشکه هنم شری فجر ابن هشام ده فرمید کاتی پیغمبر درودی خواهی لسر بید تمنی لچوارده یعن پانز سالی ده بو شری فجر لنوان قریش و کنانی هاو پیمانی للایکو قیسی کری عیلان للایکی تروا رویده اوی برپاشی کرد اروی رحال بو کاتی وشتری کی بربری نعمانی کری منذری گرتو بو خو دال دیدابو براسی کری قیزوتی تو اتوانید به همان شوه وشتری کی کاروانبری کنانی قرشی بو شوه دال دو پنابدی اویشوتی
1: بله سوین بخوا همان شوشم لدزدید.
0: پاشان براس رقی امیلی حل گرتو چو بدوائی دو پلاماری دو کشتی لمانگ حرام کراوکان دا امر رویده بوی نو برا بجنگی فیجار لیره دا آماجه بشاری فیجاری یکم دکد و سبارت بجنگی فیجاری دوام ابن اسحاق دا فرمید جنگی فیجار برپا بو کاتک پیغمبر درودی خوایل سر به تمنی 20 سالان بو و تا 5 سال دوای جنگی فیجاری یکم بوی نو نراو جنگی فیجار چون که هر دوله کینانو قریش للایکو قیسی کری عیلان للایک هرچی سروری و شکومندی شاری مکه که به هوی کعبه و هیبو پیشیلیان کرد. سروک قریش لو کاته دا حربی کری امیه بو. بیانی تا نیورو قیسی کری عیلان سرکوتنی بده سینا بسر قریش دا. ولی نیورو بدواوا قریش سرکوتنی بده سینا دش با قیسی کری عیلان. کاری شوانیتی پیغمبر درودی خوایل سر بو بجداری کردنی لبازرگانی دا. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هر لسر تاوا نیدویست ارک بید بسر مالی مامیده اگر بیر بکیتوا لکسه که بدایکو باوکو بخوشکو برا بید لمالی مامیده شو روش چون دبات سر لگل هجاری و بیدرتانی ابو طالب چون که دسکورت بو بوی پیغمبر درودی خواهی لسر به رازی نبو که دانیشیدو اوان کاس پیب کنو بیدن بمتابی خواد بلکو هر لمندالی و بو بشوان نیدویست لسر مندوبونی خلقی تر بجی. بلکو با عارقی نوچوانی خوی دویز نانو پاری خوی بیداب گد. حتی دستی کربو کاری که سرجم پیغمبرانی تر سلامی خواین لسر به کردو یعنی اویش شوانیتی مربو. ابو هریره رضای خوایی لبیده ایجاره توا که پیغمبر درودی خوایی لسر به دفرمید. هیچ پیغمبریک لپیغمبرانی خواه نهاتوا که شوانی مری نکرده بید. حوالانی اوتیان توش ای پیغمبری خواه؟ اویش فرموی بله منیش. لسر چند قیراتی که کم شوانیم دا کربو دانشتوانی مکه. لروایتی عبدی کوری حزنی دا فرمید. خوان مشترکان و خوان مرکان دا مقاله هم بولای پیغمبری خواه درودی خواه لسر به. همو لایکیان شانازیان بخویانو دا کرد. پیغمبر درودی خواه لسر به فرموی موسا کاتک خواه کرده پیغمبر شوانی مر بو. داودیش کاتک خواه کرده پیغمبر شوانی مر بو. و منیش کاتک خواه نرد می شوان بوم. شوانی هم دید لمرکانی خزمانم بوم لشاخکانی اجیاد دم لوراندن. پیغمبری خواه درودی خواه لسر به که گوره بو وکو باقی پیاوکانی نوشاری مکه خوی سرقال کرد به بازرگانی کردنوا. بایا پیغمبر درودی خواه لسر به که تک کشاری مکه آزاد کرد چاوی کوتو بشریک کونکی که ناوی سائبی کری ابی سائب بو یادی زمانی زوی لگل کردوا که هر دوکیان بیکوا قازنج بشراکت ایشان دکردو بازرگانی اندکرد. وقت لو روایت دا هات وکد فرمید کاتی که پیغمبر
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدا لرازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين اوا خوال لقناها كاني خوش دبيت.
3: پیغمبر درودی خواهی لسر به شریک کاری کونی خوی گشت لکاتی گرتنوی شاری مکه دا کناوی ابو سائب بو پی فرمو پیشوازی دکم لبراو شریکم که هیچی لیه نده شارمو دمقالی لگلم دا نده کرد. ای سائب چند کاری کد دکر لزمانی نفامی دا لیدور نده گیرا او کاران امرو لیدور ده گیرد و سائب شانازی دکر بکار کردینی لگل پیغمبر دا درودی خواهی لسر بیو باسی خوروشتی جوانی پیغمبری دکردو دی جرای و دی فرمو کاتی کسائبش با پیغمبر درودی خوایل سر بگیش با پیغمبری ود ای پیغمبر درودی خوایل سر تو شریک کارم بوید لزمانی پیشتر داو چاکترین شریک هر تو بوی دم خالد لگل ندکردمو هیچ دلی ندشارد مو.
4: جیانی پیغمبری خوال لقرآنو فرمودکنده صلی الله علیه و سلم,
3: جنهنانی پیغمبر درودی خوایل سر بید. ابن هشام ده فرمید کاته پیغمبر درودی خوایل سر به تمنی گیشت 25 سال خدیجه کچی خویلد خواست. ابن اسحاق ده فرمید خدیجه کچی خویلد افرت کی بازرگانی نوشاری مکه بو خاون پاره بو و سروروش کومن بو پیوانی بکری ده گرتو شراکتی لگل داده کردن بو سر مرزی شام قریش هر همویان سرقال بون لو کاته ده به بازرگانی و کاتی حوالی پیاوی که دست پاک و داوین پاکی پیگشت که ناوی محمد پی خوش بو که کسانی که وا بگرید بکریو کار بکات لمالکی دا هر لبر دست پاکی و خوروش جوانی پیغمبر درودی خوای لسر به خدیجه نردی بدوائی دا پیش نیاری که خست بردم که بجداری بکات لبازرگانی که دا بو مرزی شام پیمانی شیدا و پیغمبر درودی خوای لسر به اگر او راضی بیتو بجداری او بازرگانی بکات اول همو کس چاکتر پاداشتی بداتوا پیغمبر درودی خوای لسر به راضی بو و پیش نیارا ولگل خزمت کارکی خدیجه دا کناوی میسر بو برکود برو مرزی شام پیغمبری خوای درودی خوای لسر به آیا قازان جیلم کار کرنده چی بو ولامی امپر سیاره تنها لیک فرموده دا هاتوا که ضعیفو لجابیرو کدالت کری خو مردگد لخدیجه لو دو سفره دا بجداریم کرد بولای مرزی شام بو جرش همو سفره بقلوسه واتا بوشتره کی 3 سال. ابن اسحاق ده فرمید خدیجه کچی خویلت افرت کی زور جیر و ریابو خوای گوره دیویز زیاتر ریزی پی ببخشید اویش لرگی کردنی به هاوسری پیغمبرکی خوی کاتی کمی سر گرای و حوالی پیغمبری درودی خوای لسر به گیان به خدیجه خاونی خدیجه جوکو ده جرنوا پیغمبری بان کردو پیوت ای آموزا من توم زور چو بدلا لبر نزیکی و خزمایتی و لبر پلبرزی و خوروش جوانی و دستپاکی و رازگوییت پاشان خوی پیجنیاری کرد با پیغمبر درودی خوایل سر بیت تابی خوازید خدیجش او روژه گورترین و ناودارترین افرتی بازرگانی اهلی مکه بو چل سروت و سامان دو چل سروری و سربرزی دا خدیجه زوری پیخوش بو که پیغمبر درودی خوایل سر به راضی به تو بی خوازید پیغمبرش درودی خوایل سر به ام مسئله ای در کند لای ما مکانیو پاشان حمزه کری عبدالمطلیبی برای شیری و مامی خوی لگل پیغمبر دا درودی خوایل سر به برای کوتن بولای خدیجه کچی خویل دی کری اسد لبه خدیجه ان خواست بو پیغمبر درودی خوایل سر به لروایتی که ضعیف ابن عباس دا رضای خوایل به هاتوا که خدیجه خوی وای کرد کباو کی قایل بکاد بوی که راضی بید لسر او کارا بو پیغمبر درودی خوای لسر به وگده فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به دوی اوی داوی خدیجه کرد باو کی راضی نبو که خدیجه بداد به پیغمبر درودی خوای لسر به خدیجهش دعوتی که آمده کرد بو پیوانی قریشو شرابی که زوری بو آمده کردن. پاشان پیوانی برزی قریشی هاتن بو او دعوتو نانیان خواردو شرابیان زور خواردو تا همویان سرخوش بون. پاشان خدیجه لنو همو کسانی قریش دا کلوه بون بباوکیوت که محمدی کری عبدالله هاتو بو دعوامو توش رازی با. اویش رازی بونی خوی راگیاند. خدیجهش پوشاکی که تازی کرد ببری باوکی دا. چون که عادت وابو او زمان کده بو کت شتیب کاد بو باوکی. پاشان کاتی باوکی خدیجه سرخوشیکی بری داو هات و هوش خوی تماشای کرد برگی که تازی لبردائی ووتی امت چیه من بوام؟ خدیجهش ووتی ای منت مار نکرد لمحمدی کری عبدالله؟ اویش ووتی چون؟ چون من مارد دکم لکابرای کی بی باوک؟ نخیر شتیوانا کم؟ خدیجهش ووتی بو شرم ناکید لخود اتوی للای قریش خود به بی اقل بزانی تو اتوی خلکان بزانن تو سر خوش بوی تو وا وا بوی قصی بو کرد تا راضی بو بشو کردنی به پیغمبر درودی خوایل سر به ماره یکی وکو ابن شام ده فرمید بیست وشتری دو سالان بو تمنی خدیجه لدو روایت ده هاتوا ابن اسحاق ده فرمید خدیجه کاته که پیغمبر درودی خوایل سر به خواستی تنها تمنی بیست و هشت سال بو ولا روايتي كتير دا إمامي واقدي دا فرميت لتمني چل سالي دابو ديار الروايتك ابن إسحاق لپشترو نزيكتر لراستيوا چونك واقدي متروكو حديثي لورناجيريت ابن إسحاق دا فرميت خديجش يكم آفرد بو كپیغمبر درود خواهي لسر بي بخوازيت تال لايبو بهيج جوريك جنه كتري نهينا بسري دا همو من دالكانشي كخواهي غور پي بخشي بو لخديج بو جگل إبراهيم اوانش قاسم که کنیه بو واتا با پیغمبر درودی خوایل سر بیده وترا ابو القاسم لگل کرکی دا کناوی عبدالله بو کنازناوی طیب و طاهری لین رابو لگل چوار کچه ورزکی دا رقیه و زینبو امو کلثوم و فاطمه تازه کرنوی کعبی پیروس ابن هشام دفرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر بید تمنی سی و پین سال بو قرائش همویان کوبو نوا بو بنیاد نانوی کعبه تا سر لنوی تازه بکنه و نیازی انوابو که برزی بکنه و سربانی بود روز بکن چون که کعبه سرتا برزه کلکه بو و سربانی نبو و به اندازه بالای پیاوه بو دیانویست برزی بکنه و چون که هندگ لچتکن درکیان کرده بو به گنجینکی نو کعبه و دزی بویان ابی طفیل ده فرمید کعبه لزمانی نفهمی ده کلکه کی برد بو دیوارکانی کن بو و کلبرکانی بزنی پیوده چو سقفی نبو بوی سرتا برگی کان بو کعبه درست کرد بو اوی که آجل نچیتن آوی بردر شکش و گریز دان رابو لسر دیوارکی کعبش او کاتا چوار گوشه نبو بلکو خربو وکو القو تنها دو رکنی هبو کشتیک لولات رومکانو برکو تا گیشت نزیگ جده لویشکاو پکی کود قرائش ویستیان بچن دارکی بهینن چاوین بر رومیه کی در تاش کود داوی دارکانی کشتیکان لیکردو اویش پی بخشین رومیه کو دارکشیان هینا بو بنیاد نانوی کعبه قریشو تیان بم داری که هینا و مانه مالکه خوای خومانی پی بنیاد دنین و درستی دکین لکاتیک دا ویستیان او کلک دیوارانی کعبه بروخینن بینین لسر او کلک گورانا رشماری کی گوره بو سری پشتی رش بو و سر سنگی زور سپی بو کاتی کنزیگ دبونه و لکعبه تا بروخینن مارک پلاماری ددانو شالاوی بود برنو اوانیش ده ترسان پاشان پارانه و لخوای گورو و تیان خوایا ایمه تنها ریز و تشریف نبید بیگینین با مالکی تو نیازی هیچ شتیکی تر من نیا اگر پیت خوش اما من لیدور بخارو و پروردگار اگر رازی نید چی دکید بی که بویستی خود الین گویان لشتیک بول آسمان ها تخوار تماشاین کرد بالنده کی رشی گوره سرپشتی و سرسنگو هر دو قاچی سپیه زور گوره تر بول مروف هات به هر دو چنگی پلاماری مارکی دو حالی کرد. دوری خسته و با شوینه کی زور دورو فریده. ابن اسحاق ده فرمید کات کابونو با رو خاندنی کعبه و تیگدانی دیوارکانی انجام دره ابو وحبی کری عمری کری عایس هاتو ویستی بردیگ لکعبه لابداد. بردکا لدستی کو تخوارو و چو شوینه خوی لناو کلکه کده. اویش روی کرده کاملانی قریشو پیوتن.
5: او کاملانی قریش. به هیچ شوه یک پاره حرام تیکلاوی او پاره مکن
3: که آماده تان کرد و بود روز کردن وی کعبه. باشی و راضی بون کماری آفرتی داون پیسو پاری سو و پاره کل ظلم پیدا کرابید تیکل بو پاری نکن که بود روز کردن وی کعبه آماده تان کرد و. خلکان زور ده ترسان لوی کچون او کلک دیواران تیگ بدن و بیرو خینن چون که اما مالی خوای گوره تا او بو ولیدی کری مغیروتی اوامی دست پیش خریده کم لرو خاندنی دا پاچی حال گرتو چو سر دیواری کعبووتی خوای گوره خود دزانید که تنها مرامی خیر نبید هیز نیازو مرامی که ترمان نیا به حرمی مالی خود لانی که رو خاند او شو هیچ کز نیده ویران زیب کیوتو لکعبه و تیان تماشای ولید دکین اگر خواه غزبی لگرتو لناوی برتابه یعنی دیار پی خوش نیا که کعبه درست بکینو اگر هیچی شیلیه نهد دیار پی رازیو ایمش بجداری دکین او بو بیانی هموی چاوری ولید بون که بینیان ولید سلامتو هیچی لیه نهد و چو خریکی کارکی دوینی بو تا تواوی بکت پاشان هر همویان به یک جارچونو یارمتیان دا لحلوشان نوی کعبه دا حال یان کن تا گیشن بناغکی پیغمبر ابراهیم سلامی خواهی لسر به که چند برده کی سوز بو با یک ولکابو وکو سمی وشتر پاشان قریش رو خاندیانو ببردکانی شیوی شاری مکه درستیان کردوا او بردانیان بسر شان حال ده گرد درستیان کردو برزیان کردوا با اندازه 20 گز با اسمان ده ولکاتک دا پیغمبر درودی خواهی لسر به لگل یان بردی لازنه دو دهینا پوشاکی کی خط خطاوی لبردابو پوشاکه که لبر خویدانو کردی سرشانی بو اوی بردکه ازاری شانی نداد. هاواری لکرا ای محمد عورت دا پوشا. ایتر دوی او پیغمبر درودی خواهی لسر به عورتی به هیچ شویک نبین راو. و ماون نوان بنیات نانوی کعبه تا هاتنی وحی بو پیغمبر درودی خواهی لسر به تنها پینت سال بو. لروایت یکی تر دا لجابیلی کوری عبدالله و رضای خواهی لبه دفرمید. پیغمبر درودی خواهی لسر به بردی لگل دو گواز نوو پشت مالکی لبردابو مانی پیوت ای برازم او بو چی پوشاکه کد ناکی تو بی که تا سرشانت تا بردی بخیت سر بو اوی سرشانت ازاری پی نگا اویش پشت مالکی لخوی کرده وو که تگویستی بی که تا سرشانی با پشتا کوتو برای و دوی او پیغمبر درودی خوای لسر بی هرگیز بروتی نبین راو لروایتی که تر دال ابی طفیل و رضای خوای لبی دفرمید که تا کعبه دروز کرای و خلقی همویان بردیان دهینا بو دروس کرنوی کعبه سر لنوی پیغمبریش درودی خواهی لسر به هاوکاری ده کردن که تی پوشاککی دانا لبرخویده و کردی سرشانی هاواری لکرا عورت دا پوشا پیغمبر درودی خواهی لسر به بردکی فریده و پوشاککی لبر کرده و روایتی که ترده لعباس و رضای خواهی لبده فرمید که تی برد من دگواسته و بو کعبه قرائش همو کسانی کن دودو بردیان دهیناو افرتانش آویان دا چشا بود روز کرنوی کعبه و منو پیغمبر درودی خواهی لسر به کاتی برد من بسرشان دا گویزای و کراسکان من لبرخو من دادنو دا من خست سرشان منو بروتی دا روشتین اگر خلکان یک من لینسیک ببوای و خو من دادا پوشی جاری کان که دا روشتین پیغمبر درودی خواهی لسر به لپیش و بو جلی کی لبر دا بودای کندو بپشتا کود منش بردکم لسرشانم فریده و تماشام کرد چاوی ابلخ بو برو آسمان وتم او چی تا؟ اویش هستاو پشت مالکی دهی و بخویده و فرموی من داوام لکراو که هرگیز بروتین نگرم ده فرمید منش امو تیم ده شارده و لخلقی نوک بلین محمد شید بوا تاکو خوای گوره پیغمبرایتی پیغمبری درودی خوای لسر به اشکرا کرد دو درست کرنوی کعبو خو آماده کردن با جگیر کرنوی حجر الاسود لو کاتدا قریش بو بده مقالو پیدا بونی شرو سر هلدانی ناکو کیو دو برکاتی لناویانده ابن اسحاق ده فرمید هو زکان قریش دوای او همو بردکان یان کو کردوا بو دروس کرنوی کعبه همو خیالید بجا بردی بو خویده هینا بو اوی سروری بجا بو خوی تو مرد کات ک دروس یان کردو گیش نشوین جگیر کردنی بر درشکه همو تیر او هو زک دیوست او سروری بو خوی برید تا هاو پیمانتی یک تری اندکرد بود جایتی کردن یک تری تا وخد بو شرد روز بیت لنه بیانده هندیک اهلی روایت دا جرنوا که امیه کری مغیره با تمنترینی کسانی ناو قریش بو صلحی کردن باوی پیوتن
5: هر کسیگ بیانی زوهات مزگوتکا واتن او کعبه او بکن بحکم لنوانی خوتان داو لقصی درمچن
3: همویان بم پیش نیار رازی بون بیانیش یکم کس هات مزگوتی کعبه و پ پیغمبر بو درودی خوای لسر به کتماشان کروتیان او امینی دست پاکا ایم رازی دبین او محمد کاتین زیک بو یوالیان حوالکان بو جرایوا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی پوشاک یک بهنن کاته هنیان به دستی مبارکی خوی بر درشکی خست سر پوشاککا پاشان داوای کرد لهمو وزکانی قریش که هر یکی چم کیکی بگرن او بو همویان حالیان گرتو برزیان کردوا کاته گیشت جی خوی پیغمبر درودی خوای لسر به به دستی خوی بر درشکی لو جه گیدانا لروایتی که تر دا عبدالله کوری صاحب رضای خوای لبه دفرمید کعبه من نوجن کردوا تا گیشتی نشوینی دانانی بر درشکا کلشیوی سری پیاو دابو زور بری قدر بو بچشنی آوه نبو کمروف خوی تیا دبینی همو حوزگ لحوزکان قریش دیانود دبی ایم بی که نشوینی خویو کس بجداری من نکد لروایتی که ترداده فرمید قریش یکان دا مقاله هم بو تا نزیگ بو شره کی گوره بر پابیل نیوانیان دا و تیان یکم کس دیت جوره و لدرگای بنی شیبوا او بکن بحکم لنیوان تان دا او روژه یکم کس که هد پیغمبری خواب و درودی خوای لسر بی کنایویان دا بر بال امین و تیان او محمدی متمان پیکراو دسپاکو رازین به همو بر یاری کی پیغمبر درودی خوای لسر بی پوشاکی کی دعوا کرد پاشان آماده کراو راخ راو به دستی مبارکی بردکی خست سرو همو تیرو حوزکانی شاری مکی بان کردو هر یکی چمکی کیان گرد پاشان حالیان گردو به دستی مبارکی خوی بردکی خست جی خوی لروایتکی امام علی دا رضای خوای لبده فرمید کاتی کعب روخا دوی جرهم قریش درستیان کردو کاتی گیش تشوینی دانانی بردرشکا لناو خویان دابو بده مقالیان لسر اوی کامیان دای بنین ریکوتن دادورک دا بنین تا دادور بید لنیوانیان دا دفرمید پیغمبر درودی خوای لسر بی هاتو بوشیوی پیشو باز کرا ریکی خستن قرائش بو جوره کعبیان دروز کردوا بلان پارو خرجی تواویان نبو تا کعبه لسر بناغی پیغمبر ابراهیم سلامی خوای لسر بی دروز بکنوا لبر اوا بشگ لکعبیان بو بنیان ننرو وازیان لیه ناو ناویان لینا حجر پیغمبر درودی خوای لسر بی اوی جرای و ویستی وابو کدیسان کعبه برو خینه و بنیاتی بنیتوا بلا مویستکی خوی نه نایدی لبر بر جوندی اسلام و مسلمانان عایشه رضای خوای لبه ده فرمید پیغمبر درودی خوای لسر بی فرموی ای عایشه لبر اوی نبوایا که قریش هشتا نزیکن لنفامی و تازه مسلمان بون اوی فرمانم دادا کعبه برو خینه اوی کلیان ترک کردو بیکم و سریو درگاکی بلکینم بزوی او دو درگای روش حلات و روش آوی با دروس بکمو بیگین موسر بناغکی ابراهیم سلامی خوای لسر بی هر وحال روایتی که ترده هر لعایشه و رضای خوای لبیده فرمید پرسیارم کر لپیغمبر درودی خوای لسر بی آیا حجر بشیک لکعبه دو درگای روش حلات و روش آوی با دروس بکمو بیگین موسر بناغکی ابراهیم سلامی خوای لسر بی هر وحال روایتی که ترده هر لعایشه و رضای خوای لبیده فرمید

هفته به ایوی بریزو عزیزو خوشویست گیشتینوا خوشویستان سرتا د پارینو لخوای گورا که خوای گورا عبادت و طاعت ما قبول بکاتنو و توفیق ما بداتن لدنیایو و ثابتش ما بکاتن لو کاتی کوا لسر مروی هر لسر امر ریبازی پیغمبر علیه صلاة و السلام بچینو حضوری خوای گورا و دا پارینو که خوای گورا مسلمانان سر برز بکا موفقیان بکا و لانحای جیهان دا بیان پارزی لدست انسانی ظالم و کافر و مجرم و طاغیه کانوا چوکا براستی امروکا مسلمانان تواو تواو ماندو کراون ازید دراون ولا زالش ازید دادرین بدستی ام ظالم و کافر و مجرمانه بلا برزان خوشویستان لبرنامه امروکا باسی وشجوانکان دکین واتا الکلم الطیب که براستی امش خوروشتی کو بهای چی تری ام پیامی پیغمبر علیه صلاة و سلام که فرمان من پیدکا هم خوای گور جل جلالو و همیش پیغمبرکی علیه صلاة و سلام که فرمان من پیدکاتن ایما لکاتی قصه کردن دا قصه من جوان بیتنو وروا قصه کن من باش بیتنو دائمان بو آراسته بیتن کوا بو برجواندی گشتی بیو وروا بو اصلاحو چاکو چاکا کاری بیتن و بوی من ام بابتم لم حفتهش حلب جارد چون که اوی براستی دا گزاری لطورکو ملایت یکان که کاتیک بابتیک دیتا گوره هی دبینی ببی زانیاری دز بقصاندکا کومنتی ناشرین قصی ناریک ام جورشتاندکا ببی اوی حساب بکا بو اوی کوا اما کاری گری سلبی دروز دکاتن یان زرری بو او انسانه هیا اخر او لید دا پرسریتا و لقیامت دا حسابت لگل دا کری لسر او بابتانا لسر او قصانا بو انسان دا بی حول بدا براستی حتی پیدا کری و شی جوان و چاک و باش و خیر بکار بینیتن بو اوی کمترین سلبیات دروز ببیتن لناو کوملگا دا چون که کوملگا اگر بیتو ام جورا حل سوکو تن ریکانی تعداد روز بیتن براستی او کوملگای دوائی بغو هر دیرو مالویرانی دروا بوی پیوست ایم زور زور آگامان لخو بیتن که که تیک زاریوهای بابتیک دکو تنو تورا کوملایتی کن که هیچ پیوندی به ایم ونیا چر بو چی قصیل سر بکن بو خو من بکن خواهنی ام بابتا و اگر کردیش من لو فرزنا پیویست قصه که من زور به هاوسنجی، زور به جوانی، به ریکو پیچی، قصه بکین که کم ترین سلبیات دروز بکاتن لسر تاککانی کوملگا. هر بو خلق بو مروفایتی بگشتی. تو که زاروی تو نزانی بم قصه ای تو فتنه یک دروز دبی، چشه یک دروز دکی، بوی دبی انسان براستی زور زور حضر بکا. او تا من سرتا ام آیت باز دکم اینجا دواتر دیمه سر فرمودکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام خواهی گورو چه ده فرمی بر رزان خوش ویستان ده فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها في السماء براستی خواهی گورو او مثلی هنا و توا با داری چی برهمدار داری کوا بروبومی چی خوش و باش و چاک و جوانی هیا یعنی پاک بگرد بروبومکی و شی جوانیش کلمه طیبه و کو
ام داره وای چون ام داره کومل ایجابیاتی هيا ام قصد زوانش تمشاب که ام تشبیه که خوای گوره ام تمثیلی هنائی تو او شبهاندی باو تمثیلی امی کرد و که ام کلمه طیبه و که او دارو بروبومی داره وای تمشاب که داره چند سودی هيا اکسیژن سیبرا واروها جوان کردنا پاراستینی جنگیا جگل بروبو مکی بزانه هم سودا کلمتو طیبش دبی براستی وابیتن ککاتی مروف قصدک وکو ام داروابی وکو بروبو می ام داروابی اصلها ثابت وفرعها فی السماء واتا دبی براستی ام قصیا يعني خو قربي زي قربي بتواني تنكاري قري دروز بكاتن لسر دلو دروني تاكا كاني كومال قادة بقوي آرامي هيمن بون هادي بون بلاو بيتولناو تاكا كاني كومال قادة او تب بمشي واز اخواي قورا اما جيبا كلمي طيبة كردو باريزان خوش اويستا بلام تمشادك يعني خلقاني كيا راست چوب لطور کمالاتی کن قصده که تنها بو اوی کوا ریجه بینینی ویدیوی که زیاد بکا بو اوی لایک کانی زیاد بکا های قرب سر لقیامت ام لایکانه بهانات و نای ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید لبین در چه دکید او کاتا چه بهانات و ده ریجه زوری لایک کاند یان ریجه بجدار بوانو بینینی ویدیو کاند هیچ تک لمشتان سودت پی نگینید پوی براستی یعنی دبی تو هشیار بی که کاتی دتینا توری کمالایتی تو که اوی دینو سی وکو اوی تلفظت بی کردو بکار تیناو اگر هشیار نبی کوات براستی تو لوانی روزانه بدیان تاوان بو خود انجام بدی تو لتو مارکت بنسیو هستیش نکید. دبی آگداری خود بی هشیار بی برزن خوش ویستان. ام دنیایا یک دو روشه که تو کتایی دی. هر بابت ایک دیتنه تو رو کملایتی هی دبینی هیچ پیوندی بیونیو دی قصه تی داده کاتن. خرل برچی اگر مربوط با تو دکریت تو توضیحات یک رون کردنوی یک بدید. ها او تا پیغمبر دفرمی علیه صلاة و سلام فلیه کل خیران اولی اسمود و کل حدیث کاتوا. اگر دزانی قصه باش بکه اگر نا قصه خیر و چاکت بینا کرده بیدنگ با باشتر بو خود چکه انسان عادتا یعنی من طبیعتی مروف وایا هر کسی که زور قصه کرد لابود دا به حلاش بکاتن بلام اوی کوا کم قصه دکا کم تری نال دکا بو چونکه لیگدان اوی زور بقصه کانی دکا بلام اوی کوا زاری بکار دینی ببی اوی متابعی بکه ببی اوی لیکولی نوی لقصه کانی بکا دبینی حالی زور دکو دوای ماوی چیتر که کاتی قسکانی خوی دبیستی تو ها لطور کمالاتی که او ویدیوان بلا دبتو دبینی قسکانی تناقضیه لگر او قسانی را بردو کردی تی زور ببی خوشی از پیب که اینجا خلک اگ دینی لو لید داتو بوی دبی براستی زور هشیار بی زور زور آگدار بی لقصه کردن اگر قصه شد کرد کلمتو طیبه تبیتن و شی جوان تبیتن چون که ام کلمه طیبه دسته ناو دفترکت جا باش بیان خرابی بو دفترکت تموی کلمه طیبه نبی و شی جوان و چاک و باش و پاک و بیگرد نبی بو چی او تا خواهی گروه لآتش که تفرمی الیه یصعد الکلمه طیب والعمل الصالح یرفع او کلمه طیبه او عمل صالحانات چون که دبیتا پیشو بو تو لقیامت برای امانه برز دبی تو دنوسری ل دفتری اعمال کد دنوسریتن. او کلمه طیبانه برز دبی تو و کعلمان تفسیریان کرد و کلمه طیبانه همه اوج تباشانه دگری تو. خونوی قرآن ذکر سبحان الله تسبیحات خوای جوری. امانه سودیه. اون دی تو مشغولی بقسا کردن باشتی بابتی به سر برو اولا املا و تو ز خود مشغول بکه باشتی باش. او زمانت بکار بین زار بزار. ذکریک بکا استغفر الله یک بکا دعایک بکا
نك اوي كيسا دي بيني يعني براستي براستي ما زالم تشون وصفي وكم كاني خلكاني كيا بس بوي بديار بك ويتن دي قصر سر همو بابا تيك دكا يكون هاي فقير عار والله تبف بفعلي فقير وهجاري تو لد برسلية تو كاتا تو تجواب دا ديتوا تشون او كاتا خود رزقار دكيت بوي تمشابكا حتى وكم زانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام به همان شێوە ئامۆژگاریمان دەکات ئاگادارمان دەکاتەوە کە کەلیمەتو تەیبەمان هەبێتن تەماشای بزانە عەدی کوڕی حاتەم دەفەرمێتن قال النەبی صلى الله عليه وسلم اتقوا النار خۆتان بپارێزن لە ئاگر تەماشای حەدیثەکە بەم شێوازە هاتووە ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها سبحان الله ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أما أو ما بس معنا فبكلمة طيبة پیغمبر فرمی علیه صلاة و سلام خودم ببارزن لآگر اتقو النار ام صحابه است فرمی سیزار پیغمبر علیه صلاة و سلام امو شی دوباره کرده و ثم اعرض و اشاح اعرض و تا پشتی تی کردو دواتریش حذری زور یعنی پیگو تین حذر تانه بیتن اشاحا بمانه حذر هات ولی را دلی حتی گمان من برد که سیزار پیغمبر علیه صلاة و سلام ام عبارتی دوباره کرده و طبعا و آموزگاری کردن براستی بو مروفایتی بو همو انسانی خود بپارزه لآگر دلی اگر بپارس خورمایه چیش بیتن و حتی حول بدا تاکو باشد زور بی چون که براستی ام آگره لروج قیامت دا و زور زور با آزار با او انسانانی که و دخلین ناو آگری جهان دبوا انجام صحابه دفرمی حتی ظننا انه ينظر الیها حتی گمان ما مرکان انه پیغمبر علیه صلاة و سلام و تمشای آگره که دکاتن بمشی وازه داره گمان ما مرکان اونده پیغمبر علیه صلاة و سلام تأکیدی دکردوا خوتان بپارزن لآگر اگر بپارسا کرت خورمایه چش بی اگر گوتی پاشان هر امتان نبو فبی کلمت طیبت اگر او پارس خورمایه شد بدز ناکوی بلام خو قصی باش قصی چای قصی خاوین پاک بگرد بمانه خود رزگار بکا که واتا اگر پیت سوانه که ور بگرین واتا قصی خرابیش سر انجام حکار بو اوی که واتا بچیا ناو آگری جهنده بوا بلا برزان خوش شویشتا که واتا بزانه تموشای یعنی سبحان الله پیغمبر علیه صلاة و سلام چون دیوی مسلمان کن یعن برین مروفایتی بگشتی بپارزیتن لو آگره به ایشو آزاره بقصی جوانش که واتا خود دتوانی بپارزی ای قرب سر و خلقی که امرو که راست و چوب لطور کمالایتی کن ام طور کمالایتی هنه بکاردینیتن ها به همو بشکان یوا او انستگرام و او فیسبوک و او فایبر و او واتساب و الى آخری او تویتر و زور لو بابتانی که استا بردام رشدین و پیدا دبی یعنی هی دبینی امشتانا بکار دینی تنها بو اظهار کردنی خوی جیلینی لوی کتندی ام بابتا لبرجوان دی بونمونا خلچی ولاتا که خوی یعنی لبرجوان دی مسلمانانا یعنی لبرجوان دی امنیت قومیتا که خوی تی یعنی تن لبرجوان دی مسلمانانا بگشتی مروفایتی امشتانا حساب ناکا تنها خوی ابراز دکو خوی با دیار بخو تواو دوی مشهور بی نازانی جاروی اما سری دخوا توشی چشو مشاکلی زوری دکا اما مشهور بونا هوکارو او نیه پاسپورتو زمان نیه بوی کتو رزگار دیتن لو روژی کوا همو مروفی دبی بچیتا او شوینا که قیامتو دبی لابدتو دنیا بچی بیلی تا بوی براستی تبی اما ام آموزگاری پیغمبر علیه الصلاة و السلام برزان خوش شویستان به هندور بگرین گرین جی پی بدین
بو اوی یک اگ نبین لو کسانی کوا دخلین او اگری جهانده بو خواه پانام آمداد وارو اپی اغمبر علیه صلاة و سلام لفرمو دیش کرده ده فرموه تماشای بکن بزانه چه داله ابو هریره رضا و رحمتی خوالی بیتن ده فرموه اتن نبی انهو أتى النبي أبو هريرة هاتى لأي بيغمبره عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قلت أي بيغمبر إخوة إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء قلت أي بيغمبر إخوة هات قلت أي بيغمبر إخوة أجر توم بيني كوا لكاتي شي زور باشو ساكو واتى طابت نفسي اگر من پاک لو دما یعنی دلو درون زور آرام و زور پاک بو و قررت عینی و یعنی چاوکانی شم زور لخوشی دابون کتون بی پی بی بینی و لوکات دا توی پی دبینم فا انبیعنی عن کلی شی حوالم پی بدا ای پیغمبری خوا خبرم پی بدا بتر باری هموشتی پیغمبر فقال کل شی خلق من با مما پیغمبر فرمی علی صلی الله و سلام ای ابو هريره همو شتی گلا او دروس کراوا کل شیء خلق مما دای ابو هريره گوتی قال فانبئني بعمل ان عملت به دخلت الجنه فاشان گوتی ای پیغمبر خو جارچتر داوی کردو ل پیغمبر ای پیغمبر خو ده حوالم پی بده بکاریک بکردو یک اگر انجام بدم پی بسم بهشت سبحان الله تمشى بك او ابو هريره او اشخالكك امرك بير هي باور بك يعني اصلا بالله لقيامته لبهشت تونه بهشت ناكاتوا همو غم هو هولي تنهاو تنا دنياه يا خد دنياه كوتاي بيدي نزاني لي وين درت تصاور دكا بو يتمشى بك تدلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمی اینجا قال افشی السلام سلام کردن بلاو بکو ای ابو هریره اما هو کاری که بوی تو بچیت بهشت پاشان او ای که ایمه پیوسته برنامه که ایمه و اطیب الکلام قصد باش بی چاک بی جوان بی لگر خلق کواتا ها تماشای پیغمبر علیه الصلاة والسلام چون امشتان روندکاتوا بو انسان بو مروفایتی که امان ریگانا بو اوی تو ببات بهشت اطیب الکلام قصد جوان بی باش بی بسود بی لگر خلق جاروه یعنی یک قصه خوش طلی برامبر زور زور خوش دکا کواتا تو هول بدلم زور کسانه بید کوا دائما ایجابی بید بو خلق باش بید بو خلق خلق سود لیب بینیتن بلا برزان خوشویستان نگلوی که لدور آدد بینی یعن لطور کمالایتی کان داد بینی اکسر ولاد بینیتون بری اما بکلگ نایو سودی نیا تنها جهر در رجی اما با لو جور کسان اما برزان خوشویستان بوی تمشا بکه یعنی پیغمبر علیه صلاة و سلام امشتانه مرون کرده تو بو اوه ایمی مسلمان سودی لی ببینین تطبیقی بکن لجان روزان من ده تنها بو اونی بیخوینی و بیبیستی بلکو بو اوه تو زیبا زیب کهید بلا برزان خوش شویستان وارو پیغمبر علیه صلاة و سلام لفرموده چتر ده به همان شیو ده جاری تو سمری كوري جندب دليتن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن عليه اگر قصيكم بو اي وكر شتيكم بو باس کردن فلا تزيدن عليه وات اي و هيتي بو زياد مكنو وكو خوي وري گرنو زيب زيب کن كواتبش أماجي تشتر طبعا نم فرموده إمام مسلم رحمة خوالي بيتن رواياتي كردوه أماجي كبو أوي كوا صحابة كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا أواني جوان لفرموده كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام زور بوردي
زۆر بە دەقیقی گیان لێگرتو و بۆ ئەوی وەکو خۆی نەقلی بکەنەوە بۆ کەسانی تر و جیلەکانی دواترەوە. پێغەمبەر فەرمی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام وەقالا ئەربەعون من ئەطیەبی الکەلامی، چار شت هەیە بەڕاستی ئەمانە لە کەلیم و تەیبن، لە وشەی باش و چاک و پاک و خاوێن و بێگەردن. وهن من القرآن، أمانا هر أم تاران جل القرآن دانا. لا يضرك بأي هن بدأت هيت زرير اشتدانية، يعني بلين هيت خرابية اشتدانية، أجر بهر كامي لما أنا دس بيبكي. لا يضرك بأي هن بدأت هيت إشكال يغني واتا كابا كامل لما أنا دس بيبكي. سبحان الله يكميان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كواتب تمشابك. أما براستي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لو فرمو ديرش تي ترما بو بيان دكا بو مارو دكاتو كوا أما أنا لكلم طيبا بيوست مروف أم مشاني زياتر لسرزاري بيتا نقصي بيسلو برو قصي نشياو كوا خرافة لنا وكما القادر وزدكاتنو شلجاني دروني دروز دكاتنو نآراميو أمنو آسائل دكاتا خطريات وبونو منا بهوي هندك لو قصانوا تبي بلكو قصا كان براستي قصي طيب وباش وتساق بن وكو بيغبر عليه الصلاة والسلام نو فرمو ديش كوما لغلم وشباشاني بو إما بيان كردوا كاول بدتو كلمة طيبة كانت زورتر أمبابتان بيتا لبرجوان دي خلق بيتا بله برزا خوشویسته براستی، یعنی پیوسته ایما پند ور بگرین وانه ور بگرین لم آیتو فرمودانی که ایما لم برنامه دا آماجه من پی کرد که مسئله کلمتو طیبه بو چو که کلمتو طیبه براستی او کاریگری یک زار زوریه لسر دلو درونی مرفکانو لسر تاککانی که ملگاده. بله برزا خوشویستان و دیار برنامه کمان نزیک دو بیت ولکو تایی تنها اون دم آوا که و جاریشتر دفارین ول خواهی جوره ک خواهی جوره توفیق مان بده و خواهی جوره او برنامه نمان ببکاتا ذخیره قیامتو لیما ور بگریتون و بتوانین زی بزیشی بکین لجیانی روزانه من داد چکو گوتمان براسی عبرت آواه که ایما امشتانا باز دکینیان جمالی دبی لجیانی روزانه من داد زی بزی بکین او گرینج کلیره ده او او گورترین پاداش لیره ایمه بدز دینین جابوی بهیوا یوم کوا ان شاء الله توانی بیتم سودک به ایوی برزو خوشویز بگینم که اویشان امروک لسر بابتی کلمه طیب ک سودی یگزار زوری هيا هم بو خوشمانو هم بو دورو برو هم بو کوملگا کشما بالا برزان خوشویستان تا برنامه دهاتو بخوای گورتان دسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو انو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیدا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشی و دست پیدا بکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زریکت للاین خدا ول لگل داده بیتو شیطان نزیکت ناکه بیتوا تا بیانی.

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بله.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزهید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پیبلم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگریه.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تخي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و مسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کز لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتگ دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

ای که تیر ی کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدی هنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دینی تو کردو کارو باری خون دای دستی تو و روم کرده تو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین رزگار بون یک نیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بیت کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتوانید بخوید بلش گرانیوا فرموی بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وسط من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه یوره ملائکی که ترخان کردو اینی ریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فا اینه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کیو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: گنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.